0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 28 верасня.
3: Генерал у адміністрацыі прэзідэнта. Што Лукашэнка рыхтуе для Паўла Муравейкі?
4: Он не будзе занімацца чым-то там новатарскім, всё, што неабходна сістэме, будзе выконвацца, яго будуць адпраўляць рашаць вопросы те, которые ставяцца перед ним сверху.
2: За кожны допіс адказнасць. Чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц?
5: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
3: Оккупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко з'ехаў з Беларусі.
6: Для государства главное контроль.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Зборная Беларусі з паразы пачала выступленне ў новым розыгрышы Лігі нацый. У Тыране беларусы саступілі Албаніі 0-2. Каманда Віктара Ганчарэнкі добра пачала матч, але ўжо праз 15 хвілін страціла ініцыятыву. На 33-й хвіліне арбітр прызначыў пенальці ў вароты беларусаў пасля дзіўнага і небяспечнага скока Артёма Канцавога, і гаспадары яго рэалізавалі. А перад самым перапынкам Албанія забіла другі гол. Такім чынам, без перамог у афіцыйных матчах зборная Беларусі застаецца ўжо больш за 2 гады. Безвыйгрышная серыя дасягнула 11 гульняў. Наступны матч у Лізі нацыі беларусы правядуць супраць Фінляндыі. У нашай групе таксама выступае Сан-Марына. Беларускага таленавітага футбаліста з акадэміі мадрыдскага Рэала Алексея Маёрава запрасілі ў юнацкую зборную Беларусі да 15 гадоў. Пра гэта паведаміў глава Федэрацыі футболу Беларусі Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, у Маёрава ёсць жаданне гуляць за беларускую зборную, аднак існуюць тэхнічныя і юрыдычныя пытанні, звязаныя з Іспаніяй, дзе юнак знаходзіцца. Булойчык дадаў, што беларускі бок разглядае Маёрава як гульца будучыні нацыянальнай зборнай. Манчэстер Сіці у выпадку выключэння з прэм'ер-лігі могуць не дапусціць і да турніраў англійскай футбольнай лігі. Пра гэта заявіў журналіст Бен Джейкабс. Паводле яго слоў, ІФЛ можа разглядаць вердыкт па справе Сіці і падтрымаць пазіцыю прэм'ер-лігі. У такім выпадку клубу могуць закрыць доступ да чэмпіёншыпа лігі 1 і лігі 2. Манчэстер Сіці абвінавачваюць у парушэннях фінансавых правілаў прэм'ер-лігі у перыяд з 2009 па 2018. 17-й год. Справа знаходзіцца на разглядзе незалежнай камісіі. Джейкабс падкрэсліў, што магчымасць выключэння з усіх прафесійных турніраў Англіі толькі адзін з юрыдычных сцэнарыяў, і канчатковае пакаранне пакуль невядома. Дзяржынскі арсенал канфліктуе з двума былымі трэнерамі – расійскімі спецыялістамі Вячаславам Вашкевічам і Даніілам Драсвяніковым. Пра гэта паведамляе МАШ. Трэнеры працавалі ў арсенале ў рамках супрацоўніцтва клуба з маскоўскім лакаматывам. Паводле дамоўленасцяў яны павінны былі шукаць маладых футбольных талентаў у Беларусі і Расіі. У арсенале сцвярджаюць, што пастаўленыя задачы спецыялісты не выканалі. Паводле інфармацыі МАШ, у клубе лічаць, што дзеянні трэнераў могуць ацэньвацца ў межах крымінальнага заканадаўства Беларусі. Раней паведамлялася, што арсенал не выплаціў спецыялістам каля 60 тысяч рублёў пасля іх сыходу з каманды ў снежні 2025 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларусы ўсё часцей абмяркоўваюць у трэц не толькі асабістыя тэмы, але і тое, што адбываецца вакол. Якасць прадуктаў, працу дзяржаўных службаў, адукацыю, медыцыну, сэрвіс. І, здаецца, менавіта гэта пачало асабліва цікавіць сілавікоў.
2: Прадстаўніца Міністэрства ўнутраных спраў Наталля Сахарчук заявіла, што трэц можа быць пагрозай бяспецы, а карыстальнікі павінны памятаць, за свае словы ў інтэрнэце давядзецца адказваць. Паводле яе беларусаў ужо прыцягвалі да адміністратыўнай адказнасці за допісы, а ў некаторых выпадках магчымыя і крымінальныя справы.
1: Пры гэтым у трэц і тік-ток па-ранейшаму шмат адкрытых допісаў ад беларусаў. Людзі публічна скардзяцца на паўсядзённыя праблемы і абмяркоўваюць тое, што іх не задавальняе, нягледзячы на заявы МУЗ пра пастаянны маніторынг інтэрнэту.
2: Чаму беларусы не баяцца пісаць у соцсетках, калі ведаюць пра магчымыя наступствы? І ці сапраўды за звычайныя допісы пра сацыяльныя праблемы, напрыклад, дрэнны сервіс, прадукты ці праблемы ў школах, могуць пачаць заводзіць крымінальныя справы?
1: Пра тое, як сёння дзяржава кантралюе соцсеткі, што насамрэч могуць адсочваць сілавікі і дзе для карыстальнікаў праходзяць рызыкоўныя межы, мы пагаварылі з медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім.
2: Слухаем.
3: Чаму дзяржава, нягледзячы на заявы пра пастаянны маніторынг інтэрнэту і прысутнасць паўсюль, не можа цалкам кантраляваць тое, што беларусы публікуюць у сацыяльных сетках?
4: Насамрэч улады не могуць кантраляваць тое, што публікуюць у сацыяльных сетках. Просто ў некаторых сітуацыях мы это бачым, у некаторых не. Зараз ёсць прыклад з тым, што ў трэц знаходзяцца людзі, якія, магчыма, перайшлі з Інстаграма, яны знаходзяцца ў іншай інфармацыйнай бурбалцы і не асабліва ведаюць пра пераслед людзей за публікацыі ў інтэрнэце. І ў гэту бурбалку не трапляюць ні паведамленні, можа быць, і незалежных СМІ, але самае галоўнае, вось гэтыя страшилки от Министерства внутренних справ, от прокуратуры про то, что мы будем расследовать всех, кто необґрунтованно скардится и, так скажем, наводит тень на плетень. Вот, они про это не особливо ведают, они рассказывают, журналисты этому радуются, бо это додатковая махчимость изворотной совязи, а вот чиновникам это додатковый головной боль. И вот тому на их накированное вот это правоохранительные органы. Не будет полного контроля, когда у нас не будет ситуации, когда будет реально тоталитарный режим, отключенный интернет и так далее.
3: Мы бачым заяву пра пагрозу бяспецы. Маўляў, сацыяльныя сеткі гэта пагроза бяспецы. Што менавіта ў трэц улады могуць успрымаць менавіта як такую пагрозу, сам факт адкрытага выказвання незадаволенасці ці канкрэтны змест гэтых допісаў?
4: Выказывание разыходится с тем, что написано в концепции информационной безопасности Республики Беларусь. Там ни одна социальная сетка не отнесена до такого вот размера, который может быть некой угрозой безопасности. Але там есть информационные инциденты и иншие вызначения, что может быть погрозой. Вот само то, что люди скардятся, не может быть таким информационным инцидентом, чем-нибудь подобным, что есть погрозы. А вот когда там будут распаливание паники или что-нибудь подобное, вот это может быть погрозой безопасности, и эти речи, саправды, могут выкликать у том лику, в соответствии с концепцией информационной безопасности, певную реакцию ладу.
3: Когда мы все ж таки кажем про маніторинг сацыяльных сетак на практыцы, наколькі ён эфектыўны, ці здольныя сілавікі сапраўды адсочваць вось такія вялікія аб'ёмы контенту і выяўляць патэнцыйна небяспечныя, як бы мовіць, допісы?
4: Ну, тут залежыць пытанне ад таго, якія сацыяльныя сеткі. Калі казаць пра трэц, то трэц машынна чытаемы, таму там можна адсачыць усё пра ўсё.
3: Зразумела. Слухайце, ну вось цікава назіраць за тым, што сапраўды ў трэц, у тік-ток, у іншых яшчэ сетках так і беларусы працягваюць пісаць пра нейкія сацыяльныя праблемы, пра тое, што ім там недзе не спадабалася, ці наадварот спадабалася там у нейкім сэрвісе, так, і выказваюць думку адкрыта ў сетках, не гледзячы на ўсё, што адбывалася апошнія гады. Вось, чаму беларусы нібыта вось не баяцца?
4: Вось есть такая гипотеза, что у трэц пришли белорусы с іншей информационной бутбулки, найперше с Инстаграма, бо там была великая такая кампания Мэтты про то, как притягнуть людей с Инстаграма в трэц, это были наш Твиттер и тому подобное. Вот, и яны почали менять способ споживания контенту. Коли Инстаграм – это худшей некий глянцевый часопис, где худшей глядять нечто прыгожае і абмяркоўваюць гэта, але там найперш візуальныя формы праяваў, то ў трэц это найперш тэкст. І вось тэкставыя праявы для гэтай катэгорыі людзей аказались такімі новымі. Але трэба зазначыць, што трэц, напэўна, замыкае спіс сацыяльных сетак па колькасці карыстальнікаў з Беларусі, сярод тых, хто які сацыяльныя сеткі карыстаюцца ў Беларусі. І яна не з'яўляецца настолькі масавай, каб пра яго так шмат гаварылі у нармальнай сітуацыі праваахоўныя органы. Тут хутчэй трэц знайшоў балючую кропку ў беларускіх чыноўнікаў, і вось яны рэагуюць, і іх рэакцыя выклікае дзеянне праваахоўных органаў, пракуратуры з пераследам людзей. Бо чыноўнікам трэба не проста кантраляваць штосьці звязанае з бяспекай дзяржавы, а ім трэба, каб ўсё выглядала, што яны працуюць выдатна, што няма ніякіх прэтэнзій. А людзі ў якой сітуацыі выказваюцца? Ну, бывае так, што яны сапраўды хочуць пахваліць, але часцей за ўсё тады, калі ім баліць. Калі яны дзеляцца сваім болем, то гэта аказваецца, што нехта вінаваты. А хто вінаваты, калі дзяржава кіруе фактычна ўсім жыццём у Беларусі? Ну, то выпадуць чыноўнікі. А нашым чыноўнікам прылятае за тое, што іх падпарадкаваны ім кантынгент нічым не задаволены. Таму, калі вы рабілі бы пытанне в турме, і все задаволеныя вязні сітуацыі, ці ёсць скаргі, то вязні звычайна кажуць, што скаргаў няма. Вось хочуць атрымаць падобную сітуацыю.
3: Ну, тым не менш, вось шмат гадоў, пакуль мы ўсе жылі ў Беларусі, мы бачылі, што пра сацыяльныя праблемы ў дзіцячых дамах, у сацыяльных прыютах, яшчэ недзе, да, проста на вуліцах там некія гісторыі, так, пісалі нават прапагандысты, так, і дзяржаўныя журналісты, скажам. Вось, як лічыце, ці сапраўды будуць шыць крыміналкі тым людзям, хто піша ў сацсетках пра вось некія такія, ну, жыццёвыя праблемы, з якімі людзі сустракаюцца?
4: Ну, я не буду рабіць прагноз, бо тут цяжка зашмат фактараў дзейнічае, але сітуацыя, калі не стала ў інфармацыйным полі ўнутры Беларусі незалежных СМІ, яны дзейнічаюць пераважна звонку, аказалася так, што цяпер апошнім будзе кожны чалавек, который піша некі блог, некую сацыяльную сетку. Раней апошнім быў бы незалежны журналіст. Ну, теперь уже до журналистов прийти больше складано, ну, то можно прийти до блогера.
2: Вы слухали меркавання медыяэксперта Паўлюка Быкоўскага, які паразважаў пра тое, ці магчымая крымінальная адказнасць за допісы ў сацсетках, у якіх няма нічога пра Лукашэнку. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Окупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
5: Для государства главное контроль.
1: Сустренимся после музычной паузы и новина у шоу-бизу.

0: Граница с грацией.
1: Так само ось уже тут у суду Білорська Радіорація. З вами Влад Гринівський. Щиро запрошую вас на ранішній ефір. На саме початок нашого ефіру Ньюзабаві навіть про Хучатину. Ми картаємо календар, де пригадуємо події, якими запомнився менавіта 29 вересня. Ну ось, наприклад, 29 вересня у 1529 році сапраўды вельмі-вельмі давно і далёка уступив у сілу перший статут Великого князства Литовского, перший повний кваліфікаваны збор права ВКЛ, помнік старабеларускай юрыдычнай думкі ды пісьменнасці. Ён сістэматызаваў нормы звычаёвага права, вялікакняцкіх прывілеяў, судовай практыкі ды старых законаў, у тым ліку судзебніка 1468 года. Такая вось падзея ў мінулым нашай гісторыі.
0: Раніца з грацыяй.
1: Картаем календар, обов'язково пригадуємо наступне події. 1609 год, по Смоленськам подійшли передові сили Війська Речі Посполітої на чолі з канцлером ВКУ Львом Сапегом. І кастрычніка прибылі асноўныя сілы першага кастрычніка прибылі асноўныя сілы караля вялікага князя Жыгімонта Вазы, і пачалася аблога Смаленску. Горад трымаўся амаль 2 гады, быў узяты ў чэрвені 1611 года. 1938 год, у ноч 29 на 30 верасня падпісаная Мюнхенская дамова. Навіна новага дня зараз у нашым эфіры.
0: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Марія Калісніка заклікала Європу не забывати про політв'язнів у Білорусі. Білоруських добраахвотників осудили заочно на великі терміни. У Варшаві відкрилася вистава «Присутність пам'яті».
1: У студії новину Анна Шайковська.
3: Марія Калісникова закликала Європу не забувати про політв'язнів у Білорусі і заховувати сув'язь з білоруським громадством. Про гэта яна заявила 28 вересня на восеньской сесії парламентской асамблеї Ради Європи у Страсбурге. Калісникова виступила перед церемонією вручення премії ім'я Вацлава Гавіла у галіне правоў чалавека. У 2021 годзе гэтай узнагародай была адзначана сама беларуская дзеячка. Атрымаць яе асабіста яна тады не магла, бо знаходзілася ў зняволенні. Калісникова заявіла, што салідарнасць з палітвязнямі гэта не толькі сімвал, але і спосаб паказаць людзям у зняволенні, што пра іх не забыліся. Паводле яе цяпер яна на волі, але сотні людзей у Беларусі застаюцца за кратамі. Калісникова заклікала падтрымліваць палітвязняў і беларусаў, якія застаюцца ў краіне, а таксама захоўваць сувязі з беларускім грамадствам. Стало вядома пра прысуды, які вынес Мінскі гарадскі суд у дачыненні да беларускіх добраахвотнікаў палка Каліноўскага. Юрія Макітава асудзілі на 20 гадоў калоніі, Крыстіну Станкевіч, Міхайла Чупрынскага, Мікалая Бойку і былую палітзняволеную Наталлю Нікіціну на 12 гадоў. Ім інкрымінавалі шэраг артыкулаў крымінальнага кодэкса. Сёлета ў траўні следчы камітэт распачаў дачыненні да гэтых 5 чалавек спецыяльную вытворчасць, працэдуру, якая дазваляе расследаваць і разглядаць крымінальную справу без фізічнай прысутнасці абвінавачаных у Беларусі. Мінскі гарадскі суд асудзіў Менчука Александра Семіглазава, колішняга супрацоўніка МТ-банку, за распальванне варожасці. Калі дакладна сёлета адбыўся суд і які тэрмін прысудзілі Семіглазаву, праваабаронцам пакуль невядома. Паводле артыкулу, які інкрымінавалі, яму пагражала да 5 гадоў зняволення. Александру Семіглазаву 52 гады. Паводле інфармацыі выдання «Наша Ніва», мужчына ў сацыяльных сетках крытыкаваў расійскую агрэсію супраць Украіны, называў расійскіх вайскоўцаў акупантамі, а расійскую ўладу фашысцкай, спрачаўся з прыхільнікамі вайны і крытыкаваў расійскую прапаганду. 18 верасня Семіглазава ўнеслі ў дзяржаўны пералік грамадзян Беларусі, замежнікаў і асобы без грамадзянства, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. У Варшаве открылася выстава «Прысутнасць памяці». На ёй прадстаўленыя вынікі адразу дзвюх мастацкіх рэзідэнцый і праекту «Дом творцаў», распавядае кіраўнік ініцыятывы Сяржок Даўгушаў.
4: Дзве рэзідэнцыі адбыліся, адна ў ліпені, другая ў жніўні. Адна называлася «Архів прысутнасці», другая «Регістр памяці». Тэмы, які прыдумаў наш куратар Андрэй Духовніков. 10 мастаков удзельнічала. На ту апошні момант яшчэ далучылася мастачка, таму 11 мастаков. І як вынік гэтая выстава. І я на сёння магу сказаць, што, мабыць, па колькасці наведвальнікаў пакуль самая буйная за гісторыю Дома творцаў.
3: Выстава працуе на пляцоўцы «Прэшвіт» – калектывна інстытуцыя культуры усяго 3 дні да 29 верасня ўключна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Гэта былі навіны. Радыё. А зараз «Рацыя».
1: Таксама пра надвор'е, што агульна распавесці. Усталяваўся зараз камфортнае сухое ды цёплае для канца верасня надвор'я, а гэта ўсё таму, што рэгіён знаходзіцца пад уплывам устойлівага антыцыклону Арно. Ён менавіта блакуе дажджавыя фронты, ды стварылася такое класічнае бабіна лета. Сёння пераменная воблачнасць у нашым памежным рэгіёне, ды зноўку чакаем, як і ўчора, сонечны дзень. Тэмпература паветра сёння плюс да плюс 19, паўднёва-ўсходні вецер, месцамі нязначныя парывы, ды захоўваецца пераважна павышаны атмасферны ціск. Зараз ад самай раніцы месцамі туманна, гэты туман зночы захоўваецца, ды тэмпература паветра плюс 5 у Лідзе, плюс 6 у Беластоку, Гайнаўцы, у Ваўкавыску, 7 зараз у Берасці, 8 нават у Гародні, 6 зараз у Кобрыні, ды плюс 7 ад самай раніцы ў Пінску.
0: Радыё «Рацыя» першае. Трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: І дакладна 5 хвілін зараз мінае пасля 7 у Беларусі, пасля 6 у Польшчы. Я шчыра запрашаю вас на ранішні эфір 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Белападрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Таксама прыгадаю нашы каардынаты. Ну а наступныя 3 гадзіны ў гэты аўторак мы з вамі разам будзем.

0: Раніца з рацією.
1: І таке ранішнє привітання хочеться. Адміністрація студії «Білоруська радіорація». Де 8 Білорусі, де 7 Польщі зараз. А доклада по уході не застається. Я нагадую, що сьогодні 29 день вересня, сьогодні авторок, який має бути достатково сонячним во всім нашому поміжному регіоні. Трохи облоку є зараз на Харадінщині, особливо у повночній її частки. Але відповідно, який ефект від цього? Коли на небі трошки є облоку, то, відповідно, вищий температура повітря там у мене віта зараз сухо. Та хвилина у Харудні плюс 8, плюс 5 у Ліді, плюс 6 у Білостоку, Волковиську, плюс 7 зараз Сухайновце. Ну і так само 8 у Бересті, 7 у Кобрині, 7 у Пінську. 29 вересня сьогодні на двор'я визначає антициклон з центром близу повночно-усходніх районів Білорусі. Перемінне вуглушність ди, без опадків сьогодні напереді. Поднево-усходній вітер 2 до 7 метрів за секунду місцями можуть бути, особливо на Білосточчині, незначні пориви. Атмосферний тиск повищений, таким він затримається на цілий день. Вільготність раніцею 85%, а тому раніцею місцями туманно може бути.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусь приедуть працоўныя мігранты з Непала. Пра гэта на палях Генасамблеі ААН дамовіліся кіраўнік беларускага МЗС Максім Рыжанкоў ды яго непальскі калега Шышыр Ханал. Паводле беларускага МЗС, летась у краіну прыехалі больш за 48 тысяч працоўных мігрантаў, і гэта на 14 тысяч больш, чым пазалетась. На сёння ў Беларусі афіцыйна працуюць 23 тысячы грамадзян Туркменістана, яны складаюць амаль палову ад агульнай колькасці працоўных мігрантаў. На другім і трэцім месцы грамадзяне Расіі ды Украіны, у пяцёрку таксама ўвайшлі мігранты з Узбекістана і Кітая. Беларусь заняла 10-е месца ў сусветным рэйтынгу экспарцёраў угнаенняў. Краіна паставіла на знешнія рынкі амаль 2,5 мільёны тонн прадукцыі. Даныя харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН улічваюць экспарт азотных, фосфарных і калійных угнаенняў у пераліку на змест пажыўных рэчываў. Сярод суседзяў Беларусь апярэджвае ўсіх, акрамя Расіі. Расія займае першае месца ў свеце, маючы больш за 23 мільёны тонн. Другое месца заняла Канада, трэцяе Марокка, Кітай на чацвёртым, а пяцёрку лідараў замыкаюць Злучаныя Штаты. У Польшчы паскорыўся прырост новых беларускіх бізнесаў. Тэмп рэгістрацыі беларускіх кампаній у Польшчы сёлета вышэйшы, а іх адток з мясцовай эканомікі запаволіўся, піша ў сваім тэлеграм-канале Вадзім Сяховіч. Паводле абноўленых дадзеных цэнтральнага асяродка інфармацыі гаспадарчых, са студзеня па жнівень бягучага года ў яго рэестры з'явілася 527 новых юрыдычных асоб, у якіх адным з заснавальнікаў з'яўляецца фізічная або юрыдычная асоба з Беларусі. За гэтыя 8 месяцаў адбылася і гістарычная падзея ў геаграфічным размеркаванні беларускіх бізнесаў на тэрыторыі Польшчы. Упершыню Вроцлаў і Ніжнесілезскае ваяводства па колькасці рэгістрацыі абышлі Любліншчыну. Цяпер гэты рэгіён трэці па канцэнтрацыі беларускіх кампаній у Польшчы пасля Мазавецкага і Падляскага ваяводстваў. Эксперты обновили топ-50 самых дорогих люксовых брендов у свете. Лидером у рейтингу 9-й год запар застается автомобильный бренд Porsche. Яху кошт оценили больше, як у 35 миллиардов доляров. На другим месте теперь разместился Chanel, які оценили у больше, як 34 миллиарды доляров, а третью позицию займая Louis Vuitton с оценкой амаль у 29 миллиардов доляров. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 83 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 44 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 88 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Зрешты, Лукашенко сам амаль усё растлумачыў. Ён заявіў, што яму патрэбныя альтэрнатыўныя пункты гледжання на стан сілавых структур. У перакладзе з аўтакратычнай мовы гэта можа азначаць стварэнне дадатковага інструмента і канала кантролю. Муравейка цяпер здольны атрымліваць інфармацыю не толькі як чалавек арміі, але як прадстаўнік прэзідэнцкага апарату з доступам да кадравых, рэгіянальных і палітычных рашэнняў. Такія схемы характэрныя для персаналісцкіх рэжымаў. Першы чалавек не хоча цалкам залежыць ад аднаго ведамства, аднаго міністра ці аднаго сакратара Рады бяспекі. Ён разводзіць цэнтры ўплыву, стварае паралельныя каналы справаздачнасці і робіць сілавікоў канкурэнтамі за доступ да сябе. Муравейка ў адміністрацыі можа быць не толькі дарадцам па войску, але і своеасаблівым наглядчыкам за сілавым блокам, а ў нейкай меры і за самой адміністрацыяй на чале з Дмітрыем Крутым. У савецкай сістэме сапраўдным цэнтрам улады быў апарат ЦК КПСС. Сілавыя структуры, уключна з КДБ, стаялі ніжэй за партыйнае кіраўніцтва і выконвалі яго палітычную волю. Лукашэнкаўская адміністрацыя не з'яўляецца ЦК у літаральным сэнсе. У Беларусі няма калектыўнага палітбюро і самастойнай кіроўнай партыі. У гэтым сэнсе менавіта адміністрацыя выконвае падобную функцыю штаба пры адзіным кіраўніку. Ці ўзмацняецца ў гэтым умоўным беларускім палітбюро крыло сілавікоў ястрабаў? Прызнанне само па сабе не даказвае падрыхтоўкі да вайны, але яно паказвае, што на фоне вайны Расіі супраць Украіны, расійскай вайсковай прысутнасці, ядзернай рыторыкі, унутранай нервовасці, рэжым хоча мець генерала з адпаведным светапоглядам проста ў сваім палітычным штабе, каб у крызіснай сітуацыі прымаць рашэнні яшчэ больш вузкім колам і без аглядкі на грамадзянскія інстытуцыі.
1: Каментар

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Радыё Рацыя.
2: Рацыя.
1: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Уці на чацвёрты раз сёлета павялічыў штат расійскіх войскаў. У Польшчы за падрыхтоўку дыверсіі асудзілі грамадзяніна Беларусі. У Беластоку распачалося галасаванне ў межах грамадзянскага бюджэту.
2: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Вайна супраць Украіны патрабуе ў расійскага кіраўніцтва новых рашэнняў адносна колькасці занятых у войску. Кіраўнік Расіі Владзімір Пуцін ізноў павялічыў штатную колькасць службоўцаў у войску. Гэта адбылося ў чацвёрты раз за год, заўважылі журналісты праекту СОТА. Новы ўказ змясцілі на старонцы прававых актаў Расіі. Гэтым разам Пуцін устанавіў новую штатную колькасць службоўцаў узброеных сіл, амаль 2,5 мільёна адзінак. Сярод іх больш за 1,5 мільёна вайскоўцаў. У параўнанні з папярэднімі параметрамі лічба занятых ва ўзброеных сілах вырасла на больш чым 15,5 тысяч чалавек. Грамадзяніна Беларусі Віталя С. прызналі вінаватым у падрыхтоўцы на замову замежнай разведкі дыверсіі пад палос складу ў Хэлме. 28 верасня акруговы суд Любліна пакараў яго 3,5 гадамі зняволення, перадае радыё Люблін. Паводле прадстаўніцы суда, падпал складу абвінавачанаму замовіла неўсталяваная асоба. Мужчына зняў склад на відэа, сабраў пра яго інфармацыю і пераслаў яе замоўцу, за што атрымаў каля 1,5 тысячы злотых у крыптавалюце. Следства палічыла гэта падрыхтоўкай да дыверсіі і сабатажу. На гэтую суму суда штрафаваў пакаранага і ў дадатак на 9 гадоў забараніў яму займаць дзяржаўныя пасады, а таксама ўдзельнічаць у выбарах і галасаваць на іх. 27-гадовага Віталя С. затрымалі ў Варшаве летась у жніўні. Ад таго часу ён быў пад вартай. Недаўняя заява кіраўніка польскай дыпламатыі Радаслава Сікорскага пра магчымыя пралескі ў стасунках з Менскам і пазнейшыя ўдакладненні намесніка міністра Марціна Басацкага сведчаць пра прагматычны сондаж з боку Варшавы. На думку эксперта па бяспецы з Універсітэта ў Беластоку прафесара Даніэля Бацькоўскага, Польшчу ў першую чаргу цікавіць удзел у пастаўках калійных угнаенняў з Беларусі ў ЗША да пытання рэгіянальнай бяспекі.
4: Чылі палітыка Трампа. Комплікаваны гер Трампа вакол Лукашэнкі. Лукашэнка ёсць на тыле хцівы, што можна го купіць. Польска, ktora teoretycznie może przez swoje porty przepuszczać nawozy, które szłyby do Stanów Zjednoczonych. Następuje taka próba rozmiękczania Łukaszenki, bezpieczeństwa granic, przykład ograniczenia operacji białoruskich na naszym kierunku.
3: Nie widzę, czy na dyplomatyczne sygnały z New Yorku profesor Daniel Baćkowski podkreśliwa, że istotnego polepszenia stosunków pomiędzy Polską i Białorusią czekać nie warto.
4: Nie wierzę w odbudowanie stosunków, bo tego się nie da. Jesteśmy wrogiem numer jeden Białorusi i na razie to się nie zmieni. Łukaszenka właśnie dlatego teraz gra na, tutaj na Stany Zjednoczone, na Polskę, na kraje bałtyckie ma duże kłopoty, że liczy na to, co było zawsze, czyli na taką grę na dwie strony. Rosja wykorzystuje też Białoruś bardzo mocno.
3: A kromia tego ekspert zwraca uwagę na budowę forum rozwoju granicznych regionów u Białostoku, jaki sklikaje się 4 listopada, jak spróba znaleźć wyjście z ekonomicznego i supolnego tupiku. Powodem słów profesora Baćkowskiego za statusu potencyjna prefrontowego regionu i pogrozą eskalacji Падляшча амаль цалкам страціла цікавасць для еўрапейскіх інвестараў. У Беластоку распачалося галасаванне ў межах 14-го выпуску грамадзянскага бюджэту. Адным з найбольш папулярных заяўленых праектаў стаў М-30 «Беласток Віджіміші», які аб'яднаў адразу 4 супольныя ініцыятывы розных аўтараў. Аўтары праекту і беларускі грамадскі дзеяч Лукаш Леанюк падкрэслівае, што сёлета прапануецца рэкордна велізарная колькасць новых бронзавых мядзведзікаў, якія ахопяць важныя культурныя, гістарычныя ды універсітэцкія лакацыі горада.
0: Ты праект у ім прадугледжаныя 14 фігурак мядзведзікаў, но між іншы мядзведзь радыёжурналіст, які будзе можа будзе стаяць пры польскім радыё Беласток на вуліцы Сверковай. І відзіміся фартэпіаніст пры Беластоцкай філхармоніі. Ну і гэтыя гістарычныя мядзведзікі, ну, такія звязаныя з беластоцкай гісторыяй.
3: Як адзначае Лукаш Леанюк, загады свайго існавання відзіміся сталі сапраўднай візітоўкай і адным з найбольш папулярных турыстычных маршрутаў Беластока. Галасаванне ў грамадзянскім бюджэце трывае да 7 кастрычніка і кожны жыхар горада можа падтрымаць праект онлайн або на паперовых картках. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Ну, таксама сіноптыкі такі намавіцаюць і прагназуюць, сёння чакаецца пераменная воблачнасць, у Беластоку берасці ды гародня. Ну і будзем спадзявацца, што будзе такі чарговы сонечны дзень. На тэрмометрах зараз тэмпература паветра ад самай раніцы, ну, мне здаецца, зусім не багата. Калі прачынаемся ды ідзем на працу, плюс 6 у Лідзі да Беластоку, плюс 8 зараз у Гародні, 6 у Ваўкавыцку ды ў Хайнаўцы, 7 у Берасці, 6 у Кобрыні ды 7 у Пінску зараз на тэрмометрах. А вось у дзень чакаецца сёння плюс 20-22, паўднёва-ўсходні вецер ад 2 да 7 метраў за секунду. Месцамі нязначныя парывы могуць быць, атмасферны ціск павышаны і такім ён будзе трымацца цягам усяго дня.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
6: І наперадзе бацькова не ўзабаве ў нашым эфіры на колі беларускага радыё Рацыя чарговыя тэмы. Я вас запрашаю. 29 дзень верасня, аўторак. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Львове, Падляшскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Рэгіянальная тэматыка. Наперадзе абавязкова прагучыць у нашым эфіры. Будзем далей разам.

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Таксама далей працягваецца наш ранішні эфір, таксама зараз з намі чарговыя тэмы ды чарговыя суразмоўцы, як з часам мяняецца разуменне дому, ці трымаюцца знакавыя валізкі. Ці ёсць яшчэ вера ў тое, што некалі можа вярнуцца ў Беларусь. Сваёй гісторыяй да разважаннямі на тэму зацягнуўшайся эміграцыі падзялілася беларуска, якая стала жыве ў Славакіі, Даяна Шведава.
2: Мне гэта было так... Я ўжо 7 гадоў, зараз 8 у Славачыне. І з гэтых 8 гадоў, амаль 8 гадоў, я 7 гадоў не была ў Беларусі. Так выйшла выпадкова, але з'ехала я. Гэта была мая такая пазіцыя у першым радзе за таго, што славацкая мова, яна ў Беларусі не была запатрабаваная. Я ведала, што калі хачу выкарыстоўваць славацкую мову, то мне трэба ехаць там, дзе яна выкарыстоўваецца больш за ўсё, гэта ў Славачыне. А я вельмі хацела гэту мову выкарыстоўваць, мне было асабістае такое натхненне, як ужо замежная мова, якая мяне натхніла, была славацкая, і якраз так выйшла, што ў мяне атрымалася знайсці, некалькі гадоў я шукала і знайшла ў Славачыне працу, у праекце, які мне ва ўсім быў і цікавы, і даспадобы. І таму я, калі пераязджала, я ведала, што я пераязджаю назаўсёды. І якби, я ведала, што у Славачыне і ў Еўросаюзе, в Еўразвязі я буду... Я адчувала сабе намнога свабодне, вальнее і так... Якби, вяц прырадзені, натуральна, так вельмі аутэнтычна, не ведаю, як гэта папісаць. У мяне атмасфера вельмі была даспадобы і вельмі такая была для мяне прыемная. Розділ ад беларускай. У Беларусі я асабіста з дзяцінства перажывала, магу сказаць так.
3: А в які момент у вас прыйшло свярозае ўсведамленне таго, што эміграцыя гэта ўжо не часовае чаканне хуткіх зменаў у Беларусі, а ў вас ўжо пачалося такое паўнавартаснае жыццё?
2: Так, мая эміграцыя не была пра змены ў Беларусі, мая эміграцыя была такая свядомая з тым, што я ўязджала, я разумела, што змены, на жаль, недаглядныя ў будучыні, не ведаю калі будуць, а ў мяне жыццё толькі адной, маладосць толькі адна. І нягледзячы на тое, што я не была магчымасці навучацца ў чэшскім ВНУ у Празе, я адмовілася ад гэтай магчымасці. Праз Малады фронт мне гэта прапанавалі, таму што я хацела навучацца ў Беларусі, у мяне была такая мара юнацкая. А потым, калі я скончыла ўніверсітэт, я зразумела, што ў маёй краіне перспектывы для мяне і для маладога спецыяліста вельмі мала, і дзеля кар'еры, і ўвогуле, і са свабодай сітуацыя вельмі смутная, таму я ўсё так вырашыла свядома, што, на жаль, вельмі прыгожая краіна, заслужыць самае лепшае, але я як быццам капітулюю ў гэтым плане, што я бачу, што нічога магчыма не зменіцца і далейшыя 20-30 год, а ў мяне жыццё адной, маладосць адна, таму вось так з такой ганьбай я з'ехала з тым, што ведала.
3: Вы ўсё яшчэ жывеце ментальна на валізках з думкамі пра Беларусь. І Славакія гэта ўжо такі рэальны дом.
2: Ну, трэба значыць, што мая сітуацыя была такая спецыфічная ў тым, што я прыехала ў Славакію, я ведала, куды я еду. Я ехала як у свой другі дом. Ехала з тым, што пра Славачыну, дзякуючы адукацыі ў універсітэце, я ведала, магчыма, трошка больш, як пра Беларусь, таму што славацкую культуру я мэтанакіравана вывучала ва ўніверсітэце, а беларускую культуру нас, як быццам, мэтанакіравана не вывучаем нідзе. У школе была як беларуская мова, літаратура, ўсё, але гэта было як бы фон некі культурны, у которым мы вырасталі. А ў мяне рускамоўная сям'я, і як быццам я адчувала сабе беларускай, але я разумела, што то, што я ведаю пра Славачыну, гэта ў некім сэнсе магчыма і больш тое, што я ведаю пра Беларусь. Таму, калі вось я была ў Славачыне, то я сябе адчувала вельмі камфортна. Але калі адбыліся выбары і вся сітуацыя ў 20-м годзе, я была адной з першых, хто гаварыў, адказваў на ўсе пытанні ці ўж журналістаў альбо якіх палітычных дзеячаў, якія мяне да мяне звярнуліся, не ведаю чаму. Вось мне пісала ў Фейсбуку даволі шмат людзей, і вось у 20-м годзе гэта было такое вельмі значная падзея была.
3: Калі заўтра сітуацыя ў Беларусі кардынальна зменіцца і больше не будзе гэтай палітычнай небяспекі, ці гатовыя вы сабраць рэчы і ў адзін дзень так вярнуцца дадому?
2: Не, таму што ў маёй сітуацыі гэта не было пра міграцыю за палітычнай сітуацыі. У маёй сітуацыі гэта было вось такой усвядомлены крок з тым, што я хацела выкарыстоўваць замежную мову. Найчасцей, як ведаю, але ж я лічыла, што і думала, што змагу вяртацца ў Беларусь хотя бы раз у год. Але вось, калі бы сітуацыя змянілася, я ведаю, што я бы вярталася ў Беларусь як дамоў, але застацца там назаўсёды я б не засталася, таму што яшчэ даволі шмат часу мусіць прайсці, магчыма і 50 год, каб Беларусь выйшла на нейкі ўзровень, каб гэта было насамрэч параўнацельна з краінамі Еўропскай уніі.
1: І Діана Шведова дадає, що дякуючи тому, що вона добре розуміє контекст словацької культури, володає на високому зрівні словацької мови, менета Словакія для неї уже відчувається справжнім домом.

0: Таксама зараз доклад операцкий рев застається до 9 Білорусі, до 8 Польщі. Нехай білоруська радіорація. Ну а у нашому ефірі зараз чергові коментарі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Александр Лукашенко призначив Павла Муравейку намісником керівника адміністрації президента. Раней Муравейко займав посаду начальника Генерального штабу Збройних сил, першого намісника міністра оборони. А до гэтага быў намеснікам дзяржсекретара Рады бяспекі. На яго на месца начальнікам генеральнага штаба Узброеных сіл прызначаны Уладзімір Белы. Павел Муравейка даволі заўважная і нават скандальная фігура сярод беларускага генералітэту. Нарадзіўся ў 71-м годзе ў горадзе Марына Горка Пухавіцкага раёна, скончыў Менскае вышэйшае ваенна-палітычнае агульнавайсковае вучылішча, у 2008 годзе ваенную акадэмію Генеральнага штаба Узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі. Для шырокага грамадства ён стаў вядомым у 23-м годзе, калі заявіў, што, цытата, «Беларусь мае права прасячы калідор у Літву сілай зброі». У адказ на введення гэтай краіны санкцыі. Тады гэтая заява нарабіла міжнародны скандал. У Міністэрства замежных справ Літвы быў выкліканы часовы павераны справах Беларусі, яму ўручылі ноту пратэсту. Афіцыйны Менск ніякім чынам не падтрымаў гэтую заяву, але і не зрабіў ніякага прабачэння. Муравейка – адзін з нямногіх беларусаў, які мае расійскую знагароду. У 19-м годзе яму ўручыў ордэн дружбы скандальна вядомы расійскі пасол Міхаіл Бабіч, які вылучаўся асаблівай актыўнасцю на ніве інтэграцыі і нават быў адкліканы са сваёй пасады ў выніку патрабавання ў Лукашэнкі. Павел Латушка называў Муравейку разам з генералам Александрам Вальфовічам расійскім лобі ў беларускім сілавым блоку. Наўрад ці зараз магчыма адназначна ацэніць з'яўленне такога прарасійскага генерала на пасадзе намесніка кіраўніка адміністрацыі.

0: тыдня для гэтай ролі, сказаў пра муравейку сам Лукашэнка. У беларускім кіраўніцтве ўжо даволі шмат выхадцаў сілавых структураў: Караеў, Сергіенка, Вакульчык, Латышонак. Але дагэтуль у гэтым спісе былі пераважна выхадцы з КДБ, Міністэрства ўнутраных справаў ці службы аховы. Ваенных фактычна не было. Не выключана, што сённяшняе прызначэнне муравейкі ў адміністрацыю прэзідэнта ў пэўным сэнсе перамога вайсковых над чэкістамі. А Лукашэнка працягвае сваю заўсёдную лінію ўраўнаважваць уплыў розных сілавых структураў у кіраўніцтве.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

нашым эфіры. Расійцы атакавалі Кіёў. Ну і падрабязнасці на гэту тэму абавязкова. Наперадзе 29 дзень верасня, аўторак, на хвалі Радыё Рацыя. Далей з вамі будзем разам.

0: Ігора Раніцяка на Білоруській Радіо Рація. Обов'язково зараз в нашому ефірі чергове тема розповідаємо. У доступку розпочалося голосування у межах 14-го випуску громадянського бюджету, де жихари города обирають найліпші ініціативи для реалізації. Серед позицій для голосування – проєкт М-30 «Білосток» від місії, який сьогодні об'єднав одразу 4 супольні ідеї, розказує гость рації, автор ініціативи Лукаш Леонюк. Ласка, на розмову з ним запрошаємо.
1: Гость рації.
2: Лукаш, зустрікаємося з тобою вже в черговий раз і віншуємо з уділом у конкурсі бюджету обивательського Білостока. Що планується у гэтым годзе конкретно про гэты проект?
3: У гэтым годзе на маем цяпер галасаванне горад вырашыў, каб спалучыць некалькі праектаў пра мядзведзіка ў Правідзімісе, між іншым мой, але таксама праекты Білостоцкай політэхнікі ці нейкага такого гістарычнага таварыства. Можна галасаваць на гэты праект, у ім прадугледжаныя 14 фігурак мядзведзікаў, но між іншым мядзведзь радыёжурналіст, які будзе, можа будзе стаяць пры польскім радіо Білосток на вуліцы, Сверковай. Таксама відзіміць фартэпіаніст пры Білостоцкай філхармоніі па вуліцы Складоскай, там падлачнай. Ну і гэта як гістарычныя мядзведзікі, ну, такія звязаныя з білостоцкай гісторыяй, так? Польскай, можна сказаць, таксама гісторыяй. Ёсць, напрыклад, таксама думка пра мядзведзіка міся элегантка, жанчыну, так? Відзімісся. Яна будзе, маю надзею, стаяць пры краме Цэнтрал плошчы НЗС. Спалучаем сілы, каб гэтых мядзведзікаў было штораз больш, ну, бо 14. Ну, гэта рэкорд, так, бо заўсёды было 8 мядзведзікаў у праекце, а цяпер, ну, ёсць 14. Так што цешуся з гэтага, маю надзею, што людзі будуць галасаваць. Чакаем і на гэты галасы ад біластачанаў.
2: Вы згадалі Білостоцкую політехніку і культурне товариство туристичне. А як вони у гэтым всім удзельнічаюць? Мається на увазі, що один автор робить мядзведзіка для усіх? Ці ви як сполучилися з імі? Як це виглядає?
3: Відаєте, гэта придумав горад. Горський урад улади. Вони запропонували, каб гэты три проєкти сполучить у один. Відно, дякуючи тому, буде голосування на один проєкт, а не на три. Відомо, як буде три проєкти, ну то гэты голоси пойдуть на один, на другий, на третій проєкт. Так, і може бути, може просто забракнуть голосов, так, для одного навіть проєкту, який перейшов. А як маємо сполучене гэта, ну то ёсць більша шанса, так, каб гэты сумесний проєкт виграв, так, у гэтым голосаванні. Калі йде про авторство гэтага, ну, казаць, інформація може не важная, так, калі йде про гэта, хто там падаў, так, ну, у проєкті ёсць паданыя імя і прозвішча маё, гэта я таварыства, політэхніка Білостоцка, так што ёсць гэта сумесная заявка, перайдзе, так, гэты праект, ну то ён будзе рэалізаваны, як заўсёды, Дамянам Куцабай, які ёсць мастаком, скульптарам, які ад гэтых многіх гадоў, ўжо 9 гадоў, выконвае мядзведзікі.
2: Якая агульная сума гэтага праекта супольнага, які ўдзельнічае ў конкурсе бюджэт абывательскі?
3: Кошт гэтага праекта, сумеснага проекта, гэта 280 тысяч злотых. У мінулых гадах, ну, 8 мядзведзікаў было выкананых за 120 тысяч, 130 тысяч, так што, ну, цяпер маем 14 і ёсць гэтая квота, такая большая, так, ну, вядома, што цэны ідуць у гару. Я свой праект 8 мядзведзікаў прадугледзіў на 140 тысяч. Ну, бачу, што тут іншыя, так, іншыя таксама нікі свае кошты, бюджэты прадставілі, і, ну, гэта сума гэтых бюджэтаў 280 тысяч. Так што, ну, думаю, што не будзе праблемы з выкананнем гэтага. Ну, так было, напрыклад, пры першым праекце, калі 80 тысяч не хапіла, каб зрабіць 16, тады мядзведзікаў, горад зрабіў 8. Так што, ну, тут тут думаю, гэта 280 тысяч, ну, гэта ёсць чужо, такая квота, якая ёсць, ну, добра, я просто так падрыхтаваць гэта.
2: Я яшчэ да чаго вяла, што як бы ў нашым разумені вы з'яўляцеся аўтарам гэтых відэамісій, так?
3: Ну, я выдумаў гэты праект, і ёсць аўтарам ідэі, так, і можна сказаць такой тварай гэтага шляху, калі хтосьці, напрыклад, звяртаецца, так, каб расказаць, ну то пра гэта ці правесці нейкі ж экскурсію, ну то я гэта раблю вельмі часта, але вядома, што ёсць таксама людзі, якія падласкім таварыстве турыстычным, так, якія праводзяць такія прагулкі таксама.
2: Але калі яны прыдумалі свае задумкі паставіць мецэдзіку, напрыклад, палітэхніка, яны да вас звярталіся папярэднія, што мы хацім такое паставіць? Чаму вы адразу не аб'ядналіся, так бы мовіць?
3: Не, я увогуле не ведаў пра гэта. Політехніка рыхтує такий проєкт. Довідався пасля уже завершення гэтых вання заявак і ну, просто до мене позвонили з города, що є ось така пропонова, каб злучить. Так што так сама і гэта гістарычнае таварыства, ну я не ведаў пра гэта, ну але слухайце, ну сапраўды, ну кожны можа свайго відзімісія прыдумаць, так я так сама не такой асобай, которая ну катэгарычна забароніць чагосьці, так, ну я не маю так сама нават і магчымасці, каб так забароніць хтосьці, былі ў мінулых гадах думкі, каб паставіць там аднаго відзімісія, так, ну і было галасаванне, але ну акурат не перайшло, так, просто за мала галасоў было на гэтага відзімісія, так што ну кожны можа прабаваць, так, ну трэба таксама правесці такую медіальную кампанію, так, рэкламу, каб гэты такі праект, каб гэты відзімісі, так, атрымаў патрэбную колькасць галасоў, так што гэта не ёсць такое простае.
2: Так, ну, или нас все равно вызвалися аутором в виде миссии, и, например, сказали, мы ставили такого медведика, кто-то из наших, то напомню, до вас вертались, ну, как пешепроходца, бо, напомню, треба зрозуметь и вашу головную идею, коли вспомнить, вот, как все починалося, какую проблему вы хотели вырешить, коли выдумали вот этих в виде миссии, для чего они старались?
3: В виде миссии, ну, это такие же жартовные трошки проект, и на початку я думал, что, ну, файно было бы, как не заявились у Белостоку, бо, ну, хотелось, как люди белостачане падышлі жартоўна да гэтага, што гаварачы пра нас, пра Беласток, пра Падлашча, што гэта ёсць паўночны ўсход, самая ніжайшая тэмпература, так, у Польшчы, і так, ёсць такія ў Польшчы жарты, што мядзведзі ходзяць па Беластоку, па вуліцах Беластока, так, і там ганяюць людзі, так што я хацеў, каб беластачане пасмяяліся з сябе трошкі, так, каб гэты дыстанцію мелі да сябе. Многа не думаў пра тое, што гэтыя мядзведзікі так сапраўды, то яны будуць такой файнай рэчай для дзяцей. У кожнай школе, амаль у кожным прадшколі ёсць нейкія экскурсіі, якія вядуць настаўнікі нават на у час лекцій, якія ходзяць з гэтымі вучнямі, маладымі, маленькімі і глядзяць на гэтых мядзведзі. Так само бачу много батьков разом со своими дітьми, які я просто, ну, хочуть відкрити усе, так, 20-25 тепер уже медведиків. Це, ну, така колькость, що це цілий день, так, екскурсії, так, ногами, так, може на машині трошки хучей, але, ну, для білостачанів передусім я зробив, а потім оказалося, що і для дітей це ёсць файна є, але так само і туристи. Турысты таксама ведаюць пра гэта, шукаюць мядзведзікаў, так, і такім чынам таксама, ну, маюць экскурсіі па Белостоку, так, такія шляхам мядзведзікаў.
2: Так, і мы жыхары Белостока бачым, як яны сапраўды радуюць навакольных, хто прыбывае ў горад, едзе праз яго ці жыве тут. Працягнем тэму лічбаў. Сёлета на бюджэт абывацельскі было пададзена 127 праектаў, а да галасавання дапусцілі толькі 72. Па вашых назіраннях, вось за гэтыя гады, колькі будзе ўдзельнічаць у бюджэце абывацельскім, наколькі зараз проста падаць заяўку, ці ёсць нейкія там за уваги, як далі це йде?
3: No, jest, tak jak wy każecie prawie tych liczby, no to jest wielka kolkość tak, takich projektów, jakie nie przeszli etapa formalnych przyczynach, ci takich merytorycznych, tak, przyczynach, no ta wielka kolkość trzeba troszkę podrychtować, tak, trzeba przeczytać na sajcie budżeta, gromadzkiego budżeta, co trzeba podrychtować, tak, takiej zajawki, jak ma je wyglądać budżet, ale na tym sajcie jest mnoga informacji takich, jakie ja jest korzystne, ja tak dla ludzi, jakie ja zaciekałem pokłaści zajałku taką gromadzki budżet. No duma już to, kali no, zajałka spełnić u siebie te jak kryterii, no to ja na budzie prniata, tak? No chorat nie prymaje tych projektów tak od widzimy się, tak? Haczu taki projekt, a to im nie podobajec, tak? Dla radnika, no to no, nie może tak zrobić. I wiedzą tak naprawdę, jak ty projekt podrychtować. Tak no, naprawdę, no to trzeba prosta tak samo wiedać, co potrzebują białe staczanie, tak? Kap, no nie dumku fajną zrobić. Wiadomo, że to jest takie infrastrukturalne projekty, jakaś tam budowa drogi, czy budowa tratuaru, czy niewielki park, tak? No to jest takie rzeczy, jakie ja jakie jest tak samo potrzebne, tak, ale fajne, zjawiali się tak samo takie trochę sensu projekty, jak mój Białystok, widzi mi się tak, troszkę lekki, a troszkę taki kulturny, a może nawet fajna byłoby, zjawiali się, bo ja tak baczę, że po tym budżecie to nie za mnoga jest tych kulturnych, tak, jest mnoga, no jest tak specjalna czas, tak, dla szkolnych, wzięli i zrobili. Tak, że to no, nie jest ten gromadzki budżet Białostoka zmieniająca dla potrzebą Białostaczana i do tego, kap no, tak samo ludzi mieli no, machczymać taką, kap niejak popływać na tę swoją rzeczywistość u Białostoku.
2: Так, сапраўды, зараз ці прыгалоўна пераканаць жыхароў Белостока прагаласаваць за ваш праект. Можа, прывыклі, што дарослыя людзі даволі такія свядомыя, і, напэўна, ўжо ўсе, хто ведаць ваш праект, дакладна прагаласуюць, каму сапраўды гэта цікава і важна. А вось я тут дагляджу, што галасаваць могуць таксама непаўналетнія. Ці звяртаецеся вы да моладзі, ці бачыце ў ёй важнага ўдзельніка такіх гарадскіх рашэнняў?
3: Ну, гэта ёсць гэты запіс так у статусе гэтага галасавання, ну ёсць тое, каб дзеці моладзь галасавалі на гэтыя праекты перад усім школьныя, якія датычаць іх школаў. Ну і тут маем дзеці, бацькоў, якія галасуюць, так што ну гэты праекты заўсёды пераходзяць, так, неяк так і яны былі вывучаныя да адпаведнай групы, так, каб не канкуравалі з іншымі, бо ну няма канкурэнцыі, так, калі маем там 1000 дзяцей, 2000 бацькоў, так, і вядома, што заўсёды гэтыя школьныя праекты перайдуць. Так, а цяпер гэтыя праекты, гэтыя школы, можна сказаць, што будуць неяк там рывалізаваць між сабою. Калі ідзе пра тое, што дзеці і Белстак відзіміся, ну, думаю, што напэўна гэта ёсць нейкі электарат, выбарчы электарат, так, гэтыя дзеці і іх бацькі, якія прагаласуюць пра відзіміся. Ну, дзеці, так, ну, прынялі гэтых мядзведзікаў, ну, і думаю, што напэўна ёсць wielka czastka z tych, jakie głosowali do tej pary, dzieci i ich baćki.
2: I sam budżet obywatelski, gromadzianski budżet pracuje w Białostoku już od 2014 roku. Na waszą думку, co on realnie zmienił dla города i na kolki życharam все нереально odczuwać, что он мог что-то изменить в самом городе?
3: Что ж, по вдломлению, но Białostoku в этом 2013 году пошел уследить за этими усими городами большими теперь и nawet меньшие гминные города мают свои громадские бюджеты. Переказание некой своей такой прерогативы до громадян, так, и они могут decidовать. Коли есть, например, некая группа людей, которая может объединяться у этом, как голосовать, no to гэта рэальная сіла, так? І таму, напрыклад, радныя Беластока выкарыстоўваюць гэтая магчымасць, так, каб збіяць, ну, электорат, выбарчы электорат, так, бо яны таксама могуць падаць заявкі ці там, ну, галасаваць за гэтымі праектамі. Ёсць таксама некія там раёны, оседла Беластока, якія патрабуюць нейкай там рэчы, ну і скрыкуюцца і галасуюць, так, там 5-7 тысяч асоб, напрыклад. Вядома, ёсць школы, якія таксама гуртуюць многую такую грамадскасць. Ёсць таксама коло рэлігійны, касцёлавы, царкоўны нават былі праекты. Не маюць шанс, каб, ну, прагаласаваць, так, і каб іх праект выйграў. Мой праект быў такі, ну, одной асобы, так, можна сказаць. Думаю, што гэта вагуле унікальная рэч на скалу вагуле тутай грамадскага бюджэта Беластока, што, ну, за мною ніхто не стаяў, ні воднай групы, ці то рэлігійнай, ці дзесьці там у сваім, на сваім оседлу, ці простое, што гэты, ну, праект быў такі файны, так, памысловы, ну, то думаю, што людзі пачалі на тое галасаваць, так, патрэба просто, патрэба нейкіх зменаў у Беластоку, ну, і думаю, што грамадскі бюджэт, ну, так, такую магчымасць беластачанам дае, так, ну, бо то таксама, то можна сказаць, ёсць такія грамадскія кансультацыі.
2: У выніку, што ж ўсё-такі займе горад, калі ўсё ж такі відзімісі выйграюць усё лета, і да якога можна яшчэ прагаласаваць?
3: Мы ёсць так пасярэдзіне гэтага галасавання, так, яно пачалося 24 верасня. І яшчэ ёсць час, каб галасаваць, бо да 7 кастрычніка ёсць час, можна галасаваць онлайн, так, гэта ёсць простшы, найхутчэй можна гэта зрабіць, можна, ну, ёсць гэта старонка bo.białystok.pl. Białystok widzi mi się, гэта ёсць праект M30, захвочвую до галасавання, калі хочаце, каб было штораз больш медведзікаў, гэтым разам 14, ну то рэкамендую галасаванне на праект Białystok widzi mi się.
2: Так, дзякую вялікі, Лукаш,
3: дзякую.
2: Плёну і галасуем.
3: Дзякую.

0: Раніца з рацією.
1: Та так само жадаємо доброго дня. Доклада полгодини застається на 10-ю Білорусі та 9-ю Польщі. Агрі спортових подій наперед не в забаві у нашому ефірі прогучить. Я ж вам про надвор'я розповідаю. Сьогодні перемінна облачність чекається у Білостоку бересті дика рудня. Вище здумається сонце, де повишається температура повітря плюс 10 зараз. У Лідзі, Білостоку, Волковиську, де у Гайнуці плюс 11 у Гарудня. Ну і так само 10 у бересті у Кубріні, де у Пінську. Увогуле сьогодні до плюс 20 чекаємо на наших термометрах, до плюс 22 на Берестійщині. Наперед перемінна облачність, переважно без опадку. Там на вулиці повньово-сходній вітер від 2 до 7 метрів за секунду. На Білосточчині, наприклад, можуть бути невеликі пориви. Атмосферний тиск повишений, таким він затримається на цілий день. Вільготність раніцей складає 85%, достатково висока. Напереді завтра, 30 вересня, надвор'я визначить вобус повишеного атмосферного тиску, якою ми з вами зараз знаходимося. У полночних частках, так само і нашого поміжного регіону, господарить малоактивний фронтальний розділ. Перемінне вобушне завтра заховається, буде у основному без опадку, тільки ночі до раніці місцями на повночі пройдуть короткочасові дощі. Уночі і раніцей у особних районах туман, ну а що ж, осінь акурат гэтым і характарызуецца. Температура паветра заўтра ды ў чацвер да плюс 20.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора адбыліся чарговыя матчы другога тура групавога турніру Лігі нацый у дывізіёнах А, Б і С. У Лігі А Бельгія, Францыя 0-1, Турцыя, Італія 1-4. У Лізі Б Грузія, Украіна 0-0, Паўночная Ірландыя, Венгрія 0-0, Румынія, Боснія-Герцэгавіна 2-4, Швецыя, Польшча 3-1. У Лізі С Арменія, Чарнагорія 2-3, Латвія, Кіпр 0-0. Стал вядомы суддзейскі склад на сённяшні матч другога раўнда Лігі нацый паміж зборнымі Фінляндыі і Беларусі. Галоўным арбітрам сустрэчы прызначаны чарнагорскі рэферы Нікола Дабанавіч. Дапамагаць яму на лініі будуць суайчыннікі Сырджан Юванавіч і Владан Тадаравіч. Рэзервовым арбітрам прызначаны яшчэ адзін прадстаўнік Чарнагорыі Мілаш Бошкавіч. За працу сістэмы відэадапамогі арбітрам будзе адказваць італьянец Джанлука Аўрэліяна. Яго памочнікам у пакоі ВАР стане суайчыннік Разарыя Абіса. Кіраўнік фінскай кампаніі Toolpoint Оу Юха Сіхванен прыняў рашэнне спыніць спонсарскую падтрымку клуба Лахці, які выступае ў вышэйшым дывізіёне краіны. Прычынай стала рашэнне футбольнай асацыяцыі Фінляндыі правесці хатні матч Лігі нацый супраць зборнай Беларусі на алімпійскім стадыёне ў Хельсінкі, а не на нейтральным полі. Кампанія падтрымлівала каманду больш за 10 гадоў, штогод выдзяляючы буйныя сумы. У выніку разрыву супрацоўніцтва пасля заканчэння бягучага сезона хатні стадыён клуба таксама страціць спонсарскую назву Toolpoint Arena. Першапачаткова футбольная асацыяцыя Фінляндыі планавала правесці сустрэчу з беларусамі на нейтральнай тэрыторыі, аднак пазней перанесла гульню ў Хельсінкі. Пасол Украіны накіраваў ноту з просьбай адмяніць матч, назваўшы яго ціхай легітымізацыяй вайны. Аднак фінскія чыноўнікі пакінулі рашэнне ў сіле. Увесь прыбытак ад продажу білетаў федэрацыя паабяцала накіраваць на дапамогу Украіне. Па стане на учора было прададзена ўжо больш 5000 квіткоў пры ўмяшчальнасці алімпійскага стадыёна ў Хельсінкі каля 36000 глядачоў. А тым часам у Хельсінкі перад матчам каля алімпійскага стадыёна з'явіліся пратэстныя плакаты з выявамі Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнка. Плакаты расклеяныя каля стадыёна і офіса футбольнай асацыяцыі Фінляндыі. У іх Лукашэнка названы, які здзейсніў злачынства супраць чалавечнасці. Акцыю арганізавала група заўзятараў «Зеніцан Ветэраніт». У сваёй заяве яны назвалі рэжым Лукашэнкі незаконным, які прыгнятае ўласных грамадзян і падтрымлівае агрэсіўную вайну Расіі супраць Украіны. На думку заўзятараў, зборная Беларусі не павінна удзельнічаць у міжнародных матчах. Рашэнне УЕФА дапусціць яе да турніру яны назвалі бесхрыбетным. Група таксама выказала салідарнасць з дэмакратычным рухам і грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Заўзятары нагадалі пра задушэнне пратэстаў пасля выбараў 2020 года, катаванні і зняволенне сотняў людзей. Яны заклікалі падтрымаць кампанію «Байсол» беларускага фонду салідарнасці, які дапамагае палітвязням, іх сем'ям і людзям, якія страцілі працу з-за сваіх перакананняў. Учора у матчы кваліфікацыі Еўра У-21 моладзевая зборная Беларусі па футболі саступіла на выездзе сваім аднагодкам з Даніі з лікам 0-2. Каманда Віталя Паўлава з 4 баламі заняла апошняе месца ў турнірнай табліцы групы І. Учора былі згуляны заключныя матчы 7-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Магілёў перамог Віцебск з лікам 4-3. Смаленскі Славуціч перамог па булітах Салігорскі Шахцёр з лікам 4-3. І баранавіцкі Авіятар перамог Менскае юнацтва з лікам 5-2. Па іх выніках Салігорскі Шахцёр з 13 ачкамі лідзіруе ў турнірнай табліцы. Вашингтон абвясціў пра фінальнае скарачэнне трэніровачнага складу перад стартам НХЛ. Беларускія нападаючыя Алексей Протас і Ілля Протас пазбеглі адсеву ў АХЛ. Яны пачнуць сезон у асноўным складзе Вашингтона. 2 кастрычніка Вашингтон згуляе першы матч новага сезона НХЛ супраць Нью-Йорк Айлендерс. Караліна абыграла Нэшвілл з лікам 6-5 у чарговым перадсезонным матчы НХЛ. Беларускі форвард прайграўшых Віталь Пінчук выйшаў у трэцім звяне разам з Александрам Керфутам і Брэды Марцінам. На другой хвіліне Пінчук з перадачы Малендайка адкрыў лік у матчы, перайграўшы Пятра Качаткова на пятачку. У сярэдзіне першага перыяду Пінчук аформіў асістэнцкі бал, зрабіўшы дакладны пас на вес праз палову пляцоўкі на Джонатана Маршаса. У выніку Пінчук набраў 2 ачкі, нанёс 3 кіткі па варотах і завяршыў сустрэчу з паказчыкам карыснасці 0. Склад трэніровачнага лагера Нэшвіла цяпер налічвае 26 гульцоў, 14 нападаючых, 10 абаронцаў і 2 брамнікі. Сярод іх і Віталь Пінчук. Некалькі дзён з пачатку перадсезонкі беларус прапусціў з-за пашкоджання. Раней паведамлялася, што Пінчук можа пакінуць Нэшвіл, калі яго адправяць у АХЛ і вернуцца ў КХЛ. Клуб НХЛ Ванкувер Кенакс выставіў 26-гадовага беларускага брамніка Нікіту Талапілу на драфт адмоваў. У трэніровачным лагеры Талапіла правёў 2 перадсезонныя матчы супраць Сіэтла, у якім адбіў 26-30 кіткоў, а таксама супраць Эдмантона, дзе ён адбіў 12 кіткоў з 14 за 40 хвілін. У сезоне 2025-26 гадоў Талапіла правёў 21 матч у НХЛ за Ванкувер, здабыў 6 перамог пры 11 паразах і 2 паразах у авертайме. Таксама ён правёў 19 матчаў у АХЛ за Абатсфарт, дзе здабыў 8 перамог пры 8 паразах і 3 паразах у авертайме. У сезоне 2024-25 гадоў Талапіла стаў уладальнікам Кубка Колдера ў складзе Абатсфарда. Беларускі нападаючы Даніла Клімовіч працягне падрыхтоўку да сезона ў складзе Ліхай Вэлі з АХЛ. Раней Клімовіч быў выстаўлены Філадельфіяй на драфт адмову, але ні адзін іншы клуб НХЛ не забраў 23-гадовага форварда. У выніку ён у ліку 5 гульцоў Філадельфіі, якія прайшлі праз гэтую працэдуру, далучыўся да трэніровачнага лагера Ліхай Вэлі. Зараз там знаходзіцца 37 гульцоў, 4 брамнікі, 12 абаронцаў і 21 нападаючы. Клімовіч будзе выступаць пад 18-м нумарам. 21-гадовы беларускі галкіпер Павел Майсевіч вярнуўся ў трэніровачны лагер Вегаса. Раней Вегас абвясціў, што Майсевіч адправіцца ў Хендерсон Сілвер Найтс з АХЛ. У сакавіку Майсевіч падпісаў 3-гадовы кантракт навічка з Вегасам. Ён прымаў удзел у асноўным кэмпе клуба, а таксама ў лагерах навічкоў Golden Knights. Учора беларуская тэнісістка 121-я ракетка рэйтынгу WTA Александра Сасновіч у першым крузе кваліфікацыі турніра WTA 1000 ў Пекіне згуляла з прадстаўніцай Кітая 583-й ракеткай Цінь Хуань Джан і перамагла тую з лікам 2-0, 6-2, 6-0. За выхад у асноўную сетку турніра наша суайчынніца пазмагаецца са 189-й ракеткай амерыканкай Варварай Лепчанка. Другая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка пачне выступленне з 2-го круга. Яе суперніца вызначыцца ў матчы паміж 64-й ракеткай венгеркай Ганнай Бондар і 94-й мексіканкай Ренатай Сарасуа. Матчы асноўнай сеткі пачнуцца 30 верасня. Прызавы фонд турніра, які завершыцца 11 кастрычніка, складзе 9,415,000 даляраў. Мужчынская зборная Польшчы па валейболе кваліфікавалася на алімпійскія гульні 2028 года. Гэта стала магчымым дзякуючы перамозе зборнай на чэмпіянаце Еўропы па валейболе. Для Польшчы гэта трэцяе золата на чэмпіянатах Еўропы. На алімпіяду ўжо кваліфікаваліся ЗША, краіны-гаспадар алімпіяды, а таксама пераможцы іншых адбораў кантынентальных першынстваў. Японія ад Азіі, Куба ад Паўночнай Амерыкі, Бразілія ад Паўднёвай Амерыкі і Туніс ад Афрыкі. Тры ліцэнзіі будуць разыграныя на чэмпіянаце свету 2027 года. Яшчэ 3 па сусветным рэйтынгу. Польшча 12 раз выступіць на алімпіядзе. У 1976 годзе каманда заваявала золата. Алімпійскія гульні 2028 года адбудуцца з 14 па 30 ліпеня ў Лос-Анджэлесе ў ЗША. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: І гэта беларуская радыёрацыя аўторак. Наперадзе таксама распавядзем, як у Хайнаўскім музеі сродку беларускай культуры ў чарговы раз зайграў беларуска-польскі рок-фестываль «Музыка без засцярог». Традыцыйна фестываль праходзіць штовосень двойчы, гаворыць яго шматгадовы арганізатар і дырэктар беларускага музея ў Хайнаўцы Тамаш Ціханюк.
2: Першы раз зачалі мы ладзіць рок-канцэрты ў беларускім музеі ў Хайнаўцы ў 2004 годзе. І ад гэтага моменту без перапынку ладзім гэты канцэрты. Спачатку зачалі мы ад рок-гуртаў, каторы знаходзяцца тут на Падлашы. Там і віта ад гурту «Рима з гарадка» 085. А ў гэтым моменце ўжо маем шмат канцэртаў, шмат гуртаў. Не толькі з тут з нашага локальнага панадворка з Падлаша, а таксама рок-гурты і беларускамоўны, і полскамоўны, і з Польшы, і з Беларусі. І гэта, ўжо і шмат часу і шмат дасвячэння.
3: Тое, што заўсёды тут прысутнічаюць гурты беларускія, беларускамоўныя, гэта такая фішка гэтага, можна сказаць, найстарэйшага фестывалю тут на Падляшы, каторы адбываецца штогод.
2: Я думаю, што гэта ёсць на гэты момант адзіны такі цыклічны фестывал рок-музыкі, на каторы можна сустрэць гурты беларускамоўныя, каторы без перапынку пастаянна адбываецца ад 20 некалькіх гадоў. І хіба так ёсць, што на гэты момент гэта адзіны канцэрт, фестывал, на каторым можна пачуць беларускамоўны рок-гурты і беларускі рок.
3: Назва фестывалю «Музыка без засцярог», што яна азначае, якая асноўная ідэя гэтага?
2: З самага пачатку мы думалі, даючы такую назву, каб паказаць, што рок-музыка яднае народы, яднае культуры, веравызнання, што музыка ў гэтым выпадку рокова можа яднаць людзей. І стараемся гэта рабіць без перапынку 20 некалькі гадоў, запрашаючы гурты і з польскага боку, і з беларускага боку, беларускамоўны і польскамоўны для публікі, і беларускамоўны, і польскамоўны. Такая была з самага пачатку ідэя, каб будаваць такую взаіменную пашаную.
3: Заўсёды «Музыка без засцярог» асацыюецца з вамі, Томаш. А хто яшчэ стаіць з вамі, з вашымі плячамі ў арганізацыі гэтага фестывалю ўжо шмат гадоў?
2: Ад самага пачатку гэты, так ўжо можна назваць фестывал «Музыка без засцярог». Самі выдумалі і самі рэалізуем. І ўсе сілы, каторы хтосьці ўкладае ў гэты ў арганізацыю гэтага мерапрыемства, гэта беларускі музей у Хайнаўцы.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 29 вересня. У такий ж день 1650-го у Лондоні відбулося відкриття першого у світі шлюбного агентства. Ягодним заснувальником став Генрі Робінсон. Некілька стагоддів у Європі функції весільних контор виконували усюди існе сватті. Їх дійність лічилася гоноровою і доволі високо оплачувалася. У тие часи сватті і зводниці лічилися не стільки спеціалістами і дипломатами справ сердечних, кільки координаторами зліття капіталу. Гета допомагала одним примножити капітал, а інших ратавала ад спусташэння і галечы. Добрапрыстойныя і асцярожныя бацькі шукалі нявест ці жаніхоў сваім дзецям загадзя, бо шлюб для людзей заможных з'яўляўся ў першую чаргу выгаднай здзелкай, аб'яднаннем капіталаў, набыццём тытула, павышэннем сацыяльнага статусу, а не саюзам закаханых сэрцаў. Так, адзін з першых кліентаў Робінсона, сэр Джон Даймлі, як сведчаць гістарычныя дакументы, пажадаў стварыць сям'ю з маладой жанчынай і даў такі крытэр у сваёй аб'яве. Дама повинна володать станом у 300 гінеїв. На сучасних грошах это каля 500 тисяч доляров. Неважно, чи з'являється яна нявінницей, удовой або тяжарной от былого мужа. Коротей кажучи, мода прижилася, і у наступные 350 з лишнім годов удачливыми клієнтами шлюбних агентств по всім світі стали мільйони одиноких людей.
0: Нагодник.
2: 29 вересня 1829 у Лондоні сэром Робертом Пілем была сформована і почала дійничать громадянская поліція Великого Лондона, якая пасля атрымала назву Скотланд-Ярд. Першапачаткова яе штат налічваў 1000 супрацоўнікаў, якія абслугоўвалі тэрыторыю ў радыусе 7 міль, на якой тады пражывала 2 мільёны чалавек. Назва Скотланд-Ярд пайшла ад першапачатковага месца знаходжання штаб-кватэры паліцыі на вуліцы Скотланд-Ярд ва Уайтхоле. Да 1890 года сфера дзейнасці Скотланд-Ярда пашырылася. Да таго часу ён складаўся з двух асноўных падраздзялень органа, які адказвае за ліцэнзаванне таксістаў і кэбменаў і дэпартамента крымінальнага вышуку. Гэта запатрабавала павелічэнне тэрыторыі размяшчэння паліцыі і штаб-кватэры была перамешчаная на набярэжную Вікторыі, атрымаўшы назву Новы Скотланд-Ярд. Гэты комплекс будынкаў у цяперашні час унесены ў спіс збудаванняў, якія прадстаўляюць архітэктурную, гістарычную альбо культурную значнасць. Сёння ў штаце Скотланд-Ярда звыш 40 тысяч супрацоўнікаў, якія абслугоўваюць Лондон і ягоныя прыгарады на плошчы 620 квадратных міль з насельніцтвам звыш 7 мільёнаў чалавек. Скотланд-Ярд стаў сусветна вядомым сімвалам паліцыі, а яго дэтэктывы – героі шматлікіх твораў і фільмаў.

0: «Рация с Нивой». От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На полях ААН. Вітаю шановних слухачів. Апошняя сесія Генеральної асамблеї ААН сталася бодай що найбільш резонансною за апошній час. Для нас яна адметная найперш тым, што ўпершыню за 10 апошніх гадоў на палях сесіі ў Нью-Йорку сустрэліся міністры замежных справ Польшы і Беларусіі. Ці гэта сапраўды нейкі істотны крок да адлігі, ці проста пратакольны дыпламатычны рэверанс пакажа бліжэйшы час. Зрэшты, нейкія становчыя зрухі ўжо ёсць. Найперш у стаўленні лукашэнкаўскай улады да польскай меншасці ў Беларусіі. Іншай адметнай падзеяй на сесіі ААН стаў выступ прэзідэнта Аргенціны Хаўьера Мілея. Гэты палітык-лібертарыянец ведамы тым, што мае на сусветныя працэсы свой адрозны погляд і, як правіла, не зважаючы на аўдыторыю і так званую паліткарэктнасць, рэжа праўду так, як яе разумее. Мілей наўпрост заявіў: «ААН стваралася пасля другой сусветнай вайны дзеля высакародных мэтаў, мірнага развязання канфліктаў, свабоды і чалавечай годнасці, але з гадамі пераўтварылася ў непатрэбную арганізацыю, існаванне якой падтрымлівае касту фатальна пагардлівых паразітаў, якія хаваюцца пад маскамі добрапрыстойных бюракратаў». ААН спакваля перастала быць пляцоўкай, дзе суверэнныя дзяржавы спрабуюць дамовіцца паміж сабой і пераўтварылася ў наднацыянальную бюракратычную сістэму, якая імкнецца ўказваць грамадствам, як яны мусяць жыць. Узнікла парадаксальна абсурдная сітуацыя, калі ААН бяссільная перад дыктатурамі, тэрарызмам і войнамі, але адначасна хоча рэгуляваць жыццё законапаслухмяных дэмакратычных дзяржаваў. Мілей назваў такое становішча рэчаў сумессю анархіі і тыраніі. Але найбольш гучным стаў выхад на трыбуну Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху. Адразу ўшчаўся лямант, і залу паседжанняў пакінулі дэлегацыі каля 80 краін, а гэта больш траціны ад колькасці ўсіх дзяржаваў сябраў арганізацыі. Зразумела, што зышлі амаль усе арабскія дэлегацыі, многія прадстаўнікі іншых ісламскіх дзяржаваў Азіі, сацыялістычна-камуністычных урадаў Паўднёвай Амерыкі. Іх, зрэшты, становіцца ўсё менш і менш, а хутка зусім не застанецца – Бразіліі, Кубы, Нікарагуа. Але такую пазіцыю байкоту заняў шэраг дэлегацыі еўрапейскіх краінаў – Іспаніі, Ірлянды, Славеніі, Паўночнай Македоніі, Малдовы і нават Сан-Марына з Манака. І тут можна толькі задавацца дыягнастычным пытаннем, ці гэта такая крывадушнасць, ці проста стэрэатыпнасць, мыслення і палітычная аслепленасць. Выступ Нетаньяху быў надзвычай моцным і аргументаваным. Ахвотныя паслухаць ці прачытаць знойдуць яго ў інтэрнэце. Але рэальнасць сённяшняга дня такая, што зараз у свеце з'явіліся дзясяткі мільёнаў антысіяністаў, якія не ведаюць пра канфлікты і войны на Блізкім Усходзе абсалютна нічога. І калі пачынаць дыскусію з такімі людзьмі, яны проста нічога не хочуць слухаць. А праўда і сутнасць у тым, што Ізраіль быў створаны ў рамках антыкаланіяльнага праекту, які даваў свабоду габрэям на былых англійскіх калоніях, раней турэцкіх, яшчэ раней арабскіх, а яшчэ раней рымскіх. Сіянізм – гэта ідэалогія змагання за незалежнасць і самавызначэння габрэйскага народу. Гэта было ўсім відавочна ў 1948 годзе, і з гэтым тады ніхто не спрачаўся. Але пасля абвешчання дзяржавы Ізраіль у 1948 годзе на яго адразу напалі ўсе арабскія суседнія дзяржавы. Ніякіх палестынцаў тады зусім не было. Гэта быў канфлікт паміж арабамі і габрэямі, якімі застаецца і дагэтуль. Якія мэты ў супрацьлеглых бакоў? У габрэяў стварэнне і развіццё сваёй незалежнай дзяржавы, у арабаў знішчэнне дзяржавы Ізраіль. Так яно ёсць і да сёння. Сітуацыя 1948 году з нападам арабаў паўтаралася шматразова. Іншага сюжэту ў гэтай гісторыі проста не было. Але пазней былі прыдуманы палесцінцы як асобны народ. Гэтую частку абраных арабаў у двухкоссі зачынілі ў Газе і на заходнім беразе. Ім не дазвалялі мігрыраваць, іх напампоўвалі грашыма і для іх стварылі навучальную сістэму, якая выхоўвала з дзяцінства тэрарыстаў-смертнікаў. Іх мільёны, і яны перакананы, што ўся тэрыторыя ад ракі Ярдан да міжземнага мора павінна належаць ім. А на Захадзе многія паверылі ў міф, што яны нібыта хочуць самакіравання і незалежнасці. Дэмакратычны Захад сам стварыў сабе легенду пра тое, што палестынцы нібыта змагаюцца за суверэнітэт і паверы ў гэта. Адсюль і такая антыізраільская палітычная пазіцыя, рост антысемітызму і колькасці ахвяраў прапаганды. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
0: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыдневіка беларусаў у Польшчы Нива.

0: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітогосподарства. Мене звуть Марина Савіцька, і у ефірі Білоруського Радіо Рація. Програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про те, що тепер відбувається у Варшаві, а менавіта виставу «Присутність пам'яті». На ній представлені виніки двох мистецьких резиденцій проєкту «Дом творців», архів присутності і реєстри пам'яті. Долучитися до ініціативи змогли не тільки ті автори, що тепер живуть у Білорусі, але ж ще і мистаки у еміграції. Один з їх – діяч з Урослава, музика гурта «Примінь» Алесь Папкович. Йому й слово.
2: Я хочу, по-перше, подякувати вельми файна ініціатива, вельми файна мастаки, з якими там познайомився у гэтым Домі творців. У нас регістр пам'яті тема була. Кожен мастак по-своєму виказався. Так отрималося, що этот якби протяг той вистави, яка у мене відбудеться в Урославі. Мой удзел конкретно був виказаць свои некие эмоции, свои почути, бо это все равно, як не крути, про нашу такую агульную тему, нашу трагедия, не трагедия, але подзеи апошні, які вось відбуваються у Беларусі. Зрозуміло, вони протягуються до гэтага часу. Кожний мастак по-своєму виказався. У мене застається эта тема, она якби у песнях, і у творах моїх, виявленчих. Я не ведаю, что будет далей, але покуль что вось так. Як это кажуть, мастак забил свою справу, а далей уже просто глядать. Ще розказують про картини, що ти мав на увазі. Ну, ось то, що ви бачите.
1: Розповіді, калі ласка, з чого менавіта для тебе почалася мастацька гэтая резиденція? Як ти трапив менавіта у яе?
2: Як звичайно, як і усе мастаки, там, я не ведаю, може бути, я не ведаю, 100 чоловік на місце, там, 5 місць на резиденцію. Ну, і так отрималося, що вибрали. І я, звісно, вельми, знову вже кажу, удячний, бо це така можливість проявити себе творче, попрацювати. Там був і допомога, і нарадчик, і можливості, і умови, де попрацювати. Я приїхав з Уроцлава в Варшаву. Ми там вельми такої творчої атмосфери, всі мастаки, вельми класно. Це вельми сприяє для творчості, коли ось така агульна атмосфера. Мастаки все один одного вельми добре розуміють. Тепер ви бачите винік того, що зроблено.
1: Откуль ти наогул довідався про те, що буде гэтая самая мастацкая резиденція?
2: По-перше, я бачу там про розні канали рекламні, постять люди. Мені все ж таки притягнув до гэтай справи. Не хочу, може бути, прозвище називати. Один вельми добрий мастак, який зараз не тут знаходиться, але він мене притягнув, каже, Алесь, это вельми добрая справа. І познайом ближе ось там з Сержуком, з тими людьми, які тут працюють, і ми познайомилися ближе, і воно ніяк так ось розкрутилося і пішло далі. Ну, можна сказати, про чоловіка, так само знайомого мастака.
1: Коли це було?
2: Ось це відбулося вересня. Там кришечку пропустив у тій резиденції, бо не увесь час мог там бути. За такий ось термін, там десь дається місяць у нас на усе. І, ну, ось дзён так 20 там працювали, ми робили шмат творче.
1: Что являло собой на углу этой резиденции, кроме того, что можно было мастаками покоммуниковать одно с одним?
2: Но мне здесь это так само вельми важная речь. Сама атмосфера, допомога здесь финансовая, допомога с сродками, чем малевать, что робить, умовы, знаходжение. Все файно. Это самое главное для мастерства – место, махчимость, как творче, спокойно нечто робить.
1: У вас так само були ніякі зустрічі, може бути, ви наведували разом ніякі вистави?
2: Так, все правильно. Ми їздили в музеї, ми наведували музей сучасних скульптур, були у музеї, не пам'ятаю, ще не усі городи так запомнив, але побували в музеї, там я побачив перший раз Сутіна уживую. Це так само вельми сприяє творче, тому ти бачиш, що все ж таки у час, коли там кажуть люди, штучний інтелект, що роботи тепер уже робить, мастаки, якби, навіщо це треба. Ти починаєш розуміти, наскільки важно то, що коли чоловік переживає про себе, що таке справді живое, живое мастацтво. Гэты вось музеі, можливості кудысьці з'їздити, це так само вельми сприяло, допомагало, творче натхняло. каб штосьці зрабіць.
1: У кожнага з вас был куратор.
2: Наш куратор это Андрей Духовников. Вельмі дзякую ему, таму што таксама вельмі вельмі файны чалавек, вельмі начытаны, вельмі разумны і ўсё разумее. Вось мы учора тут афармлялі гэту выставу разам. Бачна, што чалавек разумее, ён разумее мастакоў, ён разумее, што трэба рабіць, як трэба рабіць, і файны куратар, што сказаць.
1: Пры гэтым ён зараз на пастаянцы жыве менавіта ў Сербіі. Ці адчуваў ты нейкія сербскія, можа быць, матывы тут?
2: Ну, не асабліва. Я не ведаю, можна такое раскрываць, гэта яго сакрэты. Ён зараз вельмі шмат займаецца тэмай Малевіча. Вось, і проста вельмі файна, што было шмат часу размаўляць пра творчасць, і чалавек мае вельмі добры досвід. Бо чалавек, калі ў чымсьці працуе, ён больш за тым жыве. Ну, і было пра што пагаварыць. Ну, а такой, каб сербскі нейкі вайп, ну, не ведаю, я нічого такого асабліва, можа быць, не заўважаў.
1: Малевіч пасля гэтага па-новаму неяк для цябе адкрыўся?
2: Малевіч для мяне заўсёды быў не проста мастак, як людзі там кажуць, што чорны намаляваў квадратак, любы дурак можа намаляваць. Канешне, ну я ведаў заўсёды, што такое Малевіч, але вельмі файна, што ёсць магчымасць, ёсць людзі, якія разбіраюцца ў тэме, якія даследуюць. З імі ёсць магчымасць пагаварыць, знайсці незвычайныя тэмы, ніяк для ўсіх людзей. Звычайна людзі так не вельмі цікавяцца, альбо скажуць, а чорную пляму намалёў, ды любы дурак так можа зрабіць. Малевіч гэта мастак, канцэптуаліст, і тут ёсць пра што пагаварыць, і вось і нам было пра што пагаварыць.
1: Зараз мы бачым твае творы менавіта на гэтай выставе. Як доўга яна будзе працягвацца?
2: Гэта будзе 3 дні, наколькі я ведаю.
1: Ты можаш ты сказаць, што вось гэтая рэзідэнцыя мастацкая, якая адбылася пад кіраўніцтвам Андрэя Духоўнікава, была для цябе найбольш каштоўным, можа быць, момантам за ўсю тваю мастацкую адукацыю?
2: Да мяне заўсёды проста каштоўна людзі. Людзі каштоўны, магчымасць камунікаваць, гаварыць, штосьці рабіць разам. Вось што для мяне важна. Так, каб сказаць, што штосьці зусім там, напрыклад, супер незвычайнае, ну не ведаю. Ну ўсё файна. І тая, што будзе ў мяне ва ўроцы выстава, і тая, што цяпер вось тут адбываецца, гэта творчы такі працэс.
1: Так, сапраўды, мы крышку ўжо пра спойлер, але што ў цябе будзе выстава ва ўроцлаве, што там будзе?
2: Вось, гэта я ўсё рэкламай сваю займаюся. Да, ў мяне будзе з 10 па 24 кастрычніка будзе мая асабістая выстава, яна адбудзецца ва ўроцлаве. 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, то бок можна будзе пабачыцца са мной, там будуць мае каталогі, там можна будзе сустрэцца. Вось гэта адбудзецца падзея з 10 па 24 кастрычніка. Што гэта за выстава? Гэта выстава працяг мае, так сказаць, пра турму пройдзена шмат было, і шмат чаго там знішчалі ў турме, але частку працы я змог выцягнуць адтуль. І я вырашыў, чаму б не паспрабаваць працягнуць такі канцэпт. Ось былі такія, так скажам, трушныя умовы, калі ў цябе нічого няма, ёсць толькі асадка адна, там папера невялічка, і працягнуць у гэтым такім накірунку. Самабытным у такіх цяжкіх умовах, але ну, перадаць ось гэту ось трушнасць. Усё. І я вырашыў, чаму не? Чаму не паспрабаваць працягнуць? Там будзе частка прац, якія былі намаляваны ў зняволенні, і частка прац, якія пачаў працягваць адразу пасля таго, як выйшаў. Вось, усё гэта можна будзе пабачыць там мне на выставе.
1: Вяртанне менавіта да гэтых працы наогул, твая дзейнасць цяпер у эміграцыі, ці можна гэта лічыць своеасаблівай адаптацыяй, умоўна, да нармалёвага жыцця і рэфлексіяй пра закратаўскую частку?
2: Мне здаецца, вось пра рэфлексію. Ну, я не ведаю, хтосьці будзе там крытыкаваць, штосьці казаць. Я разумею, што праходзяць часы, праходзяць гады, людзі хочуць жыць. Праз час я сам разумею. Самому хочацца неяк так забыцца і не думаць, там ідзе вайна, там ідуць рэпрэсіі. Але ну немагчыма неяк не думаць, тым больш, мне здаецца, вельмі это важная на цяперашні час задача мастацтва. Ўсё ж такі, дзесьці нават і справакаваць людзей, паказаць, што складана. Бо я калі выйшаў, людзі не вельмі як бы хацелі ўспрымаць. Для мяне гэта быў вельмі моцны кантраст, калі людзі вось так вось, ну, сядзяць і не хочуць проста думаць. Гэта вельмі важна ўсё ж такі не забывацца. Не то, што там не падхоплюць некі ПТСР, там, каб усіх галава кругам ішла, але як бы і не забывацца. І ў той жа час кожны па сваёй магчымасці штосьці рабіць. Мы вось творчы людзі, мы мастакі, мы працуем там праграмісты сваё, там хтосьці там журналісцкай дзейнасцю займаецца там сваё. Таму я лічу, што творчая задача цяпер такая, што трэба ўсё ж такі нагадваць. У мяне это адгукоўваецца і ў песнях, і ў карцінах. Можа быць, там заўтра будзе штосьці інакш, але я лічу, што зараз это таксама вельмі важна пра гэта гаварыць. І гэта не нейкае, вось як людзі думаюць, што можа быць ты выйшаў, у цябе там ПТСР ці што-небудзь такое не ў парадку, да, дзесьці можа не ў парадку, але гэта і спроба данесці, што трэба думаць, трэба глядзецца, больш крытычна паглядзець на сітуацыю, што не ўсё так проста, не ўсё так лёгка.
3: Вертаючыся менавіта да варшаўскай падзеі, тут вы выступілі яшчэ і ў музычным плане. Раскажы, калі ласка, як гэтая калабарацыя намалявалася.
2: Я проста заіграў і прэзентаваў некалькі песень. У бліжэйшы час адбудзецца канцэрт у нас 7-11. Агульны канцэрт якраз з гуртом БН, у якіх зараз гастролі. І ў бліжэйшы час яшчэ будзе канцэрт. Сачыце за навінамі, проста глядзіць. Я прэзентаваў проста адну песню, каб людзі таксама ознаёміліся з маёй такой музычнай творчасцю. Такая вось была падзея. А, яшчэ тут заспяваў Сяржук, вельмі таленавіты, іх тут трыо быў, яны голасам, вельмі файныя музыкі.
3: Песня твая менавіта, яна пра закратаўскае жыццё?
2: Яна пра жыццё, яна і негатыўная, і не супер там пазітыўная, але просто пра Беларусь. Ось той, што я заспяваў тут.
3: У цябе атрымліваецца цяпер рэалізоўвацца і як мастаку, і як музыку. Пры ўліку, што ты жывеш цяпер ва Ўроцлаве, скажы, калі ласка, наколькі табе камфортна? Таму што існуе ж такое меркаванне, што галоўны рух, ён заўсёды адбываецца ў сталіцы, ў Варшаве. Але тым не менш, я бачу, што вось ты рэалізуешся і там, і тут. Наколькі проста?
2: Да заўсёды ўсё так, як у жыцці бывае па-рознаму. Не ўсё проста ў жыцці. Але, так, я ось цяпер ужо змог арганізаваць сам. Фестываль мы зрабілі, International Fest быў у нас такі. У нас выступала там адзін польскі быў, два ўкраінскіх і наш беларускі гурт такі. Там крычалі «Жыве Беларусь», «Слава Украіне», «Жыве Польска». І вельмі файна такая, шмат людзей прыйшло, такая тусовка была. І мне здаецца, ось у творчым пляне, калі ўжо, напрыклад, проста параўнуюць з Беларусю, там не кажу пра то, што забаранялі канцэрты. Ёсць магчымасці, ты можаш рабіць як мастак, ёсць магчымасці, магу рабіць. У мяне зараз крышачку складана, яшчэ не вырашылася сітуацыя з легалізацыяй, на жаль, не гледзячы на то, што я там перамог на судзе, але, як бы у творчым плане пакуль ёсць магчымасць, і я працую, я раблю. Вось выстава, вось канцэрты, прыходзьце, запрашаем, калі ласка.
3: Што табе яшчэ дапамагае адчуваць сябе жывым? Добра адчуваць сябе ў эміграцыі.
2: Добрыя людзі. Наогул, я кажу, ўсё упіраецца ў людзей, ўсё, канешне, ў гэтым асноўнае. Бо без гэтага няма сэнсу штосьці пісаць, штосьці рабіць там карціны. А для каго? Ты перадаеш свае нейкія пачуцці, адлюстроўваеш, можа быць, недзе інтэрпрэтуеш так збольшу, да, ось як ты бачыш тое, што ў цябе ўнутры. І хочацца, канешне, перадаць ўсю гэтую эмоцыю. І людзі чуюць, і людзі прыходзяць, і сапраўды шмат каму адгукоўваюцца. І гэта файна.
3: Наколькі ты зараз яшчэ ўцягнутая ў не толькі творчы накірунак, але ж яшчэ і, магчыма, удзел у акцыях розных. Вось не так даўно таксама ў Варшаве адбывалася акцыя за тое, каб беларусам давалі больш міжнародная абарона. Вось такога кшталту менавіта падзеях.
2: Так, я хацеў туды пайсці нават. Я наогул першы скажу, што я ніякіх палітычных партый не ўдзельнічаю. Я наогул не лічу, што это як бы палітыка. То, пра што я кажу, это больш такі пра гуманітарныя рэчы. Наогул такі рэчы, што проста несправядлівасць, калі ў 21 веку такое адбываецца, як у нас там, напрыклад, у Беларусі. І гэта нават ці не палітыка, але, канешне, вельмі важна хадзіць. Я хацеў пайсці на гэтае мерапрыемства, але проста з-за таго, што ў нас выстава, шмат падрыхтоўкі, проста нават не паспеў. Там мы далёка знаходзімся, па часе не паспеў. І гэта трэба прыходзіць, трэба гаварыць. Бо сапраўды складаецца такое ўражанне, што быццам бы ў нас як бы зніжаюцца рэпрэсіі, які на самай справе, нікуды яны не то, што не знікаюць, яны павялічваюцца. І гэта відавочна, это ведаю канкрэтна. У мяне шмат сяброў, знаёмых. Пра гэта трэба гаварыць, рабіць. Але, скажу так, што канкрэтна там у нейкіх палітычных партыях я не ўдзельнічаю. Я проста займаюся творчасцю. Я гавару як грамадзянін, як чалавек, які лічыць, што правільна гаварыць дзесьці праўду.
3: Што датычна камунікацыі людзей, якія цябе цяпер атачаюць у сяброўскім коле, у сяброўскім накірунку. Галоўным чынам гэта людзі, якіх ты знайшоў ужо ў эміграцыі, альбо гэта людзі, якія павязаны быццам бы там 2020 годам і ўсімі гэтымі падзеямі.
2: Усе павязаны гэтай трагедыі, можна сказаць, таму што шмат хто пацярпеў, колькі сем'яў, колькі людзей. Але ну дзесьці выпадкова, дзесьці праз турму, дзесьці хтосьці таксама з'язджае, мы там пасля знаходзім кантакты адзін адного і там сябравалі, і тут сябруем. Просто файныя людзі, якія былі ўжо даўно ў эміграцыі, яны не ведаюць, канешне, ўсёй сітуацыі. Яны не былі тым, ні ў 20-м годзе, можа быць, і дагэтуль, можа, не былі. Але яны ўсё роўна вельмі шмат добрых, файных людзей. І гэта вельмі дапамагае. Вось добры прыклад таксама сённяшняя выстава. Яны вельмі дапамагаюць мастакам праявіць сябе. Гэта круто. І гэта вельмі ўплывае таксама на культуру у некаторым сэнсе.
3: Якую параду, галоўнае, з гэтай выставы, з гэтай хутчэй рэзідэнцыі ты ўзяў сабе на ўзбраенне?
2: Быць беларусам, заўсёды трымацца разам.
3: Моцна гучыць, але на завяршэнне размовы давай яшчэ нагадаем нашым слухачам, дзе можна будзе ўбачыць твае працы, гэта я пра выставу, таксама пачуць твой гурт.
2: З 10 па 24 кастрычніка запрашаю на сваю асабістую выставу. Падчас гэтага тэрміну вы зможаце завітаць і пабачыць мае працы. У Рослаў. А 6 гадзіны адкрыццё. І 17 кастрычніка будзе афіцыйны адкрыццё, дзе вы зможаце пабачыцца са мной асабіста. Дзякую, шчыра запрашаю, прыходзьце, калі ласка. Датычна музычнай творчасці, а 7 11 клуб Alive, гурт БН і Прамень. Прыходзьце, калі ласка, на канцэрт.
3: Калабу зробіце?
2: Зробім.
1: Алесь Папковіч, музыка гурта Прамень, беларускі мастак ва Ўроцлаве сёння і быў госцем праграмы «Мы бачым». Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польщі.
3: В Европе треба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, лічыць эксперт. У МУС змянілі спіс экстрэмістаў, які публікуецца на сайце ведамства. Стартуе другі тур падляскага турыстычнага чэка.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Европе треба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, прычым як на вайсковым узроўні, так і на эканамічным, а таксама ў плане інфармацыйнай палітыкі, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Расійцы, паводле яго, ўжо актыўна намагаюцца тэставаць межы дазволенага, каб паглядзець, якой будзе рэакцыя ў еўрапейскіх краінах на тыя ці іншыя інцыдэнты.
4: Европейцам справді потрібно трошки, не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні.
3: Європейські країни спробують імплементувати досвід, який Україна здобила за останні роки, супротивляючись російській агресії. Але хуткість зміни поки недостатковая, каже український аналітик.
4: Лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчань європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України. Набагато раніше європейці почали імплементовуватись такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік. Коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го.
3: Європейські політики зараз мусять балансувати поміж розумінням необхідності активізації підготовки до війни і непопулярністю такого підходу у насельництва, означає Павел Радзь. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі змінили спіс екстремістів, який публікується на сайті відомства. Причому його не обновили, а вернули до версії, яка була 18 вересня, зауважає телеграм-канал «Вітебск.Інфо». Пераліга громадян Республіки Білорусь, заміжних громадян чи особи без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності, був обновлений на сайті Міністерства внутрішніх справ 25 вересня. У гэты дзень у спіс дадалі 13 чалавек, павялічыўшы агульную колькасць да 6930 асобаў. Але 29 верасня абноўлены пералік знік з сайта МУС. Там засталася старая версія спісу за 18 верасня. Ведамства не называла прычыны. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага паседжання Назіральнай рады парку высокіх тэхналогій, піша Office Life, як удакладніў прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын. Галоўнай тэмай паседжання стала пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі крыптабанкаў. Паводле яго слоў, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два крыптабанкі. Падляшша. 1 кастрычніка ў падляскім ваяводстве распачнаецца генераванне бонаў у межаў другога туру праграмы «Падляскі турыстычны чэк». На гэты этап вылучана 800 тысяч злотых. Пра дэталі і льготнай ініцыятывы і запуск суправаджальнага прыкладання падчас прэс-канферэнцыі ў панядзелак 28 верасня паведаміла кіраўніцтва рэгіёну і прадстаўнікі турыстычнай галіны. Маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорым падкрэсліў важнасць праекту для падтрымкі рэгіянальнага бізнесу у асенні перыяд.
5: Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści, seniorzy, turyści z kartu dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka.
3: Z 2 października w mierzach programy zapracuje nowy новы инструмент «Чакапка». Гэта праграма лаяльнасць, якой змогуць скарыстацца як уладальнікі турыстычных чэкаў, так і тыя, хто не паспеў атрымаць чэк. Дадатак дапаможа турыстам адкрываць для сябе рэгіён ад начлегаў і гастраноміі да культурных імпрэз да мясцовых паслуг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 29 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычым вам усім і дзякуем за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Sky, Avril Lavigne, Джэм, Унескладовая, Ілі-Ілі, Анастейша ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордані, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, калі не ведалі, што насамрэч робіць кафеін. Аказваецца, ён не дае арганізму дастатковай энергіі, не дае вось той бадзёрасці. Ён толькі часова блакуе сігналы стомленасці ў мозгу. Калі вы не ведалі пра гэта, ну, паслухайце, даведаецеся.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва 17 жнівня 1975 года. У вёсцы Малявічы, недалёка ад Саколкі, ёсць гмінная крама, у якой прадавалі гарэлку. Тая крама пабудавана ў добрым пункце, побач пралятае шаша з бабікоў у Саколку, ды шлях у вёскі Клімаўку, Новікі і іншыя. Кому запатрэбілася гарэлкі, а каму ж яна не патрэбна, той заўсёды мог купіць яе ў Малявічах. Тут бабы пайшлі па розум да галавы і напісалі да ўладу Саколцы, каб яны забаранілі продаж гарэлкі, бо іх мужыкі быццам многа п'юць. Улада пайшла ім на руку, знеслі продаж гарэлкі, а вось хто піў, той і цяпер п'е, ўжо купляе не ў краме, але ў бабкі, якая прывозіць гарэлку з Саколкі. Плацяць бабцы 100 злотых за пляшку, ні крышку не перадплачваючы, па той цане і ў Саколцы, толькі з іншаю наклейкаю, бо ў Саколцы купіш кракус і ў бабкі сталова, бо ў Саколцы сталова рэдка бывае, мо таму, што бабкі хуценька выкупляюць яе. Вось і ў тым справа, што бабкі маюць даход і мужыкі п'юць, калі захочуць, а бабы на бабкаў не даносяць да ўладаў Саколцы. Я таксама не буду даносіць, бо і мне часам запатрэбіцца купіць пляшку, калі прыедуць госці. Гэткая сітуацыя здарылася і ў вёсцы Клімаўка, якая знаходзіцца далёка ад места Саколкі. Гавораць, што яна ад свету дошкамі забіта. Улады забаранілі прадаваць гарэлку ў Малявічах, ды ў Клімаўцы авялі продаж у краме ў Сухінічах, гміна Бабікі. Цяпер у бабіцкай гміне ёсць дзве крамы, у якіх прадаецца гарэлка, і там бабы маўчаць, бо і яны, калі трэба, выпіць не менш за мужыкоў, напісаў Эша. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я замужняя, у мяне ёсць трохгадовая дачка, якую я адна выхоўваю, бо муж мой аб ёй зусім не клапоціцца. У яго галаве толькі Ванда, маладая дзяўчына. Яна яшчэ вучыцца, жыве ў інтэрнаце, ён з Вандай ходзіць у рэстараны. Часта прыходзіць дамоў п'яны, крычыць на мяне. Мне няма каму памагчы, параіць, бо я сірата. Сяброўка гаворыць, што я маю холодную кроў. На мае месцы даўно ўжо зрабіла парадак з Вандай і з мужам. А я цярплю, хаця мне і цяжка, і вельмі прыкра. Навошта скандаліць, калі і так ніколі спакою няма. Ды ўсё ж гэта сям'я. Ёсць дачка, але як я не стараюся, ўсё ж муж не папраўляецца і надалей робіць сваё. У хаце атмасфера нервовая. Нервуюся я, нервуецца дачка. Ужо не магу так далей жыць. Калі бы была адна, дык узяла б развод. Ведаю, што ў жыцці сабе дам рады, але дачцы ж патрэбны бацька. Што рабіць, парай, сэрцайка. Зоя. Адказ сэрцайка. Сям'я – справа важная. І што дзіцяці патрэбны бацька – гэта таксама праўда. Ды сям'я згодная, мірная, а бацька павінен спрыяць свайму дзіцяці. А што робіць твой муж? Крыкі, п'янства, ніколі няма спакою. І ў такіх умовах выхоўваецца твоё дзіця і траціш нервы ты сама. І бадай для твайго дабра і для дабра дзіцяці найлепш было б узяць развод. Нават чым хутчэй, тым лепш. Сапсаваў муж жыццё табе, твайму дзіцяці, ды замуціў у галаве маладой дзяўчыне, школьніцы яшчэ. З Вандай варта было б пагаварыць. Яна яшчэ маладая, наіўная. У такім узросці дзяўчына часта і не здае сабе справы, у што яна заблыталася. І тут патрэбна дапамога дарослага чалавека. Сэрцайка.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Джем на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Ну і абяцаў вам расказаць ізноў пра каву. Цікава пра каву, вось ізноў. Сапраўды, многія прывыклі і прызвычаіліся піць каву, калі адчуваюць стомленасць. Яны разлічваюць хутка вярнуць вось гэтую бадзёрасць, але шаноўныя, кафеін не забяспечвае арганізм вось гэтай энергіяй. Не. Ягонае дзеянне злучана першым чынам з тым, што ён часова блакуе сігналы стомленасці ў мозгу. Не дадае ён нам нічога гэты кафеін. За адчуванне стомленасці ў нервовай сістэме, калі не ведалі, шмат у чым адказвае рэчыва пад назвай аденазін. Памеры няспання, ягоная колькасць павялічваецца, а спецыяльныя рэцэптары распазнаюць гэты сігнал і перадаюць мозгу інфармацыю пра неабходнасць адпачынку. Кафеін здольны звязвацца з гэтымі ж рэцэптарамі і перашкаджаць уздзеянню аденазіна. Выніку чалавек некаторы час пачуваецца бадзёра, хоць стомленасць, якая назапасілася, яна нікуды не знікае. І пакуль дзейнічае кафеін, аденазін працягвае назапашвацца, таму пасля заканчэння дзеяння стымулятара стомленасць можа адчувацца асабліва моцна. Сутыкаліся, я ўпэўнены, што сутыкаліся. Даследаванне, праведзенае ў 2010 годзе з удзелам 379 чалавек, паказала, што эфект кафеіну шмат у чым залежыць ад звычкі яго ўжываць. Удзельнікі спачатку там не прымалі кафеін цягам 16 гадзін, пасля чаго атрымлівалі альбо кафеін, альбо плацэба, і ў тых, хто рэгулярна ўжываў кафеін пасля плацэба, зніжалася бадзёрасць і мозг і мог з'яўляцца галаўны боль, а прыём кафеіну вяртаў іх стан прыкладна да звыклага ўзроўню. Пры гэтым у людзей, якія рэдка ўжывалі кафеін, прыкметнага падвышэння бадзёрасці пасля прыёму не назіралася. І даследчыкі зрабілі выснову, што ў пастаянных спажыўцоў кафеіну ягонае дзеянне можа быць звязана не столькі з атрыманнем дадатковай бадзёрасці, колькі з ухіленнем сімптомаў, якія ўзнікаюць пры адсутнасці звыклай дозы. Пры працяглым ужыванні вялікіх доз кафеіну мозг таксама можа адаптавацца да яго ўздзеяння. У прыватнасці можа павялічвацца колькасць аденазінавых рэцэптараў. Пасля спынення дзеяння кафеіну сігнал стомленасці ў такім разе здольны пачувацца мацней. Гэта можа суправаджацца дрымотнасцю, галаўным болем і там чым толькі яшчэ не можа. Ну і вядома, што яшчэ адной асаблівасцю кафеіну з'яўляецца тое, што ён дастаткова павольна выводзіцца з арганізма і сярэдні перыяд яго вывядзення складае каля 10 гадзін, ну там плюс-мінус, ўсё залежыць ад індывідуальных асаблівасцяў арганізма. Таму кава, выпітая днём, уплываць на сон ўсё ж такі здольная. Ну, ось таму, калі вы такі каваман і «Ой, я так дрэнна сплю», менш кавы, шаноўныя. Усё добра ў меру, вам скажа любы лекар. Нават психиатр.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольна ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

Или на хвалях беларускага радыё Рэцэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт рэцэ.ком. Прывітанне ўсім, дзе вы нас не слухалі. Ну і традыцыйна нагадваю пра надвор'е, бо самы час для гэтага сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а про то, что чакае Беларусь у плане надвор'я ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, дочакайтеся.

Дзецюкі со сваімі частуханамі, ну так называецца, што зробіш. Ну, а я з надвор'ем абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, беларускія сіноптыкі не спяць. Не, ну спяць часамі. Але часамі не спяць. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 30 верасня, надвор'ю ў Беларусі будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам над тэрыторыяй акурат рэспублікі. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, у начны і ранішні час месцамі туман. Вецер неўстойлівы слабы, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, месцамі халадней ад 1 да 4, цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 15-21 са знакам плюс. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 1-2 кастрычніка Беларусь будзе знаходзіцца пад уплывам скандынаўскага антыцыклону, цэнтр якога перамесціцца з фінскага заліва на тэрыторыю рэспублікі. Зменлівая хмарнасць чакаецца. У чацвер 1 кастрычніка пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі туман, вецер усходняй чвэрці ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 8, месцамі да 10 цяпла, ну а максімальная днём 15-21 са знакам плюс. У пятніцу 2 кастрычніка таксама без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 8, а месцамі замаразкі 0-2, ну а максімальная тэмпература паветра днём 14-21 са знакам плюс.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Раней за вясну Путін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, мяркуе эксперт. Беларусы ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым становчых рашэнняў. У Менску спынілі яшчэ адзін культурна-асветніцкі праект. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Раней за вясну наступнага года Пуцін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, мяркуе эксперты. Беларусі ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым станоўчых рашэнняў. У Мінску спынілі яшчэ адзін культурна-асветніцкі праект.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Раней за вясну 2027 года Пуціна наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, а ўжо гэтай восені ў Расіі можа пачацца новая маштабная хваля мабілізацыі. На развіццё падзей таксама сур'ёзна паўплываюць вынікі выбараў у ЗША. Бліжэйшыя месяцы стануць вызначальнымі для Крамля у спробах перахапіць стратэгічную ініцыятыву, кажа ўкраінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жавець.
4: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями. І те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівній структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна не там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це.
3: Повномасштабна війна Росії супраць України протягується вже більше за 4 години і 7 місяців. Конфлікт усе більше засяроджується вокол технологічного домінування. При гэтым війни діяння наўпрост уплываюць на сітуацыю з бяспекай ва ўсім рэгіёне, уключаючы Беларусь. У Мінску спынілі яшчэ адзін культурна-асветніцкі праект. Беларускі пісьменнік і мастак Сергій Філіпаў, які цягам апошняга года курыраваў асветніцкі праект у Мінску, больш не можа праводзіць творчыя сустрэчы і лекцыі. Пра гэта паведамляе Reform News. Цягам апошняга года ён курыраваў асветніцкі праект, у межах якога прайшло каля 20 імпрэзаў на 6 розных пляцоўках, у тым ліку ў Мінскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна. У сустрэчах бралі ўдзел вядомыя беларускія дзеячы культуры і краязнаўцы. Сергій Філіпаў, аўтар кнігаў і публікацый пра гісторыю Мінска, гарадскі быт і нефармальныя субкультуры 70-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя, таксама вядомы як адзін з піянераў рэкламнай справы ў Беларусі. Беларусі ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым станоўчых рашэнняў. Паводле польскага ўпраўлення ў справах замежнікаў, у жніўні статус уцекача атрымалі ўсяго 35 беларусаў, а дадатковую абарону толькі адзін чалавек. Пры гэтым адмовілі 49 прасіцелям з Беларусі. Па стане на 1 верасня на разглядзе знаходзяцца 3200 заяваў на міжнародную абарону ад беларусаў. Транзіт збожжа з Беларусі і Расіі праз Латвію рэзка вырас у верасні. Пра гэта паведамляе ЛСМ са спасылкай на службу дзяржаўных даходаў. Паводле яе дадзеных, з 1 па 24 верасня праз Латвію прайшло больш за 250 тысячаў тонаў збожжавых з Расіі. Гэта ў два разы больш, чым за ўвесь верасень мінулага года. Пра літаратуру. У Вільні выйшла кніга класіка літоўскай літаратуры Вітаўтаса Мачэрніса «Я караля у табе прызнаў» у перакладах на беларускую мову Ванды Марціш «Душ Рейш». Мачэрніс пражыў усяго 23 гады і загінуў у 1944 годзе ад аскепка артылерыйскага снарада. Яго вершы збіралі па радочках па ўсім свеце, бо большасць іх захавалася ў прыватных лістах да сяброў і сябровак, якія раз'ехаліся пасля вайны па ўсім свеце, кажа Ванда Марціш «Душ Рейш».
5: Прэзентацыя маёй новай кнігі перакладу Вітаўтаса Мачэрніса. І з гэтай кнігай я збіраюся ездзіць вельмі шмат, не менш, у мяне запланавана не менш 10 прэзентацій, а можа і больш. Вельмі добра са скарынкай працую, Батумі таксама, у Польшчы, канешна, шмат суполак. Просто пазнаёмілася. Хтосьці мяне чытае, камусьці спадабаліся мае вершы, запрасілі, пазнаёміліся і запрашаюць цяпер заўсёды.
3: Вітаўтаса Мачэрніса лічаць адным з найбольш значных прадстаўнікаў літоўскай экзістэнцыянальнай паэзіі. Пры жыцці паэта не выйшла ніводная кніга. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Артём Пивоваров ды Quest Pistols на хвалях беларускага радыё Рацэ. Вітаю, шаноўнае спадарства. Аўторак сёння на календары 29 верасня, калі што, Лідзь Дубавец тут. Запрашаю, тут яшчэ Snow Patrol, таксама Крама нас з вамі чакае, Хэппі Сад, Алена Свірыдава, Мьюз ды іншыя. Ну і хвілінак там зноў-такі не падлічыў, зноў-такі якіх 12-13. Вы даведаецеся пра тое, што можа казаць про чалавека, вось гэтая звычка засоўваць за сабой крэсла пад стол. Можа, вы такі, можа, сутыкаліся з такімі людзьмі, вось хлебам чалавека не кармі, дай навесці парадак вось у пэўным сэнсе. Пра гэта пагаворым, цікава.

Ганулька, Ганулька, гэта крама на хвалях беларускага радыё Рацы. Я ўпэўнены, вы ведаеце і без мяне, але ўсё ж такі нагадаць, часамі гэта добра, чаму не. Крама, а вось быў бы гурт «Склеп». Ну, што это? Это ж уже вось гэты прыблюзованы вось гэты рок-н-рол уже ж не мусілі граць яны з назвай «Склеп». Я, конечно, жартую, вядома ж. Але, я абяцаў расказаць вам пра тое, што можа сказаць пра чалавека звычка засоўваць за сабой крэсла пад стол, задвігаць, калі можна так сказаць. Сапраўды, на першы погляд засунуць крэсла пад стол пасля ежы ці працы, там, не ведаю, здаецца, такім звычайным побытавым дзеяннем. Аднак такая звычка можа быць злучана з некаторымі рысамі характару, кажуць людзі дасведчаныя. Псіхолагі звязваюць рэгулярнае імкненне пакідаць пасля сябе парадак з добрасумленнасцю. Гэтая рыса асобы ўключае арганізаванасць, адказнасць, надзейнасць і увагу да наступстваў уласных учынкаў. Калі чалавек пасля сябе заварушвае, то бок засоўвае пад стол крэсла, ён не толькі прыводзіць у парадак прастору, але і ўлічвае зручнасць тых, хто скарыстаецца крэслам пасля яго. А можа яму проста выйсці трэба і перашкаджае крэсла акурат. Такое можа быць? Можа быць такое. Такія паводзіны могуць быць праявай павагі да навакольных, кажуць псіхолагі, і імкненне не ствараць іншым лішніх нейкіх нязручнасцяў. Падобная звычка можа выяўляцца ў розных месцах дома, ў рэстарацыі, на працы. Яна асабліва прыкметна ў людзей, якія прывыклі выконваць правілы і падтрымліваць парадак вакол сябе. Добрасумленнасць таксама звязана з самакантролем. У рамках мадэлі так званай вялікай пяцёркі яна лічылася адной з асноўных рыс асоб, і ўключае здольнасць кантраляваць свае паводзіны і ўлічваць наступствы ўласных дзеянняў. Вось, вялікая пяцёрка, бачце, я толькі вялікая чацвёрка трэшу ведаю. Вядома ж, рабіць выснову аб характары чалавека толькі па адной звычцы не варта. Хтосьці заварушвае крэсла аўтаматычна, хтосьці робіць гэта дзякуючы выхаванню, для кагосьці гэта проста там, не ведаю, некае звыклае правіла паводзін. Камусьці трэба проста выйсці з-за стала. Ну, так сама. Таму пакінутае ў парадку крэсла можа казаць пра схільнасць чалавека да арганізаванасці і ўвагу да навакольных, а можа і не казаць. Вось такая вось гісторыя. Я не ведаю, ці наколькі карысная вам гэта шаноўная інфармацыя. Але так ці інакш, ну, цікава вось, хтосьці робіць гэта, хтосьці не робіць. Трэба вось заўважаць гэта, назіраць, а потым рабіць некія такія высновы. Для самога сябе выключна.

Белосток, Слисла, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Европе трэба рыхтавацца да супрацьстаяння з Расіяй, лічыць эксперт. У МУС змянілі спіс экстрэмістаў, які публікуецца на сайце ведамства. Стартуе другі тур падляскага турыстычнага чэка. Пра гэта, да і пра іншае, ось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё і рацыі раскажам Анна Шайкоўская.

0: Алматы,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Давидник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 29 верасня. У такі ж дзень 1650-го у Лондоне адбылося адкрыццё першага ў свеце шлюбнага агенства. Ягоным заснавальнікам стаў Генры Робінсон. Некалькі стагоддзяў у Еўропе функцыі вясельных кантор выконвалі ўсюды існыя свацці. Іх дзейнасць лічылася ганаровай і даволі высока аплачвалася. У тыя часы свацці і зводніцы лічыліся не столькі спецыялістамі і дыпламатамі спраў сардэчных, колькі каардынатарамі зліцця капіталаў. Гэта дапамагала адным прымножыць капітал, а іншых ратавала ад спусташэння і галечы. Дабрапрыстойныя і асцярожныя бацькі шукалі нявест ці жаніхоў сваім дзецям загадзя, бо шлюб для людзей заможных з'яўляўся ў першую чаргу выгаднай здзелкай, аб'яднаннем капіталаў, набыццём тытула, павышэннем сацыяльнага статусу, а не саюзам закаханых сэрцаў. Так, адзін з першых кліентаў Робінсона, сэр Джон Даймлі, як сведчаць гістарычныя дакументы, пажадаў стварыць сям'ю з маладой жанчынай і даў такі крытэр у сваёй аб'яве. Дама павінна валодаць станам у 300 гінеяў. На сучасныя грошы гэта каля 500 тысячаў даляраў. Неважна, ці з'яўляецца яна нявінніцай, удавой альбо цяжарнай ад былога мужа. Карацей кажучы, мода прыжылася, і ў наступныя 350 з лішнім гадоў удачлівымі кліентамі шлюбных агенцтваў па ўсім свеце сталі мільёны адзінокіх людзей.
2: Нагоднік!
4: 29 верасня 1829 у Лондоне сэрам Робертам Пілем была сфармавана і пачала дзейнічаць грамадзянская паліцыя Вялікага Лондона, якая пасля атрымала назву Скотланд-Ярд. Першапачаткова яе штат налічваў 1000 супрацоўнікаў, якія абслугоўвалі тэрыторыю ў радыусе 7 міль, на якой тады пражывала 2 мільёны чалавек. Назва Скотланд-Ярд пайшла ад першапачатковага месцазнаходжання штаб-кватэры паліцыі на вуліцы Скотланд-Ярд ва Уайтхоле. Да 1890 года сфера дзейнасці Скотланд-Ярда пашырылася. Да таго часу ён складаўся з двух асноўных падраздзялення. Органа, які адказвае за ліцэнзаванне таксістаў і кэбменаў і дэпартамента крымінальнага вышуку. Гэта запатрабавала павелічэнне тэрыторыі размяшчэння паліцыі і штаб-кватэра была перамешчаная на набярэжную Вікторыі, атрымаўшы назву Новы Скотланд-Ярд. Гэты комплекс будынкаў у цяперашні час унесены ў спіс збудаванняў, якія прадстаўляюць архітэктурную, гістарычную альбо культурную значнасць. Сёння ў штаце Скотланд-Ярда звыш 40 тысяч супрацоўнікаў, якія абслугоўваюць Лондон і ягоныя прыгарады на плошчы 620 квадратных міль з насельніцтвам звыш 7 мільёнаў чалавек. Скотланд-Ярд стаў сусветна вядомым сімвалам паліцыі, а яго дэтэктывы – героі шматлікіх твораў і фільмаў.
2: Нагодні!

Гэта БН ці без назвы на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е, нагадваю, шаноўнае гаспадарства, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Гэта Паўра Трыніці на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой» праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Джин Отры, Джерелі Льюіс, Ян Оліс, Дельфін, а таксама гурты Grand Funk Railroad, Праймус, Суэйт, Тестамент, Ды Верф. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, праграма «Кола, дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Раней за вясну Путін наўрад ці спыніць вайну супраць Украіны, мяркуе эксперт. Беларусы ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым станоўчых рашэнняў. У Менску спынілі яшчэ адзін культурна-асветніцкі праект. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Раней за весну наступного года Путин наурад ці спыніць войну супраць Украины, меркуе эксперт. Беларусі ізноў атрымалі больш адмоваў по міжнароднай обороне, чем становчых рашэнняў. У Мінску спынілі яшчэ один культурно-асветніцкі проект.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Раней за весну 2027 года Путін наўрад ці спыніць войну супраць Украины, а ўжо гэтай восені у Росіі можа пачацца новая масштабная хваля мобілізацыі. На развіццё падзей таксама сур'ёзна паўплываюць вынікі выбараў у США. Бліжэйшыя месяцы стануць вызначальнымі для Крамля у спробах перахапіць стратэгічную ініцыятыву, кажа украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жевіць.
4: Дивіться, Росія сама по собі країна більшими і територіями, і потужностями, і те, що Україна почала в цьому році наставляти якісь проблеми по енергоструктурі, по палівній структурі Росії, це вже такий великий плюс, як для такої маленької країни, як Україна. Тобто це заставляє, звичайно, росіяни побачити, що війна їм там десь далеко на Донбасі, а приходить до них додому, десь навіть на Уралі, де вже немає бензину, або ціни в два рази вже зросли на це.
3: Повномасштабна війна Росії супраць України протягується вже більше за 4 роки і 7 місяців. Конфлікт усе більше засяроджується вокруг технологічного домінування. При цьому війни діяння навпрост впливають на ситуацію з безпекою в усім регіоні, включаючи Білорусь. У Мінську спинили ще один культурно-освітницький проєкт. Білоруський письменник і мастак Сергій Філіпов, який тягом опошнього года курирував освітницький проєкт у Мінську, більше не може проводити творчі зустрічі і лекції. Про гэта повідомляє Reform News. Цягом опошнього года ён курирував освітницький проєкт, у межах якого пройшло каля 20 імпрэзаў на 6 розных пляцоўках, у тым ліку ў Мінскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна. У сустрэчах бралі ўдзел вядомыя беларускія дзеячы культуры і краязнаўцы. Сергій Філіпаў, аўтар кнігаў і публікацый пра гісторыю Мінска, гарадскі быт і нефармальныя субкультуры 70-80-х гадоў мінулага стагоддзя, таксама вядомы як адзін з піянераў рэкламнай справы ў Беларусі. Беларусі ізноў атрымалі больш адмоваў па міжнароднай абароне, чым станоўчых рашэнняў. Паводле польскага ўпраўлення ў справах замежнікаў, у жніўні статус уцекача атрымалі ўсяго 35 беларусаў, а дадатковую абарону толькі адзін чалавек. Пры гэтым адмовілі 49 прасіцелям з Беларусі. Па стане на 1 верасня на разглядзе знаходзяцца 3200 заяваў на міжнародную абарону ад беларусаў. Транзіт збожжа з Беларусі і Росіі праз Латвію рэзка вырас у верасні. Пра гэта паведамляе ЛСМ са спасылкай на службу дзяржаўных даходаў. Паводле яе дадзеных, з 1 па 24 верасня праз Латвію прайшло больш за 250 тысячаў тонаў збожжавых з Расіі. Гэта ў два разы больш, чым за ўвесь верасень мінулага года. Пра літаратуру. У Вільні выйшла кніга класіка літоўскай літаратуры Вітаўтаса Мачэрніса «Я караля у табе прызнаў» у перакладах на беларускую мову Ванды Марціш «Душ Рейш». Мачэрніс пражыў усяго 23 гады і загінуў у 1944 годзе ад адскіпка артылерыйскага снарада. Яго вершы збіралі па радочках па ўсім свеце, бо большасць іх захавалася ў прыватных лістах да сяброў і сябровак, якія раз'ехаліся пасля вайны па ўсім свеце, кажа Ванда Марціш «Душ Рейш».
5: Прэзентацыя маёй новай кнігі перакладу Вітаўтаса Мачэрніса. І з гэтай кнігай я збіраюся ездзіць вельмі шмат, не менш, у мяне запланавана не менш 10 прэзентацій, а можа і больш. Вельмі добра са скарынкай працую. Батумі таксама, у Польшчы, канешне, шмат суполак. Просто пазнаёмілася. Хтосьці мяне чытае, камусьці спадабаліся мае вершы, запрасілі, пазнаёміліся і запрашаюць цяпер заўсёды.
3: Вітаўтаса Мачэрніса лічаць адным з найбольш значных прадстаўнікаў літоўскай экзістэнцыянальнай паэзіі. Пры жыцці паэта не выйшла ніводная кніга. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках. соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, аўторак 29 верасня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Афиша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
3: 29 вересня, аўторак. У Суплацкай акадэміі адбудзецца адкрыццё выставы «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Выстава дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іканапісу. Вернісаж пачнецца 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Джаз на Баку» выступіць Сіа Трио і Дэвід Даглас. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Падлэцкі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, паглядзіць выставу жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледачоў у свет прыроды, убачаны праз прызму чуйнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і ўвагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам рэальнасці. Гэта асабістая гісторыя захаплення светам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Кожная карціна – гэта запрашэнне ўбачыць прыроду вачыма мастачкі, як прастору блізкую, інтымную і сузіральную. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае пазнаёміцца з працамі Гжэгажа Янушкі «Гіпнагогія». Фотавыстава працуе па 16 кастрычніка. Міластоцкі лялечны тэатр запрашае сваіх юных гледачоў на спектакль «Кармелік», які пачнецца 9 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшшя.

0: story. Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 29 верасня. У такі ж дзень 1935-го нарадзіўся Джэры Лі Льюіс, амерыканскі музыка і спявак, адзін з вядучых выканаўцаў рок-н-ролу 50-х. Будучы піяністам і не маючы магчымасці адыходзіць ад інструмента, Льюіс накіроўваў усю сваю энергію ў ігру, часта дапаўняючы яе ударамі па клавішах нагамі і галавой. У 86-м годзе была створана зала славы рок-н-ролу, і Джэры Лі Льюіс стаў адным з 10 першых яе членаў. Льюіс – уладальнік больш за десятак золотых дыскаў, искал некалькі грэмі, а таксама прэміі за прыжыццёвае дасягненне.
1: Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails down and I twitch my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And this girl is just great balls of fire.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1948-го нарадзіўся Марк Фредерык Фарнер, амерыканскі рок-музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, заснавальнік гурта Grand Funk Railroad. На працягу з 69 па 72 год 5 альбомаў гэтага калектыву сталі платінавымі, астатнія 3 – залатымі. Агульны альбомны тыраж гурта ў 70-х склаў больш за 25 мільёнаў. Тады Grand Funk Railroad выконвалі гранічна спрошчаны, але аглушальна гучны варыянт блюз. Зроку.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 29 вересня 1963-го нарадзіўся Леслі Эдвард Клейпул, ці просто Лес Клейпул, бас-гітарыст і лідар-вакаліст, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Primus. Мае індывідуальны стыль ігры на бас-гітары, у якім прысутнічаюць элементы цяжкага фанка. У 2011-м быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone. Музычны стыль гурта Primus вызначыць даволі складана, звычайна крытыкі апісваюць яго як фанк-метал, альбо альтернатыўны метал, а самі музыкі называлі разнастайныя тэрміны, напрыклад, трэш-фанк. Лес Клейпул аднойчы назваў іх музыку псіхадэлічнай полькай.

Гэта беларускае радыё Раца, а мы ў праграме Кола Дзён з барадой вывучаем музычны каляндар з закладкай на 29 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Александр Натан Сколнік, ці проста Алекс Сколнік, амерыканскі гітарыст, які грае ў розных стылях, але найбольш вядомы супрацоўніцтвам з амерыканскай камандай Testament, дзе ён працаваў перыядамі з 83-га па 93-й у 2001-м, а таксама з 2005-га і дагэтуль. Testament – адзін з самых папулярных гуртоў трэш-метал сцэны 80-х гадоў. Іх альбомы двойчы ўваходзілі ў спіс 40 лепшых альбомаў США і адзін раз ў спіс 50 лепшых альбомаў Вялікабрытаніі. Колькасць прададзеных плытак па ўсім свеце перавышае 20 мільёнаў асобнікаў.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Колодзён з барадой.
2: 29 верасня 1971-го нарадзіўся Андрэй Лысікаў, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам «Дельфін», расійскі паэт і музыка, выконваючы музыку ў жанрах альтэрнатыўны рок, альтэрнатыўны рэп, эксперыментальная ды электронная музыка, а таксама рэп-кор, трып-хоп і лоу-фай. Аказаў сваёй творчасцю даволі вялікі ўплыў на моладзь 90-х гадоў. Былы ўдзельнік і аўтар песень скандальнага хіп-хоп-трыа «Мальчышнік». Пералічваць усе ўзнагароды «Дельфіна», як мне падаецца, не мае сэнсу, лепш паслухаем.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1963-го Rolling Stones распачалі сваё першае ангельскае турне, граючы на разагрэве ў гурта Everly Brothers і завершыўшы яго 3 лістапада. У такі ж дзень 1985-го адбыўся першы канцэрт гурта пад шыльдай «Чайф». Гэты дзень лічыцца днём нараджэння калектыву. 29 верасня 1997-го гурт Verve выпусціў альбом Urban Hymns, які прынёс калектыву папулярнасць як у Вялікабрытаніі, так і ў США. За некалькі месяцаў дыск атрымаў платінавы статус і на доўгі час трывала абгрунтаваўся ў першай дзясятцы брытанскіх чартаў. Кампазіцыя з гэтага альбома і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзей і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Кожне питання у політичному житті треба обмірковувати, міркує наша гостя, дослідчиця Ірина Сідорська. Навіть приватне життя уваходить у політику, зазначає вона. Що залишилося після білоруської дискусії про гендерні ролі, місце жінчини у політичному житті? Тему з докторкою наук у галіні комунікації, дослідчицею медіа, влади і гендеру Ірини Сідорська обмірковує мій колега Влад Гриневський.
1: Гость рації. Працюємо зараз в ефір на хорі білоруського радіо «Рація». Я вітаю у нашому ефірі нашу гостю, гітан-дослідчиця Ірина Сідорська. Господарні Ірина, я ось хочу одразу почати нашу з вами розмову з вашої цитати з соціальної сітки, з Фейсбука. Трошечки вас почитаю. Опошні дні бачу все більш стомленості обмірковання ціхановських каверен до іншої гучної історії, мовляв, кольки можна, у нас політв'язні, проблеми людей у Білорусі, у міграції. Будучиня країни, а ми все обмірковуємо, хто що сказав і хто кого покривдзяв. Я скажу, що розділяю ваше таке міркування, так? Бо мені так само здається, що це така трохи дзюдна позиція, коли ми не зауважаємо ніяких тем, ніяких інформацій, так? І кажемо про те, що ось зараз не час про це розмовляти. Ми усе з вами теми зараз обмяркуємо, але ось, ну, хочеться більш широко почути вашу позицію на гэты конт. Ви так само лічите, що такий аргумент, що ось зараз не до часу обмяркувати гэту ці іншу тему, ён не вельмі у сучасному житті прикладається, не вельмі прикладны, умовно кажучи, аргумент.
2: Коли я, може, була такой більш молодой, тоді, напевно, на мене такий аргумент, що давайте гэта трохи пазней уже будемо обмяркувати, коли вырашим такие больш повседённые, больш важные на сегодняшний день проблемы, может, тады на мяне гэты аргументы спрацаваў бы, але я могу привести приклады нават со своего жыцця, колькі гадоў я чула, что, напрыклад, проблема гендерной роўнасці для нас пакуль не актуальная, а вось спачатку мы павінны там перамагчы Лукашэнку, а потым гэтым займемся. Ну вось, здаецца, колькі гадоў мы перемагаем Лукашэнку, столькі гадоў мы і адкладаем праблему той же самай гендернай роўнасці і усялякі іншыя. Таму я дакладна ведаю, што трэба абмяркоўваць тыя праблемы, якія ставіць перад табой сённяшняе жыццё. І гэта сапраўды важныя праблемы, бо калі мы іх не вырашым, калі мы іх адкладзём, пабудуем нейкі такі штучны кансэнсус, ну, як бы скажам, што ў нас там ёсць праблемы важней, а зараз як бы не будзем на гэтую тэму спрачацца, то потым у самы такі вельмі незручны момант гэты праблемы зноў вылязуць, і як бы тады нам будзе ўжо складаней іх абмяркоўваць.
1: Зараз мы ўвозім у кантэкст нашай размовы, так, і гэта пытанне я таксама задаваў прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Юліі Міцкевіч, ну, троху правакацыйна, я зараз таксама вам яго задам. Ну, а можа, акурат вось сесія аголенай жанчыны палітыка нейкім чынам дапамагла бы вырашыць пытанне палітвязняў? Ну, а можа б так акурат і старылася? Ну, вось, ну, а чаму вось? Чаму мы ўспрымаем палітыка, палітыкесу, да якой нельга дакрануцца? А можа б, калі б яна голенькая сфотаграфавалася, можа б гэта і дапамагло вырашыць, можа, нават усе дапамагло бы вырашыць беларускія праблемы?
2: Скажу вам адразу на 200% не дапамагло бы. І тут я скажу нават як даследчыцца, бо шмат было даследаванняў менавіта як звязанае аголенае чалавечае цела і, напрыклад, тыя ідэі, тыя брэнды, тыя маркі, тыя праекты, якія з гэтым целам могуць асацыявацца. І вось даследаванні паказваюць, што, канешне, аголенае чалавечае цела прыцягвае ўвагу, безумоўна, але людзі глядзяць на цела і не памятаюць, якія праблемы, якія тэмы, якія брэнды за гэтым целам стаялі. Таму дакладна аголенае чалавечае цела не дапамагае вырашыць вось тыя праблемы, пра якія вы сказалі. Па-другое, для мяне вельмі важна, што гэтая прапанова прагучала менавіта ў адносінях да жанчыны палітыка, да нашай нацыянальнай лідаркі. Ну вось, калі б гэта было сапраўды як бы добрае рашэнне. А чаму, напрыклад, гэтая прапанова не прагучала, не ведаю, да Паўла Латушкі, да Валера Кавалеўскага, да Франака Вячоркі, да Паўла Севярынца. І магу як бы пералічваць колькасць мужчынаў-палітыкаў, мужчынаў актывістаў, які, ну, як бы большую частку свайго працоўнага часу якраз заняты тым, што прыцягваюць увагу да праблемы палітзняволеных і да Беларусі на міжнароднай арэне. Калі мы называем мужчынскія імёны, то нам адразу гэта ідэя становіцца, ну, успрымаецца намі як некая такая, альбо гэта жарт, альбо, ну, наогул як абсурд. Чамусьці тады менавіта да вось жанчыны мы як бы гэтую ідэю разглядаем, ну, больш-менш сур'ёзна. Гэта ж вось і паказвае, што ў нас, на жаль, да сих пор вось гэта рознае стаўленне да таго, якімі рэсурсамі валодаюць мужчыны палітыкі, жанчыны палітыкі, і наогул, што мы разглядаем жаночае цела як такі агульны рэсурс, які можа спрацаваць на вось агульную карысць. І як бы не саромеемся самі жанчыне прапаноўваць: вось ты робіш гэта, гэта і гэта, а давай ты яшчэ вось гэта зробіш, каб нам усім стала лепш. Таму, ну, для мяне гэта сітуацыя як бы з аднаго боку вельмі сумная, а з іншага боку, на жаль, вельмі паказальная.
1: Вось тут я акурат зараз патлумачу канцэпт. Так, журналіст адзін прапанаваў Светлане Ціхановскай зняцца ў агульнай фотасесіі, такім чынам ён вырашыў, што гэта можа прыцягнуць увагу да беларускіх праблем, да беларускай праблематыкі. Ведаеце, спадарні Ірына, але ж потым гэта ўсё нібы хацелі выкруціць у такі нейкі жарцік, так? Вось вы ўжо трошкі патлумачылі, адкуль у нашай галаве, у галаве, умоўна кажучы, мужчыну, вось гэты жарт нараджаецца. Як быццам бы гэта ўсё бескрыўдным быў жарцік, але праблема акурат у тым, што, ну, гэта сядзіць у нас, так? З гэтага патрыархальнага грамадства гэта ўсё роўна, ну, мы троху іначай адчуваем вось такія ўразлівыя тэмы. Бо, ведаеце, я хачу сказаць, што трошкі прайшло зараз час, а гэта ўсе выглядаюць. Зноўку гэтыя феміністкі напалі на мужчынаў. Ну, а мужчына просто, ну, пажартаваў так трошачкі. Можа, неудала пажартаваў. Ну, але кожны мае права на неудалы жарт. Ну, пагадзіцеся.
2: Неудалы жарт, напэўна, мы ўсе маем на гэта права, але павінны выбачыцца, калі гэта быў менавіта неудалы жарт. Але я скажу ўжо, што сексізм, ён, гэта значыць дыскрымінацыя па прыкмеце пола, гендэра. Гэты сексізм жа не абавязкова існуе толькі там у такой форме, што жанчыны усе дурныя, ні на што не вартыя, там мы ненавідзім жанчыны і так далей. Сексізм вельмі добра пачувае сябе менавіта ў форме як быццам жарцікаў, калі вось, ну, гэта ж мы так проста, гэта альбо жарт, альбо гэта прапанова.
1: І больш такі гэта... стыль жыцця, так, так вот, так, лёгенька, так, мы так, да гэтага лёгенька ставімся, бо, то есть, ну што, мы пасмяяліся, пахіхікалі, пажартавалі, можам пажартаваць над сяброўкай на працы, але ж гэта мы просто жартуем.
2: Так, але гэта той самы сексізм, і вось можа за кошт гэтай формы, такой вось нібыта лёгкай, нібыта добразычлівай, тады сексізм менш заўважны. Нават жа ёсць як бы спецыяльны тэрмін добразычлівы сексізм. Калі вось як быццам жанчыне нават там камплімент робяць, таксама гэта ж можна было патлумачыць. Ну вось вы, Святлана, такая прыгожая, вось безумоўна, таму вось ваш гэтая там фотасесія, яна бы вось дасягнула бы таго эфекту, пра які мы гаворым. Але гэта, ну, той самы сексізм, а тое, што ён добразычлівы, гэта толькі можа робіць яго менш заўважным і таму больш эфектыўным. Таму тут трэба вельмі так насцярожана да гэтага адносіцца. Але вось я яшчэ раз, Святлана Ціхановская 6 гадоў з'яўляецца нашай нацыянальнай лідаркай. Яна прадстаўляе Беларусь на міжнароднай арэне. Яна 6 гадоў робіць кожны дзень вось гэтую працу, дзякуючы якой свет ведае пра Беларусь, пра беларусаў у замежжы, пра тое, што не трэба атаясамліваць беларусаў і рэжым, пра нашых палітвязняў. І нават яна, нацыянальная лідарка, такая жанчына, атрымлівае вось падобнага як бы роду прапановы. Ну я упэўнена, што ўсе жанчыны, якім важная Беларусь, ну як бы пачулі пакрыўджанымі і сябе, бо яны уявілі, што калі гэта можна прапанаваць Святлане Ціханоўскай, то тым больш гэта можна прапанаваць, ну не ведаю, нейкай журналістцы, альбо праваабаронцы, альбо жанчыне-валанцёркі, альбо той, якая там займаецца культурнымі, нацыянальнымі альбо іншымі праектамі. Бо калі гэта прапанавалі вось нацыянальнай лідарцы, ну так гэта распаўсюджваецца, на жаль, на ўсіх жанчын.
1: Ну, але слухайце, з іншага ж боку, там некія дабрачынныя календары робяць, там не ведаю, некія пажарныя, але зноў жа гэта мужчыны, так, і яны не займаюць нейкай такой палітычнай справы. Можа, акурат, ну, скажам так, катэгарычна да гэтага не варта падыходзіць?
2: Ну, я б сказала бы, што, па-першае, усе гэтыя календары робяцца без прапановы звонку, а менавіта самі людзьмі, якія, як бы, у гэтых календарах мадэлямі і выступаюць. Калі мы возьмем тых жа самых аўстралійскіх пажарных і гэтак далей, ну, дакладна, напрыклад, міністр па вось гэтых чрезвычайных сітуацыях не прыходзіў да іх і не гаварыў, ну, хлопцы, трэба гэта зрабіць. Гэта было, безумоўна, іх рашэнне. І я б звярнула бы ўвагу, што ўсё ж такі ў, як бы, абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя календары робяць людзі, праца якіх звязана з целам. Ну, вось, напрыклад, вось гэтыя пажарнікі, альбо там ратавальнікі, альбо там спартсмены, альбо там нават артысты. Гэта людзі, ну, для якіх цела, гэта ў тым ліку іх ресурс, з дапамогай якога яны працуюць. І, напэўна, трэця, вось мы памятаем аўстралійскіх пажарных, а я вось нават у вас спытаюся, а што яны рэкламавалі з дапамогай календара, памятаеце?
1: Не памятаю, што рэкламавалі, але факт, што ў календары прадаваліся, і на дабрачыннасць гэта ішло. А,
2: да, ну вось мы пра што і гаворым. Мы памятаем саміх аўстралійскіх пажарных, але мы нават не памятаем, да чаго яны прыцягвалі ўвагу. Яны прыцягвалі ўвагу да бяздомных коцікаў і сабачак. І вось менавіта кантраст паміж гэтымі такімі моцнымі, высокімі, брутальнымі мужчынамі і гэтымі маленькімі кацянятамі, сабачкамі, якіх яны трымалі на руках. Гэта таксама было вось такой, ну, карткай, як бы ўсяго гэтага праекта. Але вось, ну, як мінімум тры вельмі такіх важных адрознення, якія, мне здаецца, паказваюць, што вось такія календары гэта хутчэй выключэнне з агульнай практыкі.
0: Госць рацыі. Такія пытанні сёння Улад Грынецкі абмеркаваў з даследчыцай медыя ўлады гендару Ірынай Сідорскай, госці рацыі. Праз 5 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу ўслед эканамічныя навіны.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, якія былі зафіксаваныя цягам усёй гісторыі інструментальных мэтаназіранняў па Беларусі, кажуць спецыялісты. Цяплей за ўсё было ў Лельчыцах 3 гады таму, роўна плюс 26,5 нават. Халадней за ўсё было ў Палескім у 1966 годзе мінус 8,5, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Баранавічах у 98 годзе вышэй за 66 міліметраў. Сёння дзень таксама даволі цёплы, як на канец самы верасня. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20, прыкладна тое ж нас чакае і заўтра, в апошні дзень верасня.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Па паўночным марскім шляху запусцілі транзітныя рэйсы з беларускімі грузамі ў Кітай. З Усть-Лугі па паўночным марскім шляху адправіўся першы транзітны рэйс з беларускімі грузамі ў кітайскі порт. Судна вязе больш за 77 тысяч тонн грузу. У кітайскі порт яно павінна прыбыць 13 кастрычніка. Грузаперавозкі праз паўночны марскі шлях на 30, а нават 40% хутчэйшае, чым пра Суэцкі канал або ў абыход Афрыкі каля мыса Добрай Надзеі. Гэты марскі шлях праходзіць праз паўночны ледавіты акіян ад Карскага мора да Берынгава праліва. Аператарам выступае расійская дзяржаўная карпарацыя «Расатам». Чаму беларускі калі не зможа ісці праз парты Балты? Галоўная прычына – забаронены сам транзіт. У законах Еўразвязу забарона на трансфер азначае менавіта фізічнае перамяшчэнне тавару праз тэрыторыю або парты Еўразвязу. Не мае значэння, каму належыць калі і куды яго вязуць далей. Калі ў лагістыцы задзейнічаны еўрапейскі порт, чыгунка ці фірма, гэта ўжо лічыцца парушэннем. Адпаведны аналіз падрыхтавала народнае антыкрызіснае ўпраўленне. У аналізе звяртаецца ўвага і на тое, што любыя спробы абыходу санкцый забароненыя заканадаўствам Еўразвязу. За гэта прадугледжана адміністрацыйная і крымінальная адказнасць. Транзіт беларускага калію праз парты Балты стане магчымым толькі ў адным выпадку, калі ўсе 27 краін ЕС прымуць рашэнне змяніць свае санкцыйныя правілы. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага пасяджэння назіральнай рады парка высокіх тэхналогій. Як удакладніў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, галоўнай тэмай пасяджэння стаў пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі крыптабанкаў. Паводле яго, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два крыптабанкі. Чыноўнікі ўваходзяць у топ-5 самых высокааплатных прафесій ў Беларусі. Сярэдні заробак у дзяржаўным кіраванні ў Беларусі па выніках 8 месяцаў склаў 3679 рублёў. І гэта на больш як 500 рублёў перавышае сярэдні заробак па краіне, піша выданне «Беларусы і рынак». Наперадзе дзяржупраўленцаў паводле свежай статыстыкі Белстата аказваюцца прадстаўнікі наступных сектараў: інфармацыя і сувязь, будаўніцтва, фінансавая і страхавая дзейнасць, а таксама добра зарабляюць у прафесійнай, навуковай і тэхнічнай дзейнасці. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 84 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 беларускія капейкі, еўра 3 рублі 44 капейкі і 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: коментар рацыі.
1: Павел Муравейка, які з 2024 года узначальваў генеральны штаб і быў першым намеснікам міністра абароны, стаў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Фармальна гэта кадравая ратацыя. Генерал пакідае пасаду, звязаную з непасрэдным кіраваннем войскам і пераходзіць у грамадзянскі апарат. Але ў лукашэнкаўскай сістэме такі пераход выглядае не паніжэннем, а палітычным падвышэннем. Адміністрацыя прэзідэнта – гэта орган, які непасрэдна падпарадкоўваецца Лукашэнку, рыхтуе праекты яго рашэнняў, кантралюе іх выкананне, удзельнічае ў кадравай палітыцы, аналізуе сітуацыю ў рэгіёнах і каардынуе ідэалагічную працу. Тут фармуецца тая карціна свету, якую бачыць кіраўнік рэжыму, і тут жа вырашаецца, хто будзе кіраваць абласцямі, міністэрствамі і дзяржпадпрыемствамі. Такім чынам, Муравейка гэта не выпадковы вайсковец у сістэме. Ён прайшоў генштаб, раду бяспекі, яго добра ведаюць па агрэсіўнай рыторыцы. У 2023, займаючы пасаду першага намесніка дзяржсакратара рады бяспекі, ён заявіў, што Беларусь мае падставы прарваць жыццёважны калідор сілай зброю праз Літву. Гаворка ішла пра транзіт і сувалкаўскі калідор. Тады ж генерал папярэджваў апанентаў, каб тыя не правяралі на практыцы, ці ўмеюць беларусы ўжываць ядзерную зброю. Адпаведна, Муравейку можна лічыць не проста прадстаўніком сілавых структур, а рэпрэзентантам ястрабінага крыла, якое нармалізуе мову пагрозаў суседзям і ўжыванне ядзернай зброі ў публічнай дыскусіі. Яго перавод у адміністрацыю азначае, што такая оптыка атрымлівае месца ў самым цэнтры прыняцця рашэнняў. Зрэшты, Лукашэнка сам амаль усё растлумачыў. Ён заявіў, што яму патрэбныя альтэрнатыўныя пункты гледжання на стан сілавых структур. У перакладзе з аўтакратычнай мовы гэта можа азначаць стварэнне дадатковага інструмента і канала кантролю. Муравейка цяпер здольны атрымліваць інфармацыю не толькі як чалавек арміі, але як прадстаўнік прэзідэнцкага апарату з доступам да кадравых, рэгіянальных і палітычных рашэнняў. Такія схемы характэрныя для персаналістаў рэжымаў. Першы чалавек не хоча цалкам залежыць ад аднаго ведамства, аднаго міністра ці аднаго сакратара Рады бяспекі. Ён разводзіць цэнтры ўплыву, стварае паралельныя каналы справаздачнасці і робіць сілавікоў канкурэнтамі за доступ да сябе. Муравейка ў адміністрацыі можа быць не толькі дарадцам па войску, але і своеасаблівым наглядчыкам за сілавым блокам, а ў нейкай меры і за самой адміністрацыяй на чале з Дмітрыем Крутым. У савецкай сістэме сапраўдным цэнтрам улады быў апарат ЦК КПСС. Сілавыя структуры, уключна з КДБ, стаялі ніжэй за партыйнае кіраўніцтва і выконвалі яго палітычную волю. Лукашэнкаўская адміністрацыя не з'яўляецца ЦК у літаральным сэнсе. У Беларусі няма калектыўнага палітбюро і самастойнай кіроўнай партыі. У гэтым сэнсе менавіта адміністрацыя выконвае падобную функцыю штаба пры адзіным кіраўніку. Ці ўзмацняецца ў гэтым умоўным беларускім палітбюро крыло сілавікоў ястрабаў? Прызнанне само па сабе не даказвае падрыхтоўкі да вайны, але яно паказвае, што на фоне вайны Расіі супраць Украіны, расійскай вайсковай прысутнасці, ядзернай рыторыкі, ўнутранай нервовасці, рэжым хоча мець генерала з адпаведным светапоглядам проста ў сваім палітычным штабе, каб у крызіснай сітуацыі прымаць рашэнні яшчэ больш вузкім колам і без аглядкі на грамадзянскія інстытуцыі.
0: Каментар рацыі.

0: в тому числі справжні історії, це от на мене наразі підвищується таке зацікавленість в цьому сенсі, а це все пов'язано, і не дивлячись на те, що люди, можливо, трішки менше стали споживати контент, який безпосередньо висвітлює якісь активні бойові дії і так далі, це не означає, що їм байдуже на ситуацію, і вони менше слідкують. Це просто механізм психологічний. Тобто тут от такі дві тенденції я можу зауважити.
1: Гэтак гаворыць Сергей Прохараў, беларускі блогер, які жыве ва Ўкраіне. Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Латушка заклікаў Кіеў заняць цвёрдую пазіцыю дыялогу з міжнароднымі партнерамі датычна санкцыяў супраць Беларусь-Калія. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам дыялог пасля выдварэння Льва Міхеева. Культура супраць прапаганды. Чаму беларуска-украінскі досвід патрэбны Польшчы і Еўропе? Пра гэта ды іншае пойдзе гаворка праз паўтары хвіліны.
2: Слухай нас в інтернеті. Рація

0: Підтримка політв'язнів, збор фінансової допомоги для їх, організація вистави, просування білоруської повістки в інфополі. Такі теми зараз у пріоритеті для білорусів в Італії, розповіла місцева громадська діячка Людмила.
1: Я би сказала, що останні год-два у нас активна повістка – це перша матеріальна допомога білорусам, яким потрібна підтримка, тобок ми долучаємося до збору. По махчимостях некоторые свои маленькие сборы робим, каб допомогчи тим, хто тільки приехал, ті белорусам, звичайно, у Польше шмат потребуется допомоги. І так само вторым напрямку я б, наверное, отзначила культурную деятельность, бо есть розуміння, что культура, самобытность белорусская, мова белорусская, и она сама по себе жить не будет, ей треба нешта організовувати, удільничать у гэтых справах. Тому, калі не самі організовуем, то удільничаем. Ну, наприклад, я могу привести приклад, що білоруси Болоньї відкрили виставу білоруських мастаков вигнання, там 4 мастачки, калі не помиляюся. Ось ми з Мілану, з Ломбардії, у кого отримлюється, наприклад, їдем туди. Хтось уже з'їздив. Ми долучаємося до тураў, коли они поблизу от Италии, поэтов, письменников, которые делают выдавецтво. Не так давно я ездила на встречу с Настей Кудасовой. Вельми рада этому ивенту у Цюрих. Самой неизменной часткой является наша деятельность с детками. Бо по большей частке активные белорусы, белорусы, которые у диаспоры, они уже с семьями, с детками, и мы стараемся нешта рабіць і для іх, каб яны самі ідэнтыфікавалі сябе так само, як і беларусы.
2: Італьянцы таксама вельмі эмацыйныя, эмпатычныя, то калі кажам пра палітвязняў, якія інструменты працуюць лепш за ўсё, гэта проста калі вы кажаце пра сухую статыстыку, што вось у Беларусі парушаюцца правы чалавека, ці ўсё ж такі, калі распавядаеце ім пра кранальныя гісторыі гэтых палітвязняў, якія за кратамі.
1: Трэба так, гэта трэба, па-першае, італійцы, ну, якімі я размаўляю, амаль няма сэнсу размаўляць з чалавекам, які не зацікаўлены ці ў палітыкі, ці ў гэтых кранальных гісторыях. Я размаўляю з тымі, каго я ведаю, з кім у мяне ёсць кантакт. І па-рознаму. Ёсць людзі, якія больш эмпатычныя, іх цікавяць гісторыі. Ёсць людзі, якія здзіўляюцца абсурдным рэчам, такім як, што за краты садзяць музыкаў, выдаўцоў беларускамоўных кніг і гэтак далей. І ўсё роўна, што працуе з італійцамі мы заўсёды павяртаемся ў нейкае такое трошку параўнанне, як бы самі італійцы былі часам недавольны сваёй краінай, ўсё ж такі яны маюць дэмакратыю і ёсць краіны, у якіх гэтай дэмакратыі няма. Я магу прывесці прыклады такіх.
2: А як беларусы зараз вырашаюць пытанні з легалізацыяй, з пратэрмінаванымі пашпартамі? Ці італійскія чыноўнікі гатовыя чуць пра небяспеку?
1: Ну, з тых, хто у нас опынуўся ў гэтай сітуацыі, ідуць шляхам, падаюцца на палітычных уцікачоў, там своеасаблівыя умовы трымання жыхарства. Трэба адзначыць, як, я думаю, шмат у якіх краінах Еўропы вельмі зацягваецца час выдачы жыхарства часовага гэтага. І усе чакаюць, як і те, хто тут жывуць ўжо 5-10 год, якім па працы, ці як трэба прадліваць від на жыхарства, так і тыя палітычныя ўцікачы, якія падаліся вось пра камісію. Ну, мы ўжо, як, у нас ўжо некалькі сімей, якія прайшлі гэтую камісію, збіралі матэрыялы, і у судзе таксама распавядалі свае гісторыі і чакаюць зараз. Ну, пакуль яны чакаюць, так скажам, у бяспецы. Гэта не як у Амерыкі, што цябе могуць дэпартаваць.
2: Асабіста для вас, што з'яўляецца самым складаным у такіх спробах утрымліваць увагу Італіі да падзей у Беларусі?
1: Зараз у італійцаў вельмі шмат з розных бакоў глабальных актуальных праблем. Я чалавека, для якога Беларусь, Украіна, Расія вельмі далёка, як вось італійца, гэта ўжо праблема другога парадку. Акцэнтаваць і утрымліваць увагу паралельна на некалькіх гэтых напрамках вельмі складана. Гэта разумеем, і нават мы аддаем у некаторых выпадках, ну, па большасці перавагу тэме вайны ў Украіне.
0: Гэтак гаворыць беларуская Людміла з Італіі. Яна таксама звярнула ўвагу, што тэмай нумар адзін параней шмат застаецца адвакатаванне беларускага пытання на ўзроўні італьянскага парламенту і еўрапейскіх інстытутаў, каб утрымліваць тэму Беларусі ў парадку дня. Па магчымасці ладзяцца акцыі, якія дапамагаюць італьянцам аддзяляць беларускі народ ад дзеянняў уласна рэжыму Лукашэнкі.

17:30 беларускі час, у Польшчы 16:30 адпаведна. Які прагноз маем на заўтра па беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 17-19 тепла. Сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо ўначы і зранку месяцамі па Беларусі чакаецца туман. Увогуле такое надвор'е будзе фармаваць антыцыклон з цэнтрам над Беларусью, атмасферный тиск істотна не изменится.

0: А цяпер спадарства звернемся да падзеяў у Грузіі з беларускай дыяспорай зноў у цэнтры увагі тое, што там адбываецца. Беларуская дыяспора ў Грузіі прапануе ўладам абмеркаваць праблемы беларусаў у гэтай краіне. Пра гэта заявіла прадстаўніца каардынацыйнай рады Марына Зялёная. Паводле яе слоў, рэакцыя міністэрства ўнутраных справаў на сітуацыю з Львом Міхеевым можа сведчыць пра гатовасць да далёгу. Дыяспара прапануе абмеркаваць 7 пытанняў, у тым ліку дакументы для беларусаў са скончанымі пашпартамі і магчымасці іх легалізацыі ў Грузіі. З Марынай Зялёнай размаўляе мой калега Сергей Панович.
1: Дыаспара у Грузіі беларуская вырашыла звярнуцца да міністэрства замежных справ грузінскіх з якім пытанням?
2: Такая праблема, што пакуль з намі ніхто не хоча размаўляць, мы пачалі спрабаваць усе магчымыя магчымасці для дыялога. І так як я ўваходжу ў состав міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады, паспрабавала спрасіць Маргариту Ворыхаву, каб яна хуценька дапамагла мне саставіць дакумент да грузінскіх улад. Мы гэта ўсё абмеркавалі з калегамі у чатике, каб гэта выглядала як дакумент ад людзей, якія вельмі хочуць дыялога, бо апошні час мы якую напружанасць у адносінах з грузінскімі ўладамі па за тое, што атрымліваецца з нашымі грамадзянамі у Грузіі. І вось мы задалі некі палітычны дакумент прапанову, які мы даслалі у Міністэрства ўнутраных справ і ў Міністэрства знешніх справ, каб паспрабаваць усё ж такі пачаць дыялог.
1: Я так разумею, што да гэтага часу вось ужо 5-6 гадоў, як мат беларусаў знаходзіцца ў Грузіі, ніякага асабліва дыялогу не было.
2: Ну, атрымліваецца, што тое, што я ведаю, так, але форма дыялога можа быць розная. Напрыклад, мы вельмі задаволены тым, што Міністэрства ўнутраных справ першы раз па кейсу Льва дало такі адказ, і відавочна, што яны спрабавалі лезці ўсе гэтыя справы і прачэсць тое, што там напісана. Але, канешне, лепш было бы за тое, каб мы не паглядзелі ў твар друг другу і пачалі размаўляць, расказвае тым, што адбываецца насамрэч. І гэта таксама дыялог, але публічны. І мы создаём некую пляцоўку, каб яны таксама пабачылі, што мы вельмі хочам пачаць размаўляць аб гэтым. Бо тая напружанасць, якая існуе, яна бессэнсоўная. Усе гэтыя людзі, якія зараз павіслі паміж небам і землёй.
1: Так разумею, што вы простых людзей, якія прабуюць атрымаць у Грузіі міжнародную абарону.
2: Я думаю, што нам трэба дамаўляцца пра ўсіх людзей, якія жывуць у Грузіі, бо некая колькасць людзей імее складанасці з паперамі, бо ўлады Беларусі ўжо не даюць папер, калі ты сам лічна не прыйдзеш. Некія людзі імеюць складанасці, калі ў іх з'явіліся дзеткі. І, канешне ж, ёсць людзі, якіх робяць двойчы нелегаламі. Першы раз, калі ў іх скончваецца пашпарт, а другі раз, калі грузінскія ўлады адмаўляюць. Ну, як прайшло са Львом, які не ведаў пра адмову. Яна была зроблена такім чынам, што ён не пачытаў, не пабачыў, яго не праінфармавалі. Ён аказаўся двойчы нелегалам. Адносіны да яго былі як да нелегала, але было б добра ўлічваць тое, што ў беларусаў асобныя абставіны, і паспрабаваць такі дамовіцца, каб гэта напружанасць паменшылася.
1: То вы толькі адправілі гэты ліст і чакаць будзеце адказу, так?
2: Так. Я ведаю, што учора народныя амбасады, некаторыя прадстаўнікі адправілі таксама лісты прапановы дыялога. І даволі добра, калі грузінскія ўлады пабачаць, што мы іх бачым. Бо мы лічым гэтыя кейсы, мы разбаўляем з гэтымі людзьмі, мы ведаем пра іх справы, ведаем пра кошык, якія застаюцца заперты ў дамах, калі чалавек паехаў змяніць дакумент, альбо пайшоў у магазін, яго затрымалі. Ён паехаў у Арменію. Вельмі добра, што ў Арменію, але ж усё роўна паехаў і не хацеўшы. Вось. І калі застаецца ўсё гэта, застаюцца дзеткі, якія таксама могуць, добра, калі яны там з маці альбо з бацька, але бывае па-рознаму. Гэта трэба вылічваць. Ніхто не любіць рабіць кепскія рэчы, і было б добра пачаць размаўляць аб тым, каб колькасць гэтых выпадкаў паменшылася, беларусаў пабачылі бы і грузінскія ўлады, і самі беларусы сябе пабачылі, бо мы не нелегалы. Законна беларусы нарушаюць не больш, чым астатнія людзі, а можа і менш, бо вельмі зараз хвалююцца за свае пашпарты. Ну, мы ж разумеем, што колькасць такіх людзей будзе толькі павялічвацца. У нас нас есть нелегалы, которые просто не пошли в процедуру отримания международной обороны, потому что у них уже нет той возможности, как бы их кейс разглядали. Ни у какой краине не треба, как нелегалы жили, и мы бы могли так само обмерковать эту амнистию для этих людей, как бы они могли выехать из краины, альбо попробовать войти в процедуру. И это все добрая возможность и справа.
0: Официально за последние 4 годы ни один белорус не отримал в Грузии статус международной обороны, и представники координационной рады, особисто Марина Зеленая, хочуть поуплывать так само на то, как белорусы имели возможность отримать у этой краине международную оборону.

0: Прыватная гісторыя ў нас на чарзе, да канца гэтай гадзіны застаецца 15 хвілінаў, так што яшчэ ўкладзімся. Як з часам змяняецца разуменне дома, ці трымаюцца спакаванымі валізкі, ці ёсць яшчэ вера ў тое, што некалі можна вярнуцца на радзіму, сваёй гісторыяй, разважаннямі пра эміграцыю, якая зацягнулася, падзялілася беларускай, якая жыве, стала ў Славакіі, Дыяна Шведава.
1: Мені гэта было так, я ўжо 7 гадоў, зараз 8 у Славачыне. І з гэтых 8 гадоў, амаль 8 гадоў, я 7 гадоў не была ў Беларусі. Так выйшла выпадкова, але з'ехала я. Гэта была мая такая пазіцыя у першым радзе за таго, што славацкая мова, яна ў Беларусі не была запатрабаваная. Я ведала, што калі хачу выкарыстоўваць славацкую мову, то мне трэба ехаць там, дзе яна выкарыстоўваецца больш за ўсё, гэта ў Славачыне. А я вельмі хацела гэту мову выкарыстоўваць, мне было асабістае такое натхненне, як ужо замежная мова, якая мяне натхніла, была славацкая, і якраз так выйшла, што ў мяне атрымалася знайсці. Некалькі гадоў я шукала і знайшла ў Славачыне працу, у праекце, які мне ва ўсім быў і цікавы, і даспадобы. І таму я калі пераязджала, я ведала, што я пераязджаю назаўсёды. І якби, я ведала, што у Славачыне і ў Еўросаюзе, ў Еўразвязі я буду, я адчувала сабе намнога свабодне, вальнее і так, якби я прыродзені натуральна так, вельмі аўтэнтычна, не ведаю, як гэта папісаць. У мяне атмасфера вельмі была даспадобы і вельмі такая была для мяне прыемная. Розділ ад беларускай. У Беларусі я асабіста з дзяцінства, перажывала, магу сказаць так.
2: А ў які момент у вас прыйшло свярозае усведамленне таго, што эміграцыя гэта ўжо не часовае чаканне хуткіх зменаў у Беларусі, а ў вас ўжо пачалося такое паўнавартаснае жыццё?
1: Так, мая эміграцыя не была пра змены ў Беларусі, мая эміграцыя была такая свядомая з тым, што я уязджала, я разумела, што змены, на жаль, у недаглядной будучыні не ведаю калі будуць, а ў мяне жыццё толькі адной, маладосць толькі адна. І не гледзячы на тое, што я не была магчымасці навучацца ў чэшскім ВНУ у Празе, я адмовілася ад гэтай магчымасці. Праз Малады фронт мне гэта прапанавалі, таму што я хацела навучацца ў Беларусі, у мяне была такая мара юнацкая. А потым, калі я скончыла ўніверсітэт, я зразумела, што ў маёй краіне перспектывы для мяне і для маладога спецыяліста вельмі мала, і дзеля кар'еры, і ўвогуле, і са свабодай сітуацыі вельмі смутная, таму я ўсё так вырашыла свядома, што, на жаль, вельмі прыгожая краіна, заслужыць самае лепшае, але я як быццам капітулюю ў гэтым плане, што я бачу, што нічога магчыма не зменіцца і далейшы 20-30 год, а ў мяне жыццё адной, маладосць адна, таму вось так з такой просто ганьбай я з'ехала з тым, што ведала.
2: Вы ўсё яшчэ жывеце ментальна на валізках з думкамі пра Беларусь і Славакія, гэта ўжо такі рэальны дом.
1: Трэба значыць, што мая сітуацыя была такая спецыфічная ў тым, што я прыехала ў Славакію, я ведала, куды я еду. Я ехала як у свой другі дом. Ехала з тым, што пра Славачыну, дзякуючы адукацыі ў універсітэце, я ведала, магчыма, трошка больш, як пра Беларусь, таму што славацкую культуру я мэтанакіравана вывучала ва ўніверсітэце, а беларускай культуру нас як быццам мэтанакіравана не вывучаем нідзе. У школе была як беларуская мова, літаратура, усё, але гэта было як бы фон некі культурны, у котором мы вырасталі. А ў мяне рускамоўная сям'я, і як быццам я адчувала сабе беларускай, але разумела, што то, што я ведаю пра Славаччыну, гэта ў некім сэнсе магчыма і больш тое, што я ведаю пра Беларусь, таму калі вось я была ў Славачыне, то я сябе адчувала вельмі камфортна, але калі адбыліся выбары і вся сітуацыя ў 20-м годзе, я была адна з першых, хто гаварыў, у нас пытанні ці ўж журналістаў альбо якіх палітычных дзеячаў, якія да мяне звярнуліся, не ведаю чаму. Вось мне пісала ў Фейсбуку даволі шмат людзей, і вось у 20-м годзе гэта было такое вельмі значная падзея была.
2: Калі заўтра сітуацыя ў Беларусі кардынальна зменіцца і больше не будзе гэтай палітычнай небяспекі, ці гатовыя вы сабраць рэчы ў адзін дзень так вярнуцца дадому?
1: Не, таму што ў маёй сітуацыі гэта не было пра міграцыю за палітычнай сітуацыі. У маёй сітуацыі гэта было вось такой усвядомлены крок з тым, што я хацела выкарыстоўваць замежную мову. Найчасцей, як ведаю, але ж я лічыла, што і думала, што змагу вяртацца ў Беларусь хотя бы раз у год. Але вось, калі бы сітуацыя змянілася, я ведаю, што я бы вярталася ў Беларусь як дамоў, але застацца там назаўсёды я б не засталася, таму што яшчэ даволі шмат часу мусіць прайсці, магчыма і 50 год, каб Беларусь выйшла на нейкі ўзровень, каб гэта было насамрэч параўнательна з краінамі Еўропскай уніі.
0: Дыяна Шведова кажа, што добра разумее кантэкст славацкай культуры, валодае славацкай мовай на высокім узроўні, таму ўспрымае Славакію як ужо сапраўдны свой дом. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў спадарства, які ўжо зусім побач. У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Афіцыйны Менск згубіў магчымасць балянсу. Гэта, відаць, будзе чыёсь меркаванне. Пенітэнцыярная сістэма застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Пра гэта таксама пойдзе гаворка ў бліжэйшым выпуску навінаў ужо меней чым праз 9 хвілін.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: У Евразіі заклікалі прызначыць спеціальнага прадстаўніка па Беларусі. Афіцыйны Мінск згубіў магчымасць балансу. Пенітэнцыярная сістэма Беларусі застаецца закрытай для незалежнага кантролю.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Европейская народная партия, наибуйнейшая партия у структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси у новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. У резолюции Европейская народная партия закликает до вызволения всех политических зняволенных и спынения репрессий, спынения уделу режиму Александра Лукашенко у российской агрессии супрать Украины и гибридных атаках супраць краінаў Еўразвязу. Асобная Еўрапейская народная партія заклікае разглядзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Самой Еўрапейскай народнай партіі прапанавалі ідэю стварыць спецыяльную працоўную групу па Беларусі, магчыма, ўжо на наступнай палітычнай асамблеі партіі. У офіцыйнага Мінску, які знаходзіцца ў паўізаляцыі, няма магчымасцяў, каб сур'ёзна і адчувальна збалансоўваць расійскія ўплывы. Для расіян гэта азначае ўтрымліванне значнага кантроля над Беларусю і магчымасць прасоўвання ўласных пазіцый, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павала Радзь, адзначаючы, што ёсць і другі бок такой сітуацыі. Негативны уже для России у экономичном плане.
4: С точки зору экономичной, надмирные преференции белорусской стороны, надмирные, например, дотации белорусской стороны, кредитование – это то, что створює додаткове навантаження на российский бюджет. Но поки Россия має запас міцності, поки Россия має економічні можливості для того, аби продовжувати надавати певні преференційні умови офіційному Мінську, вона буде намагатися це продовжувати робити.
3: І таким чином Росія надалей буде старацца атрымаць Беларусь у арбіце сваіх уплываў, указвае Павал Радзь. Лукашэнкаўскі рэжым цяпер імкнецца паказаць сябе мяккім і добрым, таму у пенітэнцыярнай сістэме кажуць, што важна рабіць, што нам можна рабіць што заўгодна, але нам не трэба, каб былі цяжкія выпадкі і паміралі людзі, кажа лекар і праваабаронца Васіль Завадскі.
5: За гэтыя 2 гады здзеліць адказ.
3: Пенітэнцыярная сістэма застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Беларускае грамадства не мае поўны звестак пра даступнасць медыцынскай дапамогі да зняволеных і забеспячэння лекамі. За кратамі ў Беларусі зараз знаходзіцца больш за 30 тысяч чалавек. Па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна», паліць зняволенымі з'яўляюцца 879 чалавек. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую сераду пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +7-9, удзень 17-19 цяпла.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 98.1 FM нашая хваля ў Беластоку і Гародні, 99.2 FM на гэтай хвалі рацыю можна слухаць у прыватнасці ў Берасці ды Белай Падляскай. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз наш сайт racia.com. Мы ёсць у соцсетках і месенджерах. Выбірайце зручны, бяспечны для сябе варыянт, каб быць разам з намі. Пра што мы пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны? Будзе ў нас палітхіт, рубрыка Віталя Цыганкова, мова у другой палове гэтай гадзіны, а перад тым шэраг культурніцкіх тэмаў, звязаны са стасункамі Беларусі з Украінай, Беларусі і Літвы. Наведаем таксама Люблін. Будзе у нас гутарка з рэдактаркай выдавецтва Гутенберг Паблішер. Так што даволі эксклюзіўная інфармацыя будзе напоўненая будзе напоўнена ёй бліжэйшая гадзіна. Заставайцеся з намі, пачынаем з музыкі.

0: 18:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Гучым прагноз надвор'я на заўтра. На беларуска-польскім памежжы ў сераду пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +7-9, удзень 17-19 цяпла. Памежжа гэта не тычыцца, але месяцамі па Беларусі заўтра чакаецца туман уначы і зранку, у сувязі з чым сіноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі. Надвор'е будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам над Беларусю. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. А калі зірнуць прагноз на першыя дні кастрычніка, то спецыялісты паведамляюць, Беларусь апынецца пад уплывам скандынаўскага антыцыклону, цэнтр якога перамесціцца з Фінскага заліву на тэрыторыю Беларусі. Але тэмпература паветра будзе прыкладна такая ж, як і мінулыя дні, да +21 градуса. І першага кастрычніка, і другога. Але вось уначы з першага на другога месяцамі ў паветры і на глебе чакаюцца ўжо замаразкі ад 0 да -2 градусаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 30 верасня, серада. Акно ў свет. Археалогія Тыкоцінскага замку. Падляскі музей у Беластоку запрашае на лекцыю, арганізаваную з нагоды 70-годзя археалагічнага аддзелу Падляскага музея ў Беластоку. Доктар Войцех Біс з Інстытута археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук, даследчык гэтага месца і аўтар манаграфіі па выніках даследавання, раскажа пра гісторыю Тыкоцінскага замку, праведзеныя там даследаванні і найважнейшыя археалагічныя знаходкі. Сустрэча адбудзецца ў Падляскім музеі ратуша ў Беластоку. Пачатак о 18 гадзіне. Падляская ксёжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку 30 верасня запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». На гэты раз ганаровым гостем будзе Юліан Казбырук, падляскі паэт, бібліятэкар і юрыст, аўтар дэбютнага зборніка «Прагісторія мёту». Пачатак о 18 гадзіне. У Супрацкай акадэміі адкрылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Выстава працуе да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іконапісання. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае на «Гоцкі клёцкі». Танцавальны спектакль прысвечаны дзіцям ад 3 гадоў. Гэта ініцыятыва беластоцкіх танцавальных і тэатральных мастакоў Катажыны і Пятра Вікторко, якія разам з танцоркай Зузанай Кнышэўскай запросяць дзяцей на танцавальную гісторыю пра свавольстве, супрацоўніцтва і сяброўства. Спектакль распавядае гісторыю двух сяброў, якія захопленыя віхура і дзіцячых гульняў, трапляюць у незвычайны свет, дзе ключавую ролю адыгрывае гоблін і яго разнакаляровыя канструктары. Дынамічная сцэна, поўная руху і колеру, у спалучэнні з разнастайнымі танцавальнымі формамі пераносіць юных гледачоў у казачную рэальнасць іх уласнай фантазіі. Пастаноўка з'яўляецца часткай праграмы «Прастора мастацтва. Танец. Беласток», а яе стваральнікі з'яўляюцца пераможцамі адкрытага конкурсу на камерную прэм'еру. Спектаклі «Гоцкі клёцкі» ў беластоцкім лялечным тэатры пакажуць двойчы – а 9 і 11 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Цяпер у нас на чарзе Люблін. Тут прайшоў чацвёрты форум культурніцкіх арганізацыяў, які сабраў прадстаўнікоў 26 незалежных інстытуцыяў. Удзельніца галоўная рэдактарка еўрапейскага беларускага выдавецтва Гутенберг Паблішер Валянціна Андрэева падвяла галоўныя вынікі гэтай сустрэчы.
1: Чацвёрты форум культурных арганізацый у Любліне быў надзіва цёплым, прыязным, эфектыўным. Здаецца, за гэтыя 2 гады, колькі форум існуе, крыху болей, нам сапраўды ўдалося знайсці фармат супрацы, камунікацыі, у якім кожны ўдзельнік мае бяспечную прастору для выказвання. Гэта дазваляе нам сапраўды выяўляць моманты, з якімі цяжка даць рады паасобку.
2: Сярод формата гэтага форуму я сустрэла такое цікавае слово, як пражарка, я так разумею. Тое, што абмяркоўваліся даволі вострыя пытанні дзеяння культурніцкіх менеджараў арганізацыі, у тым ліку ў выгнанні. Ці можаце прывесці прыклад, можа быць, канструктыўнага фідбэка альбо крытыкі ад калег па культурніцкім сектары, якія вы атрымалі, і, можа быць, гэта паўплывае на далейшую вашу працу ў Польшы, напрыклад?
1: Справа ў тым, што скарыстацца крэслам праўды мне не давялося, крыху нам не хапіла часу, каб кожны мог усесціся пасярод залы і паслухаць канструктыўную крытыку і заўвагі ад калегаў. Нас ўжо вельмі шмат у форуме. Адна, напрыклад, з надзённых праблем – гэта фінансаванне. Адзін з вынікаў папярэдняга культурнага сектара. На папярэднім форуме культурных арганізацый мы працавалі над фінансаваннем, над праблемамі фінансавання. І як вынік папярэдняга форуму можна разглядаць у фестываля Тутака у бок спробы, ну, не камерцыяналізаваць, але раздзеліць адказнасць за фінансаванне мерапрыемства з гасцямі і далучыць іх да гэтай працы праз продаж білетаў. І на ўжо новым форуме падчас вось гэтай у тым ліку крэсла праўды мы абмяркоўвалі вынікі, рэфлексавалі разам з арганізатарам фестываля, што пайшло не так, што можна было зрабіць лепей, як у наступным годзе варта паводзіцца. Але калегі і я падтрымалі Павла Станкевіча на гэтым шляху, бо ўсе мы ведаем, як складана фінансаваць і як важна, што менавіта той, хто робіць унёсак фінансавы ў нейкае мерапрыемства, ён адчувае сябе ўжо часткай самога мерапрыемства і больш адказна ставіцца да яго.
2: Як вам прапанова, якая была агучана падчас форуму, каб стварыць прафесійнае аб'яднанне цэх гільдыю нават спецыяльную прэмію для культурных менеджараў? Ці бачыце вы такую патрэбу, тым ліку для выдаўцоў выгнання?
1: Гэта было б, канешне, выдатна, бо культурныя менеджары – гэта перадусім тыя асобы, якія маюць вялікую матывацыю, але часта якія найскладаней адрозніваюць сваю частку працы. Нават калі гэта нейкае фінансаванне, грант, кожны спецыяліст вузкай галіны ведае, колькі каштуе яго праца. Праца па кіраванні праектам, па менеджменце, хоць ва ўсім астатнім свеце, в рэальным сектары, гэта самая дарагая праца, культуры, гэта тая праца, на якую часта нават не вылучаны сродкі. Гэта праблема, якую трэба асэнсаваць і знайсці спосабы рішэння. І, канешне, маральная падтрымка, нейкае ўганараванне эфектыўнасці асобных культурных менеджераў было б прынамсі нешта, што магло б падтрымаць у гэтай дзейнасці. Важна зазначыць, што творцы на розных шляхах сваёй дзейнасці часта таксама становяцца культурнымі менеджерамі самі для сябе. І тут вось ён мастак, а тут ён ужо культурны менеджер для сябе. Або тут ён сёння паэт, а заўтра ён арганізоўвае літаратурную імпрэзу і выступае і мадэруе. Гэта тое, пра што мы забываемся. Тая праца, якая патрабуе высокіх кампетэнцый, умення гаварыць з людзьмі, умення трымаць у галаве вялікі комплекс задач і несці адказнасць за цэлае мерапрыемства.
2: Треба ще нагадати, що сам форум відбувався в умовах підготовки Любліна до того, щоб стати столицею європейської культури. І розмова йшла так само про білорусько-українські дочинення, тобто що така, розумію, дискусія про отказ українського сектору, тим ліку. Чи є у ваших видавництвах Гутенберг досвід праці з українськими авторами, видавцями або перекладами? І як справді книги тим люку вашого довідства може допомогти налаженню такого діалогу поміж білорусами і українцями?
1: Ні, у нас нема на сьогодні достаткової праці з українськими авторами. Одна книга, яка зв'язана з Україною, це переклад професорки Єльського університету Марсі Шор, книги «Українська ніч», присвячений подіям 14-го року, але не з української, а з ангельської мови. А тим часом ми з українцями є хіба найближчими народами, принаймні у питанні лексичного складнику наших мов, многі особисті стосунки об'єднують наші народи. І що ми мало читаємо одне одного, це хоча й давня проблема суб'єктності наших народів у рамках імперії, великої імперії, хочете російської, хочете совєтської. Поміж нами нема повновартісного діалогу, на жаль. Гетий діалог треба будувати.
2: Так само, ці отрималися спеша з форуму, але в зв'язі з любницькими колегами, польськими, щось ці приняло, які контакти, може бути, нові?
1: Завжди чудовний контакт з керівничкою видавецького відділу Варштату культури, з Олександрою Зінчук. І так сталося, що ми з нею неузабаві по Люблінським форумі зустрілися в Ауроцлаві, ще одним літературним мероприємстві. Я знайшла у Любліні, у люблінських організаціях вельми теплих людей, які готові сприяти нашій діяльності, які бачать каштовність у ось гетій регіональній мультикультурності, які пам'ятають про Люблінську унію, і що саме важливе, пам'ятають про те, що гетая унія була вельми несправедлива до білорусів, українців і літовців. Я сподіваюся, що гета все вильється у пленний новий проєкт.
0: Що ще гучили у Любліні удільники форуму від Подляської команди Центру білоруської культури фонду Тутка? Слухайте завтра на хвалях рації, а 14.10, 20.30 поводля польського часу у програмі «Ми бачимо».
3: Радіо «Рація».

0: дня у 9:30. У Беларусі на одну годину пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Як і палякі перад намі, мы таксама пройдзем свой шлях да свабоды, сказала Ціхановская. Выступаючы ў Брусэлі, Кіеў пакуль не разглядае законапраекту, які можа аблегчыць легалізацыю беларусаў ад праектаў мараў да досведу тутакі. Валянціна Андрэева пра форум культурніцкіх арганізацыяў. Пра гэта да іншае пойдзе гаворка ў бліжэйшым выпуску навінаў на хвалях рацыі праз 5 хвілінаў. Будзьце з намі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Як і палякі для нас, мы таксама пройдзем свой шлях да свабоды, кажа Ціханоўская ў Брусэлі. Кіеў пакуль не разглядае законапраекту, які можа аблегчыць легалізацыю беларусаў. Ад праекта ўмараў да досведу тутака Валянціна Андрэева пра чацвёрты форум культурніцкіх арганізацый.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціханоўская выступіла сёння на канферэнцыі «Дарога да свабоды ў Еўропе. Польшча. Чэрвень 1976» у межах форуму парламенцкай дэмакратыі Еўразвязу ў Брусэлі. Ціханоўская падзякавала групе дэпутатаў Еўрапейскай народнай партыі, асабіста еўрадэпутатцы Малгожаце Гусеўскай за запрашэнне і за тое, што партыя застаецца моцным голасам свабоднай Беларусі ў Еўрапарламенце. Яна назвала вялікім гонарам быць сярод ветэранаў польскага руху супраціву, якія былі сведкамі пратэстаў 1976 і якія працягваюць змагацца за свабоду сёння. «Барацьба за свабоду не скончылася», – сказала Ціханоўская. «Тое, за што вы змагаліся ў Польшчы 10-годдзі таму, гэта тое, за што мы ў Беларусі змагаемся сёння». Ціханоўская паабяцала, як і палякі да нас, мы, беларусы, таксама пройдзем свой шлях да свабоды, як і Польшча, мы адбудуем свабодную і незалежную краіну і вернем яе ў еўрапейскую сям'ю народаў. І калі настане гэты дзень, мы ніколі не забудзем тых, хто быў з намі ў самыя цяжкія гады, сказала Ціханоўская. У жніўні ў Верховную Раду Украіны дэпутатам Алексеем Ганчарэнкам быў унесены законапраект, які пры яго прыняцці значна аблегчыць легалізацыю беларусаў. Аднак імавернасць таго, што гэты дакумент стане законам у бліжэйшым часе, наўрад ці вялікая, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павал Радзь.
4: Я бы, мабуть, був обережним в контексті якихось прогнозів, тому що українського парламенту зараз є більш нагальні питання. Зокрема, зараз ведуться дуже сильні внутрішні дебати стосовно прийняття низки законопроєктів, які необхідні для забезпечення подальшого фінансування з боку західних партнерів. Це такі собі законопроєкти маяки, які Україні потрібно прийняти до кінця цього року, аби не втратити доволі значні суми зовнішнього фінансування.
3: Спрэчкі і дэбаты аб неабходнасці прыняцця не зусім папулярных рашэнняў – гэта пытанне нумар адзін, якое будзе турбаваць украінскіх парламентарыяў, адзначае Павал Радзь. Таму ў іх зараз ёсць больш прыярытэтныя задачы ў параўнанні з прыняццём законапраекта аб спрашчэнні легалізацыі беларусаў. У Любліне прайшоў 4-ты форум культурніцкіх арганізацій, які сабраў прадстаўнікоў 26 незалежных інстытуцый. Галоўная рэдактарка еўрапейскага беларускага выдавецтва Gutenberg Publisher Валянціна Андрэева падвяла галоўныя вынікі сустрэчы. Паводле яе слоў, форум стаў важнай пляцоўкай для аналізу дасягненняў і абмеркавання надзейных выклікаў у выгнанні.
5: За гэтыя 2 гады, колькі форум існуе, крыху болей, нам сапраўды ўдалося знайсці фармат супрацы, камунікацыі, у якім кожны ўдзельнік мае бяспечную прастору для выказвання. Гэта дазваляе нам сапраўды выяўляць моманты, з якімі цяжка даць рады пасу.
3: Акрамя таго, Андрэева адзначыла, што ўдзельнікі сустрэчы падрабязна разглядалі паспяховыя рэгіянальныя ініцыятывы. У прыватнасці, асобную ўвагу надалі кейсу беларускага фестывалю «Тутака» на Падляшшы.
5: Здзеліць адказнасць за фінансаванне мерапрыемства з гасцямі і далучыць іх да гэтай працы праз продаж білетаў. Што пайшло не так, што можна было зрабіць лепей, як в наступным годзе варта паводзіцца. Калегі і я падтрымалі Павла Станкевіча на гэтым шляху. Усе мы ведаем, як складана фінансаваць.
3: Четвертый форум культурницких организаций проходил у Люблине с 21 по 23 вересня с инициативы Белорусской Рады культуры. Наступная полугодовая встреча представников незалежного культурницкого сектора запланированная у Вильни. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую сераду 30 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +7-9, удзень 17-19 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі з сэнсу аўторка 29 верасня.
6: Якія выклікі чакаюць новага міністра гандлю?
8: І зразумела, калі вы разварушваеце сітуацыю ў адваротны бок, то вам натуральна патрэбен на гэтай пасадзе новы чалавек, асабліва з такім бэкграўндам, які працаваў у Белкапсаюзе.
7: Чаму ўлады не адкрыюць для вернікаў чырвоны касцёл?
9: Спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць, таму што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць, і нам за гэта нічога не будзе.
6: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
10: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
7: Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Білорусі новий міністр антимонопольного регулювання і гандлю. Ім став Олександр Яковчиць.
2: Дагэтуль Яковчыц працаваў намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання, дзе сярод іншага курыраваў пытанні імпартазамяшчэння, экспарту і імпарту.
1: Яковчыц родам з Брэста, па адукацыі эканаміст і да таго, як патрапіў у міністэрства, займаў розныя пасады менавіта ў сферы гандлю.
2: Чаго чакаць ад новага міністра, з якімі цяжкасцямі яму давядзецца сутыкнуцца і якія задачы вырашыць?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мая калега Марыся Вайтовіч пагутарыла з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
3: Лукашенко асобна азначыў яго веданне аграпрамысловага комплексу і экспартнага патэнцыялу. Чым Яковчыц цікавы як кіраўнік і чаму менавіта яго прызначылі на гэтую пасаду? Давайте трохі.
4: Ну, глядзіце, значыцца... Ну, по-перше, он вельми недолго працавал у Министерства сельской господарки. Он там працавал с 25-го, сдается, года. А до этого он працавал у Беллегпраме. Головное, он працавал у Белкапсоюзе. Это два концерны, ну, якія у нас ратуюць уже 30 годов и никак не могут выратовать. Ну, Беллегпрам – это концерны, там Белкапсоюз. Вот. Без усілякага поспеху іх выратоўваюць. Я звернув увагу не на яго бэкграунд, хоча, конечно, для Лукашэнкі быў важны яго бэкграунд, але я звернув увагу не на яго бэкграунд, а на яго першыя словы, які ён сказаў у якасці ўжо свайго, у якасці ўжо міністра гандлю. І ён сказаў такую вельмі цікавую фразу. І ён сказаў, што вся торговля в Беларусі, вне зависимости от формы собственности, является государственной. І як, ну, адной гэтай фразы досыць, каб зразумець, дзеля чаго яго прызначылі. Яго прызначылі дзеля таго, каб, ну, узмацніць вось гэты дзяржаўны кантроль над гандлем. Таму што, ну, гандаль у Беларусі в асноўным не дзяржаўны, гандаль у Беларусі прыватны в асноўным. Асноўныя сеткі гэта прыватныя. Там Еўрооб, ну, да які заўгодна, да, там Санта Брэмер, все што заўгодна. Таму яго прызначылі, каб узмацніць дзяржаўны кантроль над вось гэтым прыватным гандлем. Гэта як бы абсалютна лагічна, гледзячы на тое, у які бок развіваецца беларуская эканоміка, у які бок развіваецца, там, я не ведаю, сам Лукашэнка, да, бо Лукашэнка ён чым старэйшы, тым ён усё больш яму падабаецца яго дзяцінства. Советская, и он в это детинство все больше хочет вернуться. Ну, такая натуральная з'ява, так бывает. Вот. И как бы Лукашенко ворочает белорусскую экономику в эти советские часы. И тому, вот, тому это логичное призначение, призначение, ну, и вельми логичное вот это первое слово на посаде министра. Бо минулый министр, ну, как бы,
3: Што пра яго вядома ўвогуле, хто ён быў і што ён рабіў?
4: Да, мінулы міністр, дарэчы, быў, мінулага міністру прызначалі ў 25-м годзе, ён прапрацаваў, то ён паўтары гады, дзесьці, здаецца, не болей. Але мінулага міністру прызначалі, калі ў Беларусі пачалася, ну, як бы так сказаць, лібералізацыя гандлю. Вось. Там пачалі адмяняць гэтыя абмежаванні, коштавыя там, по крышечку, и нельзя сказать, что их отменили. Нельзя сказать, что это была некая новая экономичная политика. Да? Это, ну, это была некая такая, ну, либерализация, скажем так, в белорусских масштабах. Вот. И тому вот новый, ну, этот новый министр, не, уже не новый, уже старый министр, да, ён якраз гэтым займаўся, ён якраз гэта рабіў. Ну і зразумела, калі вы пачынаеце разварочваеце сітуацыю ў адваротны бок, то вам, ну, вам натуральна патрэбен на гэты, на гэтай пасадзе новы чалавек, асабліва з такім бэкграўндам, які працаваў у Белкапсаюзе, да? Ну, чы...
3: Ну, вось, дарэчы, Лукашэнка паставіў перад новым міністрам перш за ўсё пытанне цэнаў, асабліва на беларускія тавары. Мы ўжо трошкі паднялі гэтую тэму, наколькі рэальна адміністрацыйнымі мерамі ўсё ж такі стрымліваць рост гэтых цэнаў і што Яковчыц можа змяніць у гэтай сферы.
4: Ну, глядзіце, па-першае, у нас і так гэтыя цены стрымліваюцца менавіта адміністрацыйнымі мерамі. Яны ўжо колькі гадоў. Там тая лібералізацыя, якая была, ну, яна была вельмі, вельмі умоўная. Насамрэч, там, гэта, іх цэны не адпусцілі. Вось, таму іх стрымліваюць, канешне, і тут я так разумею, што тут будзе пытанне для Яковчыца яшчэ ў тым, што у нас ўжо колькі... У нас, ну, нас десятигоддзе насамрэч скарачаецца доля беларускіх тавараў на паліцах беларускіх магазінаў. Таму што вось як неяк так адбываецца, што вось гэта унікальная беларуская якасць, беларусы яе чамусьці не цэняць. Ну не ведаю чаму. Ну вось, яна ж унікальная гэтая якасць, і беларусы не цэняць. Як толькі беларусы пачынаюць зарабляць крыху чашку больш, яны адварочваюцца ад унікальнай беларускай якасці і пачынаюць купляць імпартныя тавары. І ў нас шмат гадоў вось доля беларускіх тавараў ідзе ўніз. Прычым гэта нават тычыцца нават харчовых тавараў гэта тычыцца. Там я не кажу пра беларускія тэлевізары, беларускія пральныя машыны, да, але гэта тычыцца нават харчовых тавараў. Нават іх доля зніжаецца ў Беларусі. Вось, і з гэтым, ну, змагаліся ўсе міністры, усе расказвалі, як яно зараз пачне расці, але не пачало. Таму вось зноў гэтыя словы пра тое, што ў нас увесь гандаль у Беларусі дзяржаўны, гэта значыць, што, ну, як я магу так чыста інтуітыўна прадказаць, што новы міністр будзе проста больш менавіта адміністрацыйнымі метадамі прымушаць вось гэтыя гандлёвыя сеткі на тое, каб яны прадавалі болей беларускіх тавараў. Ці гэта атрымаецца? Ну, шчыра кажучы, яны і раней прымушалі шмат гадоў, але нічога не атрымалася. Немагчыма гэта зрабіць, пакуль у нас закрыты адчыненыя граніцы з Расіяй.
2: Днямі Лукашэнка зноў загаварыў пра экспарт беларускіх тавараў і прапанаваў пераарыентаваць лагістыку на вызваленыя рынкі дружалюбных краін. Якія беларускія тавары цяпер цікавыя замежнікам, працягвае Андрэй Махоўскі.
4: Па-першае, пра ці вызваляюцца рынкі, да? Лукашэнка ўжо казаў, трэба ісці бегчы на расійскі рынак, пакуль ён вызваляецца. І сапраўды, расійскі рынак вызваліўся пасля ўвядзення санкцыяў, беларускія прадпрыемствы туды прыйшлі, усё добра прадавалася, усё было добра, але потым туды пачалі прыходзіць індыйскія, турэцкія і самае галоўнае кітайскія вытворцы. І аказалася, што беларуская тэхніка, якая сабрана з кітайскіх дэталяў, як тыя фігуркі Лего, яна не можа канкураваць з кітайскімі. Аказалася, што дарагая беларуская падзелка, яна горшая, чым непаўторны кітайскі арыгінал. Вось, і таму як бы Беларусь там ціснуць з гэтага рынку, і было б значна горш, ну, як бы, калі б гэта была сапраўдная рыначная канкурэнцыя, калі б Беларусь не мела нейкіх там, ну, профітаў дадатковых ад расійскіх уладаў, а і калі не было б нейкіх абмежаванняў на кітайскія тавары, там, яны ўсё ж такі ёсць, не такія, як маглі б быць, бо там, ну, адносіны Расіі і Кітаю гэта таксама, але ўсё ж такі яны ёсць. То Беларусь наогул не магла б канкураваць на расійскім рынку з кітайскімі таварамі. Што тычыцца вот гэтых слоў Лукашэнкі, што трэба бегчы, гэта словы тычыліся лесу. І як бы абсалютна зразумела, чаму ён пра гэта сказаў, таму што, ну, вось толькі США адмінілі санкцыі на Беларусьбумпром, як Лукашэнка адразу паехаў займацца беларускім лесам. Вось, таму што, ну, да санкцыяў Беларусьбумпром прадаваў тавараў на мільярд долараў, гэта быў такі рэкордны. Пасля санкцыяў гэта ўсё вельмі моцна ўпала і да гэтага часу не аднавілася. Зараз санкцыі адмінілі, ну і, канешне, вось Лукашэнка хоча падсуеціцца і недзе там прадаваць беларускія тавары. Ну, відавочна, што не можа прадаваць беларускія вось гэтыя тавары дрэваапрацоўкі ў Расію, бо ў Расіі, ну, як бы свайго лесу хапае.
3: А калі гаварыць пра, ну, напрыклад, такія прадпрыемствы, як Амкадор, Белаз і іншую такую тэхніку, скажам так, дзе сёння ёсць попыт на беларускую прадукцыю і наколькі моцная залежнасць ўсё ж такі і тут ад расійскага рынку?
4: Я, дарэчы, ён жа ж быў на прадпрыемстве Амкадор Лясмаш у гэты час. Вось, і там з ім цікавая гісторыя з гэтым Амкадор Лясмаш. Там Белта выкаціла вялікую статцю, вялікі артыкул пра тое, як Лукашэнка быў правы, што ён вось пачаў на гэтым Амкадоры развіваць вытворчасць там разнастайнай тэхнікі. І там была такая фраза вельмі цікавая. І цяпер Амкадор конкурирует с крупнейшими мировыми производителями, гигантами мировой промышленной индустрии. Вот, и я одразу узгадал, який персонаж так само конкуровал с буйным з прадстаўніком буйнога заходняга капіталу. Гэта была Элачка Людаедка. Вось. І я хочу сказаць, што для Амкадора, вось, як бы, для Амкадора гэта скончылася прыкладна так сама, як для Элачкі Людаедкі. Вось гэта канкурэнцыя. Бо Амкадора яна загнала гэта канкурэнцыя просто ў катастрафічны фінансавы стан. І гэта ўсё была ну, прамая віна Лукашэнкі па яго прамых указаннях. Як бы просто, каб зразумець, да? У вас ёсць досыць маленькае прадпрыемства. Вы не можаце на гэтым... І Лукашэнка ўвесь час патрабаваў, каб гэтае прадпрыемства выпускала вельмі спецыялізаваную тэхніку. Там вось такі харвестар, вось такі пагрузчык, вось там такога, там маленькі, сярэдні, большы, там... Але вы не можаце на маленькім прадпрыемстве выпускаць усю лінейку гэтай тэхнікі. Ну, просто таму, што ў вас, ну, як бы, ну, чым больш масавая вытворчасць, да, тым яно дзешавейшае. А вы там, ну, а калі вы, не, я не ведаю, калі вы зробіце там 10 гэтых харвестараў, да, асобай маркі, да, ну, добра, окей, вы патраціце на іх грошы, выдаткуеце, да, але, ну, вы на іх не заробіце, гэта будзе ўбытак. І гэта ўсё загнала Амкадор у вельмі, вельмі вялікія даўгі. Так што, урэшце рэшт, Лукашэнка яго нацыяналізаваў, адабраў у Шакуціна, таму што Амкадор просто быў не ў стане выплаціць гэтыя даўгі. Ну, насамрэч, гэта такая была нацыяналізацыя, я б сказаў, нацыяналізацыя не прыбыткаў, а нацыяналізацыя стратаў, шчыра кажучы. Таму што, ну, вось гэтыя даўгі давялося плаціць беларускай дзяржаве, даводзіцца зараз укладаць грошы ў гэты Амкадор. Ну, і што мы ведаем па выніках? Мы ведаем па выніках, што на пачатак гэтага году Амкадор выйшаў на маленечкую аперацыйную на маленькі аперацыйны прыбытак. Але што такое аперацыйны прыбытак? Гэта значыць, што вось, ну, ваша бягучая дзейнасць, ну, вы нешта на ёй зарабляеце, але ў вас ёсць яшчэ даўгі, якія трэба плаціць. Аперацыйны прыбытак, вось, калі ён такі маленькі, ён не дазваляе вам усё роўна плаціць гэтыя даўгі, і ўсё роўна зараз беларуская дзяржава плаціць там за Амкадор, вось гэтыя і працэнты па крэдытах, і па саміх крэдытах яна плаціць з бюджэту. Так што, ну, вось з Амкадорам яго канкурэнцыя з гігантамі.
3: Андрэй, а пры якіх умовах у Амкадора можа быць будучня?
4: Амкадор быў добрым прадпрыемствам, насамрэч, пакуль Лукашэнку яго не ўлез. Вось, ну, шчыра кажучы, все было окей, Амкадор добра, абсолютно добрае прадпрыемство, просто, ну, вам не трэба, як Элачцы Людаедцы, канкураваць з мільянэршай Вандэрбільт. Вам трэба займаць сваю нішу, якую вы можаце заняць, і у вас все будзе добра. У Амкадора все было добра, пакуль Лукашэнка не пачаў вось ад яго патрабаваць, каб Амкадор канкураваў з гэтымі гігантамі мировой індустрыі. У яго зноў все можа быць добра, насамрэч. Ну, ёсць пытанне даўгоў. Як бы трэба нейкім чынам вырашыць вось пытанне даўгоў і просто праводзіць нейкую разумную палітыку. Ну, ён робіць добрую тэхніку. Гэтая тэхніка, на яе ёсць попыт, яе можна прадаваць, яе можна ў тую ж Расію прадаваць. Вось. Таму, ну, толькі, ну, трэба, канешне, вырашыць пытанне даўгоў, якія Амкадор ужо набраў зараз.
1: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён пракаментаваў перспектывы беларускага экспарту і расказаў, якія выклікі чакаюць новага міністра антымонапольнага рэгулявання і гандлю.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму ўлады не адкрыюць для вернікаў чырвоны касцёл?
5: Спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць таму, што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць, і нам за гэта нічога не будзе.
2: Што можа прымусіць Літву адкрыць Клайпеду для беларускага калія?
6: Это всё-таки не працэс, который решается на национальном уровне, і это придётся праводзіць через Брюссель.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» ледзь не ўпусціла перавагу ў 5 шайб у хатнім матчы з «Ладай», але перамагло 5-4. Для «Зуброў» гэта перамога стала 500-й у КХЛ. Падапечныя «Брыліна» 4 разы забілі ўжо ў другім перыядзе, а яшчэ адну шайбу закінулі ў трэцім. Аднак амаль за 10 хвілін да канца госці пачалі скарачаць адставанне. Апошнюю шайбу мінчане прапусцілі, калі супернік гуляў у фармаце 4-6. «Дынама» здолела ўтрымаць перавагу і здабыла толькі трэцюю перамогу ў 9 матчах сезона. 5 беларускіх хакеістаў пачнуць новы сезон у НХЛ. Клубы лігі абвясцілі склады на старт рэгулярнага чэмпіянату сезона 26-27. У заяўкі сваіх каманд трапілі Алексей і Ілля Протасы з Вашынгтона, Ягор Шарангович з Калгары, Артём Ляўшуноў з Чыкага і Ілля Салаўёў з Пітсбурга. Рэгулярны чэмпіянат НХЛ стартуе ў ноч на 30 верасня. Астатнія беларускія хакеісты пачнуць сезон у фарм-клубах у АХЛ. На матчы Лігі нацый Фінляндыя-Беларусь у Хельсінкі прадалі каля 6,5 тысяч квіткоў. Алімпійскі стадыён пры гэтым змяшчае да 30 тысяч. Такім чынам арэна будзе запоўненая менш, чым на 20%. Для беларусаў гэта будзе другая гульня ў бягучым розыгрышы. Першы матч супраць Албаніі нашая каманда прайграла з лікам 0-2. FIFA абвінаваціла УЕФА ў распаўсюджванні дэзінфармацыі пра прэзідэнта арганізацыі Джані Інфантіна. Пра гэта паведамляе Sky Sports са спасылкай на судовы іск FIFA. Арганізацыі сцвярджаюць, што УЕФА беспадстаўна меркаваў, быццам Інфантіна хацеў асабіста атрымаць выгаду ад праекта, звязанага з правамі на чэмпіянат свету. FIFA таксама заявіла, што гэтае абвінавачванне прагучалі напярэдадні выбараў прэзідэнта. Раней УЕФА запатрабаваў дакументы па праекце FIFA Forward Enterprise, які прадугледжваў прыцягненне прыватных інвестараў. Паводле ацэнак FIFA ён мог прынесці 4,2 мільярда долараў. Пасля крытыкі Інфантіна адмовіўся ад ідэі. Наступныя выбары прэзідэнта FIFA адбудуцца ў сакавіку наступнага года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: 4 гады таму ў Мінску закрылі чырвоны касцёл. Афіцыйная прычына – ліквідацыя наступстваў дзіўнага пажару і нібыта правядзенне рамонту. Неафіцыйная – змаганне з вернікамі і святарамі, якія ў 2020 годзе падтрымалі мірныя пратэсты супраць дзейнай улады.
2: Тэрміны заканчэння работ некалькі разоў адкладаліся. Апошні раз уласнік касцёла, дзяржпрадпрыемства «Мінская спадчына» абяцаў, што рамонтныя работы завершацца да канца бягучага года, а ў студзені ў храме пачнуцца службы.
0: Аднак у пашпарці аб'екта зноў змянілі дату заканчэння будаўніцтва з 31 студзеня на 30 красавіка.
2: З 20 года касцёл у Беларусі перажыў беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, пачынаючы ад забароны ўезда ў краіну арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча і вялікіх тэрмінаў зняволення для святароў да выцяснення з касцёла ў беларускай мовы.
0: Здавалася б, цяпер усё пад кантролем і нават наладжваюцца стасункі з Польшчай, а касцёл рэжым заўсёды лічыў рассадкам польскасці і варожых заходніх наратываў. Дык чаму храм зачынены? Што можа здарыцца, каб вернікам зноў дазволілі там маліцца?
2: Журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч абмеркавала тэму з тэалагіняй Наталіяй Васілевіч.
3: Чаго яны чакаюць, я не ведаю. Яны якбы да касцёла чырвонага ў іх свае прэтэнзіі, канкрэтныя, асаблівыя прэтэнзіі. Вось. І гэта заўсёды застаецца вот гэты рычаг, які яны, ну, пакідаюць, не адпускаюць, да, таму што калі аддадуць касцёл вернікам назад, потым яго забіраць яшчэ новы раз, зноў там нейкія правакацыі ладзіць, закідваць туды нейкія, я не ведаю, што і якім чынам там заліваць яго вадой з каналізацыі, з калектарнай. Я не ведаю. ведаю, што трэба будзе прадпрымаць. Все ж такі улады пакуль вот гэта як бы паставілі на паузу, так яны там нешта робяць, робяць выгляд, што яны нешта робяць. Вот, але яны адцягваюць адкрыццё чырвонага касцёла. Это все ж такі сімвалічны жэст да рымска-каталіцкай супольнасці. Для многіх людзей чырвоны касцёл гэта, ну, можна сказаць, сімвал Беларусі, нават не кафедральны касцёл, не катедра каталіцкая, а менавіта чырвоны касцёл вот такі сімвал рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі, там дзе стаіць калі памятаеце, там такі помнік, дзе у змея архангел Міхаіл, архангел Міхаіл, по-моему, да, там ён забівае гэтага змея. Вот, і гэта перамога добра над злом, і таму гэта сімвалічнае вельмі месца для кожнага беларуса, і таму ўлады спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць, таму што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць. І нам за гэта нічога не будзе. І ўсё, вось так гэта развіваецца.
4: Калі паразважаць, што яшчэ мусіць зрабіць Польшча, каб гэты сімвалічны жэст быў зроблены, касцёл як бы быў бы адкрыты.
3: Я не ведаю, шчыра кажучы, не ведаю, што павінна зрабіць Польшча і ці Польшча гэта павінна зрабіць. Вось. Тое, што касцёл, ну, як у нас такое слово ёсць нармалізаваны, да? У нас усе цяпер больш-менш плюс-мінус нармалізаваны, а хто не нармалізаваўся, той рэпрэсаваны, альбо знаходзіцца ў выгнанні. Таму якбы, ну, пры гэтым мы павінны разумець, што гэты супольны нармалізаваны супольнасці, ну, першую чаргу ахвяры гэтай дзяржаўнай палітыкі. Тое, што там яны пайшлі на нейкія саступкі, яны вымушаны былі пэўным чынам перастаць нешта рабіць, дзесьці заціснуць свае паясы, дзесьці там штосьці кудысьці прыгледзіцца і перастаць актыўнічаць у нейкіх накірунках, то, ну, гэта не дзіва. І гэта, ну, як бы вынік рэпрэсіўнай палітыкі і чакаць, вось, што яны будуць лезці ў канфлікт, у канфрантацыю з уладамі, ну, не выпадае. Все, хто быў шалёны дастаткова, каб лезці на канфронтацыю, іх на сённяшні момант няма, альбо яны памянялі сваю стратэгію. І зразумеўшы, што на сённяшні дзень вось гэтыя выступленні, альбо вось гэтыя такія, гэта канфронтацыя, яна ні да чаго не прывядзе, апроч таго, што той, хто на яе вырашыцца, будзе пакараны, і ўся супольнасць пацерпіць ад гэтага. Вось, таму гэта як бы вымушаная мера з боку рэлігійных супольнасцяў пайсці вось на такую супрацу і пэўным чынам, ну, як бы перастаць. Ну, ўсё роўна, разумееце, уся спецыфіка рэлігійных арганізацый гэта тым, што ў рэлігіі заўсёды ёсць вельмі такое шырокае падполле, вельмі шырокая падпольная дзейнасць. І гэта вельмі шырокія сеткі камунікацыі, гэта чаты малітоўныя, нейкія улёткі, лісткі, которые там нейкія мерапрыемствы, якія праводзяцца, розная дзейнасць, і ўсё роўна жыццё рэлігійных супольнасцей, оно ў першую чаргу ідзе там. Яно ідзе вось у гэтым схаваным асяроддзі, дзе людзі проста на асабістых сувязях, на даверы дзейнічаюць разам і дзейнічаюць, часам нават маштабна дзейнічаюць. І мяне, напрыклад, здзіўляе, мы нічога не пішам пра ўсё, што гэта адбываецца, таму што падполле, яно ёсць падполле, яно для таго і пад полам знаходзіцца, каб не трапляць у публічную сферу. Але мяне часам проста здзіўляе, якія вялікія маштабныя цудоўныя рэчы адбываюцца ў Беларусі у гэтых рэлігійных супольнасцях, якая дапамога арганізавана, якія мерапрыемствы праводзяцца. І я, ну, як бы знаходжуся пад уражаннем, і ўсё роўна, ну, гэта ўсё роўна жыццё ідзе, людзі не мяняюцца, людзі прымусам іх не, як бы яны не зменяць сваёй унутранай пазіцыі, так яны не будуць яе паказваць, але ўнутры, ў сэрцы гэтая пазіцыя можа і мацней будзе ад гэтых рэпрэсій. І людзі яшчэ важней для іх будзе вось гэтыя супольнасці падтрымліваць, у гэтых супольнасцях удзельнічаць. Таму як бы зверху ўсё нармалізавана, фасад нармалізаваны, але ўсё роўна жыццё ідзе, людзі жывуць сваім жыццём, людзі жывуць жыццём, якое згрунтаванае на іх каштоўнасцях, традыцыях, на іх перакананнях, на іх веры. І ну, уладзе, я не ведаю, якая таталітарная ўлада павінна быць, каб залезці ў душу да чалавека, да кожнага і праверыць, што там знаходзіцца. Гэта амаль немагчыма.
0: А што будзе з каталіцкім касцёлам у Беларусі з прыходам новага упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, дэпутата, вядомага шукальніка экстрэмізму ў замежнай прадукцыі Алега Дзяченкі? І што цяпер агулам чакаць вернікам Беларусі?
2: Працягвае Наталя Васілевіч.
4: Алег Дзяченка шмат гадоў працуе ў сферы рэлігіязнаўства і ўжо меў дачыненне да працы упаўнаважанага, як я ўжо сказала, што ў яго на прафесійным мінулым магло стаць вызначальным пры гэтым прызначэнні. Чаму менавіта Алег Дзяченка?
3: Ну, я думаю, што не ў гэтым мінулым стала самае галоўнае фактар ягонага прызначэння. Недаўняе мінулае, калі ён ужо быў дэпутатам і ён актыўна выступаў у падтрымку дзеючага рэжыма, і ён жа і в гэтым беларускі ўсенародны сход уваходзіць, і у розныя там камісіі парламенцкія і гэтак далей. Таму вось ягоная апошняя палітычная дзейнасць хутчэй і стала прычынай ягонага прызначэння на гэтую пасаду, а тое, што ў яго ёсць рэлігіязнаўчая экспертыза, безумоўна, таксама сваю ролю адыграла тут. І я скажу так, што у цэлым сярод беларускіх чыноўнікаў менавіта рэлігіязнаўчая экспертыза гэта такая унікальная характарыстыка, таму што вельмі рэдка хто такой экспертызы валодае, і наша супольнасць рэлігіязнаўча ў Беларусі даволі вузкая была заўсёды, таму я асабіста ведаю Алега Дзяченка, мы сустракаліся на розных канферэнцыях і за абедам сядзелі разам і абмяркоўвалі розныя пытанні. Я хачу нагадаць, можа хтось не ведае такія акалічнасці маёй біяграфіі, што з 2005 па 2008 год я вучылася ў аспірантуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта на кафедры паліталогіі. Маім навуковым кіраўніком быў земляков Леонід Яўгенавіч, такі мацёры рэлігіязнаўца, спецыяліст па дзяржаўна-канфесійных стасунках. І вось Алег Дзяченка, гэта было такое маладое на той момант пакаленне. Ну, ўсё роўна такое яшчэ савецкае пакаленне. Людзі, якія пісалі аднатыпныя, ў прынцыпе, тэксты, аднатыпна характарызавалі праваслаўных каталікоў, пратэстантаў. Безумоўна, пратэстанты былі такімі трошкі непрыязнасць такая да іх была. Праваслаўныя ж у нас заўсёды былі малайцы, яны падтрымлівалі Лукашэнку. Каталікі былі такія няясныя. Вот якраз у 2008 годзе там змянялася стаўленне да каталікоў. І я памятаю, што ось тады ад свайго новага кіраўніка я атрымлівала такія як бы парады, настойлівыя парады про то, што трэба пісаць так, каб дзяржава супраць цябе нічога не мела, каб ўсё гэта спадабалася рэжыму, інакш ты проста сваю дысертацыю не абароніш. І вось на такіх прынцыпах нашы рэлігіязнаўцы, пра дзяржаўныя, яны заўсёды дзейнічалі, афіцыйныя рэлігіязнаўцы. Тым не менш, нейкая экспертыза у іх усё ж такі ёсць. Яны чыталі тэксты, яны знаёміліся з нейкай практыкай рэлігійных арганізацый, яны у цэлым як бы валодаюць нейкай сацыялогіяй, нейкімі ну, яны адрозніць, напрыклад, баптыстаў ад пяцідзясятнікаў, што не заўсёды у вачах усе баптысты ў нас, да, як бы все пратэстанты-баптысты часта называюць іх. Вось, таму я думаю, што тут ёсць як бы і пазітыўныя нейкія аспекты, таму што ўсё ж такі чалавек больш-менш разбіраецца ў той сферы, у якую яго прызначылі, і гэта рэдкасць для сучаснай дзяржаўнай як бы сістэмы, структуры, таму што ў нас прызначаюць спецыяліста па там, не ведаю, камунальнай гаспадарцы кіраваць ідэалогіяй і гэтак далей, да? А вось тут, у прынцыпе, чалавек як бы знайшоў сваё месца, ён выслужыўся апошнія гады, вельмі стараўся для таго, каб выслужыцца. І я не ведаю, ці ведаю цяпер я гэтага чалавека, таму што той чалавек, якога я ведала там 15 гадоў таму, это трошкі іншы чалавек, якога мы маем сёння нават па фотаздымках. Той такі даволі худзенькі і малады чалавек, цяпер ўжо такі мацёры, ведаеце, такі тыповы лукашэнкаўскі чыноўнік, вось такі прям просто кананічны, з яго можна пісаць зборны вобраз беларускага чынавенства. Я, ведаеце, яшчэ хацела сказаць, напэўна, пра Алега Дзяченку дадаць, што што зменіцца. Мне здаецца, ён будзе нашмат больш публічным чалавекам, таму што ён любіць размаўляць са сродкамі масавай інфармацыі, ён любіць выступаць, ён заўсёды ёсць гатовыя адказы на многія пытанні. Ён, мне здаецца, вось гэтая палітыка стане больш публічнай, і магчыма, што для нас гэта будзе у плюс, мы будзем як бы больш празрыста бачыць, якія меры будуць прымацца, якія патрабаванні да рэлігійных арганізацый будуць высоўвацца, якія чаканні з боку рэжыма да рэлігійных супольнасцяў будуць выстаўляцца. Таму і мы магчыма штосьці новае даведаемся і пра чырвоны касцёл ад вось гэтага новага упаўнаважанага па справах рэлігіі нацыянальнасцю.
0: Тэалагіня Наталля Васілевіч пракаментавала прызначэнне новага упаўнаважанага па справах рэлігіі і паразважала пра тое, чаму ўлады не адкрываюць чырвоны касцёл. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
5: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
2: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: 20 годин Беларуси, 19 Польши.
1: Прадстаўніку справах закладнікаў Трамп намінаваў кола на новую пасаду. Пачобут заклікаў да кампрамісу з уладамі Беларусі, гандлю, штосьці за штосьці. Польска-беларускі рок-фестываль «Музыка без засцярог» у Гайнаўцы.
0: У студыі знавідны Валя Лаяскоя.
1: Спеціальны пасланнік Злучаных Штатаў па Беларусі, імаверна, пяройдзе на новую пасаду, але патэнцыйная новая пасада кола не выключае працягу ягонай працы з Беларуссю. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп прапанаваў Сенату Злучаных Штатаў прызначэнне шэрагу чыноўнікаў і дыпламатаў. У ліку намінаваных дзейны спецыяльны пасланнік па Беларусі Джон Коул. Трамп прапанаваў прызначыць яго на пасаду спецыяльнага прэзідэнцкага пасланніка ў справах закладнікаў з рангам і статусам амбасадара. У якасці пасланніка па Беларусі Коул вёў перамовы з Александрам Лукашэнкам і дамогся вызвалення палітвязняў. Ён расказваў, што прызначэнне стала для яго нечаканым, бо ён не ведаў нават, дзе знаходзіцца Беларусь. Былы палітычны зняволены Анджэй Пачобут, адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі, выступіў у сацыяльных сетках з заклікам да кампрамісу з рэжымам Александра Лукашэнкі. Ён напісаў на Фейсбуку і на X. Перазагрузка з Беларуссю – гэта нездзейсняная мара. Занадта радыкальная розніца ў каштоўнасцях між Польшчай і Беларуссю. Аднак штосьці за штосьці цалкам рэальна. Трэба дакладна ведаць, чаго хочаш, быць цвёрдым і паслядоўным. Такі падыход заўсёды прыносіць вынікі на ўсходзе. На X Пачобут дадаў, Лукашэнка хоча весці бізнес як са Злучанымі Штатамі, так і з Расіяй. Ён дамовіўся з Пуціным пра ўдзел «Газпраму» ў будаванні новага заводу азотных угнаенняў у Беларусі. Паводле яго словаў, Злучаныя Штаты маглі б даць тэхналогі «Газпрам» – газавую сыравіну, а Беларусь – пляцоўку і наяўную інфраструктуру. Галоўнае пытанне – што на гэта скажуць Злучаныя Штаты? Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп раней расказваў, што Злучаныя Штаты працуюць над маштабнай угодай у справе закупаў калійных угнаенняў з Беларусі. Злучаныя Штаты знялі санкцыі з Беларусь калію ў сакавіку. Перад тым улады Беларусі паабяцалі вызваліць 250 палітвязняў. У Гайнаўскім музеі асяродку беларускай культуры ў чарговы раз зайграў беларуска-польскі рок-фестываль «Музыка без засцярог». Традыцыйна фестываль праходзіць у восенню двойчы, і на яго сцэне граюць польскія і беларускія гурты. Гавораць яго шматгадовы арганізатар і дырэктар беларускага музея ў Гайнаўцы Томаш Ціханюк і музыкі.
2: Гэта ёсць на гэты момант адзіны такі цыклічны фестывал рок-музыкі, на каторы можна сустрэць гурты беларускамоўны, каторы без перапынку пастаянна адбываецца ад 20 некалькіх гадоў.
3: Павел Гумола, зэспул Москва. Ідэя наша то ёсць то, жэбы співаць о правдзе, жэбы співаць о тым, што чалавек чуе і кім направды ёсць. І жэ ёсць часцю натуры. Мыслім, жэ тэн свят тэш ёсць неяко матриксам. Трохэ взяць то жыце по от подшewki. Zaśpiewać to, czego nie mówią w radiu, czego nie mówią w telewizji, czego nie piszą w gazetach. Tylko ludzie pomiędzy sobą mówią o tym śpiewamy, czyli o tym życiu, które jest naprawdę, a nie tylko w telewizji i w gazetach.
4: Максим Лях, гурт «Родвалот». Тексты об неких историчных подеях, некие, конечно, есть там безумовно спасылки и на сучасность, и на некие конкретные подеи, и на лёс белорусов у миграции. Розные спасылки, каждый может что-то там найти свое и воспринять это по-своему.
1: Другая частка сёлетняга фестывалю загучыць у Гайнаўцы ўжо 23 кастрычніка. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 16 градусаў, вецер паўднёвы, умераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура повітря завтра днем в складі от 1 до 30 градусов со знаком плюс. Будет облачно, синоптики потом не прогнозуюсь, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
5: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 29 вересня. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою усім жадає Білоруська радіорація Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху вам, поважані. Будьте, калі ласка, уважливі та осторожні на дорогах. Гурт «Уліс» уже співає для нас, далі нас чекають «Тартак», «Іра», «Ілі-Ілі», «Акута», «Гугу Долз» та інші вибітні виконавці. Літерально про 10 хвилин почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь, Маширей». Крішечку пізніше почуємо з вами «Філітон рації», це буде у 20-30 по білоруському часі, тому залишайтеся з нами, буде цікаво.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Шкада, што ніхто з навукоўцаў не вывучае псіхалогію мытнікаў і кантрабандыстаў. Рэзюмаваў беларускі пісьменнік у сваім творы занатоўкі кантрабандыста. Гэтыя людзі ведаюць, што не могуць існаваць адно без аднаго. Але ў Літуве мясцовыя ўлады дзесяткамі год вінавацілі такі істотны паток з Беларусі кантрабанды саму ўладу ў Беларусі. Аднак, калі справа набыла балёнавы працяг, мяжу апаясалі жалезем, высветлілася, што кантрабандай займаюцца ці не сотні літувійскіх супрацоўнікаў сілавых структур. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У літувійскім мясцовым тэлеканале з'явілася інфармацыя пра затрыманне цягам апошніх тыдняў 6 памежнікаў, што былі ў долі з кантрабандыстамі. Да кантрабанды з Беларусі прыліплі літувійскія паліцэйскія, памежнікі ды цывільныя інтарэсанты. Сяброўства між мытнікамі, памежнікамі ды кантрабандыстамі сакрэт полішынеля. Паназіраем, як для злачынцаў адкрываюць зялёныя калідоры. І там сумы за гадзіны слепаты ў той бок дасягалі да 100 тысячаў еўраў. Такія сюжэты ў літувійскіх каналах тэлебачання з'яўляюцца перыядычна. Гэтак у травені, у выніку пералётаў паветраных балёнаў, праваахоўнікі затрымалі тады 27 чалавек, сярод якіх было 13 службоўцаў, 10 паліцыянтаў і 3 памежнікаў. А ў мінулы аўторак былі раскрыты ды затрыманы яшчэ 3 памежнікі, якія дапамагалі кантрабандыстам. Сёлета падозры ў карупцыйных злачынствах прад'яўлены 9 памежнікам. Дынаміка затрыманняў штогод расце. Падобна на тое, што літувійскія ўлады толькі цяпер уцямілі, хто насамрэч займаецца кантрабандай. Хаця дзясяткамі год кантрабандысты працавалі амаль без перашкодаў. А палітыкі тлумачылі ўсё тым, што ва ўсім вінаватыя беларускія ўлады. А не карупцыя ў літувійскіх праваахоўных органах, ды палітыкі. Як тут не згадаць, калі прапускаючы мігрантаў транзытам у Літову, Латвію, Лукашэнка вінаваціў быў у кантрабандзе саміх літувійцаў, як у мінулым сам памежнік. Дарэчы, і ўнутры Літувы адна з расследавальніцаў, журналістак з выдання «Літувійская раніца» Раса Кармазайте паведаміла пра аднаго кантрабандыста, які з'яўляецца мужам памежніцы, які нават набыў аўтамабіль памежнай службы з аўкцыёну. І той аўтамабіль быў абладжаны сінім прабліскавым маячком, а ўнутры набіты напоўніцу кантрабанднымі цыгарэтамі на момант затрымання. Атрымоўваюцца кантрабандныя цыгарэты перавозілі на аўтамабілі пад выглядам памежнай службы. Такія тэатральныя пастаноўкі не адзіны выпадак. Пра тое, што рука руку мые, калі памежнікі дапамагаюць кантрабандыстам і наадварот, паводле тае журналісткі вядома ўжо даўно. У Літуве ўсе групоўкі падзялялі тэрыторыі памежжа між сабою. Яны мелі ці маюць уплывовыя сувязі і на мяжы, і ў палітыцы, і вышэй. Напрыклад, у траўні затрымалі 2 начальнікаў памежных зменаў. Маёмасць аднаго з іх ацэньвалася прыкладна ў 500 000 еўра. Гэта і нерухомасць, і зямельныя ўчасткі, і дарагія аўтамабілі. І за арганізацыю гэтак званых зялёных калідораў, калі памежнікі не сочаць за пэўнай тэрыторыі, ім прапаноўваецца па 500 еўра. А вось калі прапускаюць фуру, сума ўжо ў сотні тысячаў. Нахабства кантрабандыстых не мае межаў. Некаторыя нават выкладывалі відэа свае беспакаранасці. Ад гэтага пакутуюць і мясцовыя жыхары, якія хочуць, каб была законнасць. Ты, напрыклад, хто не адключае камеры відэаназірання для сваіх дамоў і не талеруюць пралетаючыя паветраныя балёны з тытунём ды іншымі таварамі, падвяргаюцца налётам. Бывае так, што абстрэльваюць іх шыбы, машыны. Мясцовыя неаднойчы бачылі, як памежнікі разам з кантрабандыстамі адзначаюць Новы год. Мясцовыя прымежныя жыхары заўважаюць, што дробных кантрабандыстаў зараз нібы прыціснулі, але гэта не датычыць буйных, якія як перавозілі, гэтак і працягваюць. Фуры, балёны, цэлымі скрынямі. Службовыя асобы тут дапамагаюць. Гэта зразумела, бо нашто жыць людзям? А жыць хочацца добра. Самі службоўцы з дробных пасадаў, калі і хочуць падаць пэўны сігнал наверх кіраўніцтву памежнай ці іншай якой службе, то часта атрымоўваюць вусны загад не падымаць хвалі. І тут узнікае пытанне, чаму цягам 30 год затрымлівалі адзінкі сярод кантрабандыстых? А ўлады пра кантрабандныя паветраныя балёны проста маўчалі. Пазней, калі маўчаць стала немагчыма, праз закрыццё лётнішчаў ды агульную знешнепалітычную сітуацыю, палітыкі сталі тлумачыць, што кантрабанда – гэта правакацыі Лукашэнкі, а не карупцыя ў літувійскіх праваахоўнікаў ды улады. У службе аховы дзяржаўнай мяжы працуе зараз амаль 4 тысячы чалавек, паведамляецца афіцыйна. Некаторы з іх жывуць у сацыяльным жытле і атрымоўваюць дапамогу, так што спакуса на прапановы кантрабандыстых сапраўды вялікая. Але ў такіх установах заўжды гнілізны значна менш за сумленных і чыстых маральна людзей. Канешне, выявлены і такі выпадак, калі грамадзянка Беларусі, што працавала ў Літуве, працавала сувязной у камунікацыі кантрабандыстых і памежнікаў Літувы. Тут, як бачым, канфігурацыі мадэлі, як процістаяння на гранічныя мяжы, гэтак і атрыманне вяршкоў з карупцыйнай пены заўжды ёсць. І таму варта глядзець глыбей. Пачуемся.
1: Гляньма шырэй. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
1: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
3: Павел Латушка заклікаў Кіеў зняць цвёрдую пазіцыю ў дыялогу з міжнародным патронем па санкцыям супраць беларускай калію. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам дыялог пасля выдварэння Міхеева. Культура супраць прапаганды, чаму беларуска-украінскі досвід патрэбны Польшчы і Еўропе. Пра гэта і іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Латушка заклікаў Кіеў заняць цвёрдую пазіцыю ў дыялогу з міжнароднымі партнёрамі па санкцыях супраць беларускай. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам дыялог. Культура супраць прапаганды. Чаму беларуска-украінскі досвед патрэбны Польшчы і Еўропе?
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Аб ролі беларускай аліі ў дэпартацыі украінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны

0: заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка ў звароце накіраваным міністру замежных справ Украіны Андрэю Сібізе. Паводле прэс-службы аб'яднанага пераходнага кабінета прадпрыемства выступае непасрэдным інстытуцыйным, фінансавым і лагістычным удзельнікам супрацьпраўнага механізму сістэматычнага вывазу ў Беларусь, размяшчэння і ідэалагічнай індактрынацыі украінскіх дзяцей. Латушка лічыць важным увязаць любыя будучыя дыскусіі пра статус беларускага калійнага сектара з поўным спыненнем удзелу рэжыму Беларусі ў агрэсіі і ваенных злачынствах Расіі, а таксама поўным і неадкладным вяртаннем усіх незаконна перамешчаных украінскіх дзяцей і прыцягненнем вінаватых асоб да міжнародна-прававой адказнасці. Паведамляецца таксама, што інфармацыя аб удзеле беларускага лія ў гэтым працэсе Латушка перадаў прадстаўнікам Дзяржаўнага дэпартамента Злучаных Штатаў падчас сустрэчы з імі 25 верасня. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе мясцовым уладам абмеркаваць праблемы беларусаў пасля выдварэння з краіны актывіста Льва Міхеева. З такой ініцыятывай выступіла прадстаўніца каардынацыйнай рады Марына Зялёная. Таксама міжнародная камісія каардынацыйнай рады звярнулася ў Міністэрства замежных справ Грузіі, кажа Марына Зялёная.
1: Пакуль з намі ніхто не хоча размаўляць, пачалі спрабаваць усе магчымыя магчымасці для дыялога. Я ўваходжу ў состав міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады. Паспрабавала спрасіць Маргариту Ворыхаву, каб яна хутенька дапамагла мне составіць дакумент да грузінскіх улад. Мы гэта ўсё абмеркавалі з калегамі ў часіке, каб гэта выглядала як дакумент ад людзей, якія вельмі хочуць дыялога. Бо апошні час мы якую напружанасць у адносінах з грузінскімі уладамі па-за тое, што атрымліваецца з нашымі грамадзянамі ў Грузіі.
0: На старонцы беларускай дыяспары ў Грузіі на ангельскай, грузінскай і беларускай мовах апублікавалі пытанні да МОЗ і Міністэрства замежных справ у адказ на паведамленне ведамства пра справу Льва Міхеева. Беларуская рада культуры сумесна з Дацкім інстытутам культуры падрыхтавалі карту беларуска-украінскага культурнага супрацоўніцтва за гады 2022-26. Дакумент фіксуе больш за паўсотні супольных праектаў. Аўтарка даследавання Марыя падкрэслівае, што галоўная праблема сёння – гэта разрыў паміж маштабам зробленага і адсутнасцю сістэмнай падтрымкі дзеячаў.
2: Документ паказвае, наколькі вялікі ўжо назапашаны пласт супрацы і наколькі ён можа быць яшчэ большым і гэтая супраца можа квітнець, калі будзе адрасная дае падтрымка, таму што тое, што адбылося і адбываецца цяпер, адбываецца дзякуючы валанцёрству, хутчэй праца насуперак, а не дзякуючы.
0: Таксама ў даследаванні асобна падкрэсліваецца, што напрацаваны беларусамі і украінцамі досвед супрацьстаяння дэзінфармацыі праз культурныя і медыяпраекты з'яўляецца надзвычай карысным для краін Еўропы.
2: Беларусы маюць багаты досвед ўжо за гэтыя 6 гадоў змагання з наратывамі рэжыму, змагання з наратывамі расійскімі, супраць рускага свету, тое, што Еўропа толькі цяпер пачынае усведамляць, што адтуль ідзе вялікая хваля дэзінфармацыі, вялікая хваля фэйкавых навінаў.
0: Паўля аўтараў дакладу, створаная за 4 гады экасістэма, даводзіць, што людскі і прафесійны патэнцыял ужо існуе, а наступным крокам павінна стаць стварэнне асобнай доўгатэрміновай праграмы падтрымкі беларуска-украінскіх культурных сувязяў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сьогодні ввечері на нашому білорусько-польському поміжжі панує переважно ясне надвор'я. Температура повітря від плюс 16 до плюс 14 градусів. Вітер повднєвий, умірений, від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря завтра днем чекається від 7 до 9 градусів. Днем ночі в облачно буде, так само прогнозуються невеликі дожди. Температура повітря у день складі від 11 до 14 градусів со знаком плюс. Буде в облачно, синоптики опадків не прогнозують. Атмосферний тиск буде крыху выше за норму.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановні, сьогодні 29 вересня. Щиро жадаю, щоб вечір якраз так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадую білоруської радіо «Рація», Кирил Малховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особое привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху вам поважане. Будьте, коли ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години, по слухам, як завжди, шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. IQ-48 уже успевает для нас. Далее нас чекают Martin S, New Order, Foo Fighters, «Разбитое сердце пацана» да и иншие выбитные выконавцы. Уже литерально про 20 хвилин с нами будет репортаж рации, тому заставайтесь с нами, не переключайся. Давайте будем слухать корыстную информацию и якостную музыку на вольных хвалях.

0: тут.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва, 17 жнівня 1975 года. У вёсцы Малявічы, недалёка ад Саколкі, ёсць гмінная крама, у якой прадавалі гарэлку. Тая крама пабудавана ў добрым пункце, побач пралятае шаша з бабікаў у Саколку, ды шлях у вёскі Клімаўку, Новікі і іншыя. Каму запатрэбілася гарэлкі, а каму ж яна не патрэбна, той заўсёды мог купіць яе ў Малявічах. Тут бабы пайшлі па розум да галавы і напісалі да ўладу Саколцы, каб яны забаранілі продаж гарэлкі, бо іх мужыкі быццам многа п'юць. Улада пайшла ім на руку. Знеслі продаж гарэлкі. А вось хто піў, той і цяпер п'е, ўжо купляе не ў краме, але ў бабкі, якая прывозіць гарэлку з Саколкі. Плацяць бабцы 100 злотых за пляшку, ні крышку не пераплачваючы, па той цане і ў Саколцы, толькі з іншаю наклейкаю, бо ў Саколцы купіш кракус і ў бабкі сталова, бо ў Саколцы сталова рэдка бывае, мо таму, што бабкі хуценька выкупляюць яе. Вось і ў тым справа, што бабкі маюць даход і мужыкі п'юць, калі захочуць, а бабы на бабкаў не даносяць да ўлада ў Саколцы. Я таксама не буду даносіць, бо і мне часам запатрэбіцца купіць пляшку, калі прыедуць госці. Гэткая сітуацыя здарылася і ў вёсцы Клімаўка, якая знаходзіцца далёка ад места Саколкі. Гавораць, што яна ад свету дошкамі забіта. Улады забаранілі прадаваць гарэлку ў Малявічах, ды ў Клімаўцы аб'явілі продаж у краме ў Сухінічах, гміна Бабікі. Цяпер у бабіцкай гміне ёсць дзве крамы, у якіх прадаецца гарэлка, і там бабы маўчаць, бо і яны, калі трэба, вып'юць не менш за мужыкоў, напісаў Э.Ш. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я замужняя, у мяне ёсць 3-гадовая дачка, якую я адна выхоўваю, бо муж мой аб ёй зусім не клапоціцца. У яго галаве толькі Ванда, маладая дзяўчына. Яна яшчэ вучыцца, жыве ў інтэрнаце, ён з Вандай ходзіць у рэстараны. Часта прыходзіць дамоў п'яны, крычыць на мяне. Мне няма каму памагчы, параіць, бо я сірата. Сяброўка гаворыць, што я маю холодную кроў. На мае месцы даўно ўжо зрабіла парадак з Вандай і з мужам. А я цярплю, хаця мне і цяжка, і вельмі прыкра. Навошта скандаліць, калі і так ніколі спакою няма. Ды ўсё ж гэта сям'я. Ёсць дачка, але як я не стараюся, ўсё ж муж не папраўляецца і надалей робіць сваё. У хаце атмасфера нервовая. Нервуюся я, нервуецца дачка. Ужо не магу так далей жыць. Калі бы была адна, дык узяла б развод. Ведаю, што ў жыцці сабе дам рады, але дачцы ж патрэбны бацька. Што рабіць, парай, сэрцайка. Зоя. Адказ сэрцайка. Сям'я – справа важная. І што дзіцяці патрэбны бацька – гэта таксама праўда. Ды сям'я згодная, мірная, а бацька павінен спрыяць свайму дзіцяці. А што робіць твой муж? Крыкі, п'янства, ніколі няма спакою. І ў такіх умовах выхоўваецца твоё дзіця і траціш нервы ты сама. І бадай для твайго добра і для добра дзіцяці найлепш было б узяць развод. Нават чым хутчэй, тым лепш. Сапсаваў муж жыццё табе, твайму дзіцяці, ды замуціў у галаве маладой дзяўчыне, школьніцы яшчэ. З Вандай варта было б пагаварыць. Яна яшчэ маладая, наіўная. У такім узросці дзяўчына часта і не здае сабе справы, у што яна заблыталася. І тут патрэбна дапамога дарослага чалавека. Сэрцайка.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней.
3: Сайт белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Латушка закликал Киев занять твердую позицию у диалогу с международными партнерами по санкциях супрать Беларусь-Калия. Белорусская диаспора у Грузии пропонуя уладам диалог. Культура супрать пропаганды. Чему белорусско-украинский досвед потребны Польше и Европе?
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Об роли беларускай аліі ў дэпартацыі украінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка ў звароце накіраваным міністру замежных спраў Украіны Андрэю Сібізе. Паводле прэс-службы аб'яднанага пераходнага кабінета прадпрыемства выступае непасрэдным інстытуцыйным, фінансавым і лагістычным удзельнікам супраць правнага механізму сістэматычнага вывазу ў Беларусь, размяшчэння і ідэалагічнай індактрынацыі ўкраінскіх дзяцей. Латушка лічыць важным увязаць любыя будучыя дыскусіі пра статус беларускага калійнага сектара з поўным спыненнем удзелу рэжыму Беларусі ў агрэсіі і ваенных злачынствах Расіі, а таксама поўным і неадкладным вяртаннем усіх незаконна перамешчаных ўкраінскіх дзяцей і прыцягненнем вінаватых асоб да міжнародна-прававой адказнасці. Паведамляецца таксама, што інфармацыя аб удзеле беларускай аліі ў гэтым працэсе Латушка перадаў прадстаўнікам Дзяржаўнага дэпартамента Злучаных Штатаў падчас сустрэчы з імі 25 верасня. Беларуская диаспора у Грузии.

0: І пропонує місцевим уладам абмеркувати проблеми білорусаў пасля выдварэння з краіны актывіста Льва Міхеева. З такой ініцыятывай выступіла прадстаўніца каардынацыйнай рады Марына Зялёная. Таксама міжнародная камісія каардынацыйнай рады звернулася ў міністэрства замежных справ Грузіі. Кажа Марына Зялёная.
1: Пакуль з намі ніхто не хоча размаўляць, пачалі спрабаваць усе магчымыя магчымасці для дыялога. Я ўваходжу состав міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады. Паспрабавала спрасіць Маргариту Ворыхаву, каб яна хутенька дапамагла мне составіць дакумент да грузінскіх улад. Мы гэта ўсё абмеркавалі з калегамі ў часікі, каб гэта выглядала як дакумент ад людзей, якія вельмі хочуць дыялога. Бо апошні час мы якую напружанасць у адносінах з грузінскімі уладамі па-за тое, што атрымліваецца з нашымі грамадзянамі ў Грузіі.
0: На старонцы беларускай дыяспары ў Грузіі на ангельскай, грузінскай і беларускай мовах апублікавалі пытанні да МОЗ і Міністэрства замежных справ у адказ на паведамленне ведамства пра справу Льва Міхеева. Беларуская рада культуры сумесна з Дацкім інстытутам культуры падрыхтавалі карту беларуска-украінскага культурнага супрацоўніцтва за гады 2022-26. Дакумент фіксуе больш за паўсотні супольных праектаў. Аўтарка даследавання Марыя падкрэслівае, што галоўная праблема сёння – гэта разрыў паміж маштабам зробленага і адсутнасцю сістэмнай падтрымкі дзеячаў.
2: Документ паказвае, наколькі вялікі ўжо назапашаны пласт супрацы і наколькі ён можа быць яшчэ большым і гэтая супраца можа квітнець, калі будзе адрасная дае падтрымка, таму што тое, што адбылося і адбываецца цяпер, адбываецца дзякуючы валанцёрству, хутчэй праца насуперак, а не дзякуючы.
0: Таксама ў даследаванні асобна падкрэсліваецца, што напрацаваны беларусамі і украінцамі досвед супрацьстаяння дэзінфармацыі праз культурныя і медыяпраекты з'яўляецца надзвычай карысным для краін Еўропы.
2: Беларусы маюць багаты досвед ўжо за гэтыя 6 гадоў змагання з наратывамі рэжыму, змагання з наратывамі расійскімі, супраць рускага свету, тое, што Еўропа толькі цяпер пачынае усведамляць, што адтуль ідзе вялікая хваля дэзінфармацыі, вялікая хваля фэйкавых навінаў.
0: Паўдле аўтараў дакладу, створаная за 4 гады экасістэма даводзіць, што людскі і прафесійны патэнцыял ужо існуе, а наступным крокам павінна стаць стварэнне асобнай доўгатэрміновай праграмы падтрымкі беларуска-украінскіх культурных сувязяў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння вечарам на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 14 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература паветра заўтра днём чакаецца ад 7 да 9 градусаў, днём ноччу воблачна будзе, таксама прагназуюцца невялікія дажджы. Тэмпература паветра ў дзень складзе ад 11 да 14 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубовца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вами развітываюся. Усім пакуль, пажуемся заўтра, у сераду, 30 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шаноўныя, сёння 29 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джин Отры, Джэры Лі Льюіс, Ян Воліс, Дельфін, а таксама гурты Grand Funk Railroad, Primus, Suede, Testament, The Verve. Далучайцеся. 29 верасня 1907-го нарадзіўся Орван Джин Отры, ці просто Джин Отры, амерыканскі выканаўца, які меў шырокую папулярнасць на радыё, у кіно і на тэлебачанні на працягу 3 дзесяцігоддзяў, пачынаючы з 30-х гадоў. Акрамя гэтага, з'яўляўся ўладальнікам прафесійнага бейсбольнага клуба, тэлевізійнага канала і некалькіх радыёстанцый у Паўднёвай Каліфорніі. З'яўляецца членам музея і залы славы кантры, яго імя значыцца на Галівудскай алеі славы. Да таго ж, ён з'яўляецца адзіным дзеячам мастацтва, які мае ўсе 5 эмблемаў на зорцы. За ўсю сваю музычную кар'еру Джин Отры зрабіў 620 запісаў, складзеных з больш чым 300 кампазіцый, напісаных ім самім. Запісы Отры разышліся накладам больш за 100 мільёнаў асобнікаў і атрымалі залатыя і платінавыя статусы. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рэца». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 29 верасня. У такі ж дзень 1935-го нарадзіўся Джэры Лі Льюіс, амерыканскі музыка і спявак, адзін з вядучых выканаўцаў рок-н-ролу 50-х. Будучы піяністам і не маючы магчымасці адыходзіць ад інструмента, Льюіс накіроўваў усю сваю энергію ў ігру, часта дапаўняючы яе ударамі па клавішах нагамі і галавой. У 86-м годзе была створана зала славы рок-н-ролу, і Джэры Лі Льюіс стаў адным з 10 першых яе членаў. Льюіс – уладальнік больш за десятак золотых дыскаў, некалькі грэмі, а таксама прэміі за прыжыццёвае дасягненне.

0: Сонечко, райкочка, грейт, балл оф файр.
1: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
2: Колодзьон з бородой.
3: 29 вересня 1946-го нарадзіўся Ян Воліс, британскі музыка, бубнач, найбольш вядомы ў сувязі з гуртом King Crimson, у складзе якога ён прымаў удзел у запісе альбома Islands 71-га і канцэртніка Earthbound 72-го года. Акрамя таго, Воліс у розны час супрацоўнічаў з вялікай колькасцю іншых музыкаў і калектываў, сярод якіх былі Боб Дылан, Джо Волш, Кіт Эмерсон, Рой Орбісон, Эрік Клэптон, Брайан Іно, Прокл Харум, Yes і многія іншыя. У 2003 годзе запісаў свой адзіны сольны альбом «Happiness with Minimal Side Effects». Кампазіцыю з яго мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1948-го нарадзіўся Марк Фредэрык Фарнер, амерыканскі рок-музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, заснавальнік гурта Grand Funk Railroad. На працягу з 69 па 72 год 5 альбомаў гэтага калектыву сталі платінавымі, астатнія 3 – залатымі. Агульнаальбомны тыраж гурта ў 70-х склаў больш за 25 мільёнаў. Тады Grand Funk Railroad выконвалі гранічна спрошчаны, але аглушальна гучны варыянт блюз. Зробу.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 29 вересня 1963-го нарадзіўся Леслі Эдвард Клейпул, ці проста Лес Клейпул, бас-гітарыст і лідар-вакаліст, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Primus. Мае індывідуальны стыль ігры на бас-гітары, у якім прысутнічаюць элементы цяжкага фанка. У 2011-м быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone. Музычны стыль гурта Primus вызначыць даволі складана, звычайна крытыкі апісваюць яго як фанк метал альбо альтэрнатыўны метал, а самі музыкі называлі разнастайныя тэрміны, напрыклад, трэш-фанк. Лес Клейпул аднойчы назваў іх музыку псіхадэлічнай полькай.

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берести, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алиш Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 29 вересня 1967-го народился Брэд Льюис Андерсон, британский спевак и автор песень, найбольш вядомы як вокаліст калектыва Suede, аднаго з самых популярных гуртоў да брыт-поповскай эпохі. Пасля распаду Suede Брэд Андерсон прымаў удзел у гурце The Tears, да таго ж выпусціў некалькі сольных альбомаў. У цяперашні час Андерсон зноў пачаў працаваць з гуртом Suede, які вярнуўся на сцэну ў 2010 годзе.

Гэта беларускае радыё Рацыя, а мы ў праграме Кола дзён з барадой вывучаем музычны каляндар з закладкай на 29 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытае, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Александр Натан Сколнік, ці проста Алекс Сколнік, амерыканскі гітарыст, які грае ў розных стылях, але найбольш вядомы супрацоўніцтвам з амерыканскай камандай Testament, дзе ён працаваў перыядамі з 83-га па 93-й у 2001-м, а таксама з 2005-га і дагэтуль. Testament – адзін з самых папулярных гуртоў трэш-метал сцэны 80-х гадоў. Іх альбомы двойчы ўваходзілі ў спіс 40 лепшых альбомаў США і адзін раз ў спіс 50 лепшых альбомаў Вялікабрытаніі. Колькасць прададзеных плытак па ўсім свеце перавышае 20 мільёнаў асобнікаў.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Каладзён з барадой.
2: 29 верасня 1971-го нарадзіўся Андрэй Лысікаў, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам «Дельфін», расійскі паэт і музыка, выконваючы музыку ў жанрах альтэрнатыўны рок, альтэрнатыўны рэп, эксперыментальная ды электронная музыка, а таксама рэп-кор, трып-хоп і лоу-фай. Аказаў сваёй творчасцю даволі вялікі ўплыў на моладзь 90-х гадоў. Былы ўдзельнік і аўтар песень скандальнага хіп-хоп-трыа «Мальчышнік». Пералічваць усе ўзнагароды «Дельфіна», як мне падаецца, не мае сэнсу, лепш паслухаем.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 29 верасня 1963-го Rolling Stones распачалі сваё першае ангельскае турне, граючы на разагрэве ў гурта Everly Brothers і завершыўшы яго 3 лістапада. У такі ж дзень 1985-го адбыўся першы канцэрт гурта пад шыльдай «Чайф». Гэты дзень лічыцца днём нараджэння калектыву. 29 верасня 1997-го гурт Verve выпусціў альбом Urban Hymns, які прынёс калектыву папулярнасць як у Вялікабрытаніі, так і ў США. За некалькі месяцаў дыск атрымаў платінавы статус і на доўгі час трывала абгрунтаваўся ў першай дзесятцы брытанскіх чартаў. Кампазіцыя з гэтага альбома і гучыць на развітанне. Трымайцеся!

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Пенітэнцыярная сістэма афіцыйнага Мінску застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на агляд пявучыя сем'і. З навінамі Валя Лаеўская. Еўрапейская народная партія, найбуйнейшая партія ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыяй. У рэзалюцыі партія заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення рэпрэсій, спынення ўдзелу рэжыму Александра Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны і гібрыдных атак супраць краінаў Еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партія заклікае разглядзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Самой Еўрапейскай народнай партыі прапанавалі ідэю стварыць спецыяльную працоўную групу па Беларусі, магчыма ўжо на наступнай палітычнай асамблеі партыі. Існуе перспектыва таго, што да ўлады ў розных еўрапейскіх краінах прыйдуць прарасійскія сілы, што ў сваю чаргу выкарыстае Расія. Так лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студы» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павал Радь.
3: Бачимо, що дітки не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбрат всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
2: У приватності, як відзначає Павел Раді, це тичиться Німеччини, де винік недавніх місцевих виборів у некоторих землях стаў пэўным шокам і Францыі, дзе існуе магчымасць, што на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах да ўлады прыйдуць крайне правыя сілы. Лукашэнкаўскі рэжым цяпер імкнецца паказаць сябе мягкім і добрым. Пенітэнцыярная сістэма застаецца закрытай для незалежнага кантролю, кажа Васіль Савацкі.

0: важно зразуметь, что на бюджетные гроши треба набывать белорусские леки. Але давайте не будем позбавлять вязню, те свояков вязню, магчимости, допустим, леки с зволи прислать. И внимание, как законодавчего акта, тем больше закона, який обмежовал правы вязню. Коли человек на воле мае право пойти в аптеку безрецептурные, принамсі, леки купить просто вольно, чому вязень позбавлена этой магчимости?
1: За кратами у Беларуси зараз находится больше за 30 тысяч человек. По даденных правоабарончага центра «Весна», полезневоленными изявляется 879 человек. Беларускае грамадское культурное товариство запрашае на традиционный огляд пявучыя семьи. Про правила и атмосферу мероприемства распавядае старшыня Беларускае грамадское культурное товариство Василь Сегень.
2: И запрашаем, конечно, всех аматоров музыки, шпеву, песни белорусской, конечно, только при умове, что такие удельники повинны помеж собой, ну, иметь некие сувязи родностные, это свояки повинны быть. Это подрихтовать две белорусские песни, как проспевать их восьминовито подчас этого мероприемства. И запрашаем усих.
1: Самогляд «Пявучие семьи» пройдет 25 кастрычника у Белостоку у будинку Белорусского громадско-культурного товариства у Белостоку. Початок о 14 године. Заявки на удел примаются до 21 кастрычника. Больше новина на нашем сайте racia.com.
3: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
1: Под 7 градусов ночью в нашем белорусско-польском межже. Завтра в облачно с прояснениями, рынком туман, днем под 20 градусов.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
5: Святый пасад ОАН закликал супрацьстаяць расизму и дискриминации. Кардинал Дзупі знаходится в Москве с трехдённой миссией. У другой частцы программы рубрика «Слово до молоді». 29 вересня вас вітає Марія Володіна. На зворотному рейсі з Франції папа відказав журналістам на питання про війни, зловживання у костюлі, евтаназію, штучний інтелект і плани наведати Германію. Лео XIV підкреслив особливую відказність костюла перед ахвярами злоуживанняў. Пасля сустрэчы з сямю асобамі, якія спазналі гэта на сабе, паводле яго слоў, хацеў перадаць іншым пацярпелым гатоўнасць касцёла слухаць іх і суправаджаць на шляху да выздараўлення. Папа адзначыў, што некаторыя ахвяры гаварылі пра сістэмны характар злоуживанняў, аднак сам ён аддае перавагу больш дакладнай фармулёўцы, калі гаворка ідзе пра асобныя структуры касцёла, якія маглі дзейнічаць як сістэма злоўжыванняў. Ён таксама падкрэсліў, што сексуальнае злоўжыванне перш за ўсё з'яўляецца чалавечай праблемай, але ў касцёле яно набывае дадатковае вымярэнне, бо можа глыбока параніць і нават знішчыць веру чалавека. Асобнай тэмай стала нядаўняя легалізацыя эўтаназіі ў Францыі. Папа адзначыў, што Францыя, як і іншыя краіны, працягвае весці шырокую дыскусію пра завяршэнне жыцця. У Лурдзе ён убачыў асаблівы кантэкст для размовы пра годнасць чалавека, бо сюды прыязджаюць людзі, якія шукаюць сэнс нават у хваробе, інваліднасці і пакутах. Найбольш разгорнутай была размова пра вайну Расіі супраць Украіны і магчымасці перамоў. Ліо XIV знов звернувся до принципів соціального вучення Костьола, поводле яких треба супрацьстаяць насиллю, ненависті і небезпечному нарощуванню узброєнняў. Ён асабліва раскрытыкаваў велізарныя інвестыцыі ў ваенную прамысловасць і адзначыў, што гэтыя сродкі можна было б накіраваць на барацьбу з голадам, забеспячэнне жыллём і вырашэнне праблемы беспрацоўя. Папа заклікаў не адказваць на супярэчнасці далейшым узмацненнем ваеннага ціску, а шукаць шлях перамоў. Ён згадаў працу сваіх пасланнікаў, арцыбіскупа Галахера і кардынала Дзупі, і падкрэсліў неабходнасць таго, каб Расія, Украіна і іншыя краіны садзіліся за стол перамоў. Паводле пантыфіка, касцёл не можа прымусіць дзяржавы спыніць войны, але можа працягваць заклікаць да дыялогу і абвяшчаць Евангелле. На пытанне пра магчымыя катастрафічныя наступствы штучнага інтэлекту папа адказаў, што не варта ўпадаць у паніку, аднак ён заклікаў сур'ёзна паставіцца да папярэджанняў экспертаў. Папа выступае за дыялог паміж палітычнымі лідарамі, тэхналагічнымі кампаніямі, грамадскімі арганізацыямі і іншымі зацікаўленымі бакамі. Адказваючы на пытанне пра магчымую паездку ў Германію, Леў XIV паведаміў, што ўжо атрымаў запрашэнне і спадзяецца наведаць краіну. Аднак канкрэтнага плана пакуль няма. На наступны год дакладна вызначана толькі адна паездка ў Карэю на сусветныя дні моладзі.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Новы погляд. Быць уважлівымі ў эпоху клікбейту. Так гучыць тэма 61-га сусветнага дня сацыяльнай камунікацыі, які будзе адзначацца ў касцёле 9 мая. Эканоміка ўвагі, якая змагаецца за некалькі імгненняў цікавасці ў хуткім і бясконцым патоку контенту, змяняе не толькі нашы кагнітыўныя здольнасці, але і глыбіню міжасабовых зносін, адзначаецца ў каментарыі дыкастэрыі па камунікацыі да тэмы сусветнага дня, абнародаваным сёння ў Ватыкане. Прадстаўнік Святога Пасада УАН заклікаў супрацьстаяць расізму, дыскрымінацыі і рэлігійнай нецярпімасці, абапіраючыся на годнасць чалавека і агульнае дабро. Пастаянны назіральнік Святога Пасада УАН арцыбіскуп Крыстоф Эль Касіс выступіў на агульнай дыскусіі сустрэчы высокага ўзроўню, прысвечанай 25-й гадавіне прыняцця Дурбанскай дэкларацыі. Дыпламат адзначыў, што расізм, расавая дыскрымінацыя, ксенафобія і звязаная з імі нецярпімасць не зніклі, а ў некаторых адносінах сітуацыя нават пагоршылася на фоне росту міграцыі і ўсё большай культурнай і этнічнай разнастайнасці грамадства. Ён падкрэсліў, што годнасць чалавечай асобы, дадзеная Богам, павінна быць асновай сапраўднай міжнароднай супольнасці, у якой магчыма дасягнуць усеагульнага дабра. Расізм і любая форма расавай дыскрымінацыі маральна непрымальныя. Спецыяльны пасланнік папы па гуманітарных пытаннях і старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі накіраваўся ў Расію з трохдзённай місіяй. Яго візіт працягнецца да 30 верасня. Гэта ўжо трэцяя гуманітарная місія кардынала Дзупі ў Маскву. Папярэднія візіты адбыліся ў чэрвені 23 года і ў кастрычніку 24 года. У мінулым ліпені ён наведаў Украіну, дзе сярод іншага пабываў у лагерах для расійскіх ваеннапалонных у Львоўскай в області. У центрі гуманітарної місії кардинала Дзуппі застаються питання українських і російських воєнополонних, а так само дітей, перевезених далеко від родзими і розлучених з сім'ями. Зустрічі з російськими службовими особами заплановані на понеділок, вівторок і середу. Усе це з'являється часткою гуманітарної місії, першопочаткова дорученої мені папом Францішком і пізній підтвердженої папом Львом XIV. Мені доручено підтримлювати намагання баків по вирішенні питання, зв'язаних з дітьми, обміном полонними і проблемами громадянського насильництва, які узникають у виніку конфлікту, повідомив кардинал Дзуппі російському інформаційному агентству ТАСС.
4: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці

Папа Бенедикт XVI заклікаў моладзь разглядаць Божае слова як неабходную зброю ў духоўнай барацьбе. Яно будзе эфектыўным і дасць вынікі, калі мы навучымся слухаць яго, а затым падпарадкоўвацца яму, запэўніваў пантыфік. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Панченка, ў ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радыёсустрэча будзе прысвечана пасланню Бенедыкта XVI на 21 сусветны дзень моладзі, які прайшоў у касцёле ў 2006 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Тэмай, якую пантыфік прапанаваў маладым людзям, быў верш са 119-га псальма «Слова Твоё, светач для маёй нагі і святло для маёй сцежкі».

Белорусская радиорация. Разом меж межами.